0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

rapaziada. Valeu! Sem música.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

koloreak beltzen. Horzegor Maria txutxena, Maria txutxen bainatzera zijuan Urbazterrera itxason doan. Maria txutxena bainatzen ari zen darrantzaleak behiratzen ari zen desan zion. Maria, Maria! Itetxo tu kasan, itetxo la mia, itetxo tu kasan, itetxo la mia, itetxo la casa de Mara Ortia. Esan zen lore nahi duzu, eta nik hartuko dizut, eta nik hartuko dizut.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Pilotan!

0: ergarai.
1: Kanta ergarai, bai, bai.
2: Baiet, baiet, heldu zaukula orten ere ergarriko korua. Kantu berrizon baitekin eta beti bertzekin goxatzeko asmoan, alainan.
1: Maiatzaren jamalauean, baigoriko elizan, La Rocheleko talde batekin, batean, Kulor Bokal Atlantik deitua.
2: Primaderako nota koloretsuak ospaditzagun kanta ergarai taldearekin. Maiatzaren jamalauean.
1: Baigorin.
2: Goiko herri, peko berdin, alaitasun handidekin.
3: Euskali ratiak.
4: Euskalduna girelako.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali ratiak.eus webgunean. Euskali ratiak.eus Euskali ratiak.eus webgunean.
6: Egun on eta ongi etorri guzier eta bai euskal irratiekin jatzartzea erabaki duzue goizuntan ere bibazuek arrazoinekin baitugu hainitz gauza zueri partekatzeko zuekin partekatzeko baditugu hainitz gauza eta elkarrizketa laster abiatuko dugu goizberri emanaldia Mainan hori guziaka aipatu baino lehen eta saioan sartu baino lehen, maiatzaren amairua, astezkena, eta egun untako lehen berriak arditzagun lorea maiagan zenekina. Egunan lorea.
7: Egunan marianez, egunan guztiai. Atzo, Baionako auzitegiak lau urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituen gatik. Erasotzaileak bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegian. Urte bete irauntzuten bikotekide ohiaren aurkako tratu txarrek 2023ko urritik 2024ko ekainera. Jandarmeak 2024ko ekainean atxilotu zuten erasotzailea 45 urteko gizon Iriburun, biktima lujean atseman zuten negarrez eta zauri ugarirekin prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du, jakin jada 15 aldiz kondenatua izan dela gizona afera ezberdinetan. Naiz eta kasik 10.000 batek izena eman, azkenean 4.000 lasterkarik baizik ez dute eskualtrail famatuan parte hartzen alako aurten, lasterketa bihar arratsaldeko aurren txiki trailarekin abiatuko da, hau arratsaldeko iruetan hasiko da. Denek baldintza honetan parte hartzeko gisan, pertsona hainitz bide bazterrean egonen direla kontziente da Pantxika Larramendi antolatzailea.
8: Dako ez da goxua ere, ez da initziak ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere. Izen emaiteak dira urtahilean dira, eta urtean ukanditugu 9.500 izen emaitetan. Eta bon, hala, kasik erdia edo gutxo ere, me bon, hor muga bat badugu, muga hori ezagin nuen bada bizpairu urte, ez dugu gehiago lestakaririk hartzen al, ez da, bon, dira gero aparkalekoak, dutxak eta ere, ez da, sobera diende igorri behar ere, beraz, hor mugan gira, ez dugu gehiago lestakaririk hartzen al, eta, hala, baditugu hainitzek bide bazterrean egonen direla.
7: Atera biderik ez dutela oraindik atseman dio Pantxika Larramendik.
8: Puxiko dependi zeharua eginen duen, momentuko ez da hain goxua, me bon, ez badute bizkarreko orten ukan, berko da entxatu berriz heldu den urtean. Hortaz ez dugu atseman oino nola egin behar zen, batzuek erten dute zozketa bat, me batzuek ez, zozketan ere ez dute, bon. Ez dugu atseman eta uste dut beste lekuetan ere ez dutela oino atseman. Ahakasta bai badu eskualtrailek, baina ez behizik eskualtrailek, hori da COVID-atik landa trail munduan hori gertatu da. Iniz jende ezagi da kurrizmendian eta ara, ora da.
7: Atik denak gomitatuak dira eskukaldi baten emaitera edota sustengatzera jitera, ohoitaraz dezagun orotara 300 kilometro baino gehiago seinalatu behar izan dutela laguntzaileek, orotara 500 bat laguntzaileek parte hartuko dute ekitaldian, eskualtrail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du, Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren laurteetako bederen, Nafarroa garaiko amabost ikastoletatik zazpik gelak galduko lituzkete, Zizur Nagusikoak, Berakoak, Lesakakoak, Lodosakoak, Lizarrakoak, Baztangoak eta Tafaiakoak, Arrazoia, sortze tasaren apaltzea, Nafarroako ikastolen elkarteak gogor iardokidu protesta jendetsuak antolatuz, neurriak Nafarroako ikastolen geroa eta bidera garritasuna landierrean ezartzen baititu, eskuara bera ere landierrean ezarriz, Nafarroako gobernuak barne krisi handia bizidu denbora hoetan, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan, UPN-ek mozioa aurkezteko abaitu eta horrek geldiaraz lezatzen zaken neurri hau, goizuntan Oier Sanjurjo Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea gure gomita izanen da goizberrin. Ikusentzunezko publikoko langileak aranguratuak dira, azken asteetan hainitz aipatu da Charles Aloncle eskuin muturreko diputatuak eraman duen komisioa eta ondotik atera duen txostena, diru murrizketak eta ekonomiak aipatzen ditu azkarki, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, François Eskualeriko handie irozbe ere entzuten dugu.
0: Horra, arenguratuak pixkate, arengurarekin ikusten dugu hori guzia. Pentsatzen dut gauza sanoa dela, batzorde bat muntatzea hola Frantziako ikusentzunezko egitura publikoari buruz. Baina azkenean izan da eraso bat gure egituraren kontra, neutraltasunik gabe, eraso bat eskuin muturreko diputate batek eraman duena. Pertsonalki pentsatzen dut kritika batzu justifikatuak direla, kudeaketari buruz, eta batez ere Parisan izaiten diren diru sautze batzuei buruz, baina hor txostenak alimareko diru ekonomikoak diru ekonomiak eskatzen ditu. Momentukoz proposamenak baizik ez dira, baina badakigu lan horrek eragin aukaitenanko duela, eta pixkat beldur gira azkenean guk pagatuko dugula egoera hori.
7: Erran behar da ere ikusentzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida politikoa dela. Langileek argi dute heldu den urtean gertatuko diren Frantziako hauteskunde presidentzialetan gaia aterako dela eta batez ere eskuin munturrak privatizazioaren autua egin nahi duela. Igandean, maiatzaren 17an, homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, LGBT plus pertsonek pairatzen dituzten indarkeria eta diskriminazioak zoin diren erakustera eman nahi du egun honek, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igande hontan, arratsaldeko 6 horrenetan, Baionako Herriko Etxearen aintzinean, horren karietara ere LGBT plus fobien inguruko inkesta ere abiaraziko dute, urte bat iraunen du eta denei idekia izanen zaie, helburua izanen da diskriminazioa eta bortizkeria kasuan neurtzea eta lokalizatzea Ipar Eskualegian eta Biarnoan. Euskaraz Baikara lelopean Ziburuko 7. Euskal Liburu eta Disko Azoka iraganen da ekainaren 6an, 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bilduko dira, 23 liburu gintzarloan eta 8 musika arloan, 5 gune izanen dira errian barna, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarriak, kontzertuak, Maite Larburu, Pantsitz Bidart eta Mari, edota Jurgi ekiza besteak beste hariko dira, aurtengo omendua, Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Eta goizuntan, 10:30 albumen irakurketa eta jostaketa kantuz izanen dira Kanboko Mediatekan, eskuaraz Urririk, 3 eta 6 urte arteko entzat Libre Plume elkarteak proposaturik. Kirolan egun, pilotan, eskuskan, Angeluko pilotarienak lehiaketaren finala izanen da, Espinal eta Dukazu hariko dira Etxeberri eta Sanchezen aurka, aintzin partidar gaueko 8etan izanen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren aurka. Futbolean, gizonen aldetik, ligako 36. eguna izanen da egun, arratseko 7etan, Espainiol hariko da Atletiken aurka, eta gaueko bederatzi etardietan Alabez Bartzelonaren aurka. Urrengo berrisaila zazpiontan.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
7: Eta orain berriz goiz berri hasten da zurekin Mari Agnez.
4: Horixe bera, abiatzen dugu goiz berri astezkena maiatzaren amairua eta gaur gaixoen erien munduko eguna ere dela dio argiak gaurko ostoan eta xetasun gehiago gaurko egunaz efemeriduaz ere istante, baina lehenik arua. Erana zuten, ala, atzo, ez dira oker ibili berri xuxenak emanak zituzten euria izan entzela. Egungo eta jala da, ala hasia da jadanik, euria hasia du, eta ez da alako erauntxi haundik, baina zir-zir-zir egiten den bezala, aro xirtxil bat ukanen dugu, egun guzian euria erauntxi haundirik ez, baina giro biziki hezea. Umia, iparmendebaleko haizea hori zainen da, eta horrek emanen dauku sentsazio bat, ba negian bezalatxo, egan nahi baita, hotza irei zain dela, tenore hontan 9-13 gradu arteko temperaturak dira ipar Euskal Herrian, eta jakin atxalde hontan 16-18 graduen artekoa izanen dela, jakin temperatura apalen horiek direla eskolegi barne aldearen zat. Eta bihar, ba, euria, biharko ere, betire euria xehexeia hariko du, baina ez talako edauntxirik izain, baina hala, betire zerua apal eta umitasuna nagusi. Biagoizian ere, 9-12 gradu arteko temperaturak eta atxaldian gaur bano fresko oraino 14-16 gradu artekoak izain dira biharko temperaturak atxaldian gorenian. Eta haizea, beti frango azkar ere, ipar mendebaletik ufatuko du. Hala, zerten algin hau zuen, aruaren aldetik, beraz, ezahantz, berokia eta aterkia. Gomita sarri zortziontan loreak egan dauzuetan dauzen bezala. Duela hilaiteat eterdi Nafarroko parlamentuko hezkuntza departamenduak jakinarazi zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletaik 7 gelak etxiko dizkiela. Bistan dena horrek lurrikara bat sortu duela. Hortaz, xetasunak hartzeko, Oier Sanjurro, Nafarroako ikastoletako lehendakaria izain dugu. Gomita, zortziontaik goiti. Lehenagotik eta hurbilago denboran, maskaradak aipatuko dauzkitzuegu. Maskara den sasoina ez da arras urrentua edo ez da arras bururatua siberuan. Zumatzeko maskaradariak etxeat sartuak balima dira, jakimear da arbaia eskolako haurrek baiara ikitzen dutela maskarada emanez. Xetasun guziak emanen dauzkigu Inesak istante. Ainhoa Etxenike ere izain dugu gurekin herria. Astekariak zer dion jakiteko. Nazioarteko kronikan, 7 berrietaik landa David Lanek mendebaldeko zaharrarat ere manen gaitua. Xan aire trailaz, euskal trailaz, edo trailero maitia izenburuarekin dintzauko gaur bere aipaldian. Redakzioko gaiarekin berriz, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Una zertena legin hau zuen gaurko goiz berriren menuaz.

0: bezala, maiatzaren amairua, aste azkena, erien gaixuen munduko eguna, izadi guziak ospatzen dira egun. Eguna jaikitzen ari da, eta ilunduko du 9:30 inguruan. Itxas beraz, sarri 8:30, itxas gora, atxaldeko 3 inguruan. Eta ilargia zesetasunak ere beti maiten baitauzkitzu egu. Ilargi berria, ilargi beltza, kanbioa, maiatzaren 16an ibiakoitzian. Eta gorapena da, maiatzaren 18 arte. Gorapenean gira. Hala, nik uste kasik dena badakizuen. Badugu ono, kauza frango, salatzeko, egon gurekin, abiatzen dugu gure gaurko goizbegi saioa, hitzordunekin.
1: Gaurko kanpoko mintzaldian, Jose Idiar Ogoituz, jonden abenduan Azkainen, eskualtza indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkosiko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Jose Idiar Ogoituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko 8:00 Euskal Irratietan.
2: Txibeoko botzatik,
1: Euskal Irratientako.
0: Maskaradak aipaditzagun, horaino, ez da iduri izo Xiberuan, sasoina argunt bururatua, ba, sumatzeko maskaradariak, bai, etxeat jinak diela, sartiak diela, anan, arbaila eskolako haurrek, ba, jarraikitzen dute maskarada bat eginez, osatuz, eta henganat joan zira, inesa. Egunon?
3: Eginu marainez, eta bai gaztetik hasi behar da trebatzen. Gehitzen ondotik hauren aldia da ordin eta jaihunen prestatzeko lania nauntzidei dauzeko eskolako herri auzoetako haurrek. Gelan maskadaen istuia eta kargiak ikertu dutie. Maritxu Galan eskolako iakaslia.
4: Be urte osoko sedia duz ordin ratxahin haurrek aurkeztu dizugu eta haurrek ben familietan txarkatu dizi edo aizueta juntutzu familian espazien nihue. Familia norbaitek maskada egin zinez eta galtatzea izan tutzu eta argazkik arrekarrititzi eta hortaik abiatuk tutzu ordin ikusi dizi eben unguian jente hanitzek maskada batetan parte hartuk ziela eta ordin hortaik gehoa fitxak egin zitzugu argazkiekin eta hasik tutzu pertsonaien unguian histegian lan zen nula deitzen zian pertsonaiak eta geho sumatzeko lehen maskada egin familiar proposatu dizugu lehen maskada horren ikustea jitia eta horre familiak baikorki hardetxe dizi eta jintzututun. Eta gioztik ebe emeki jarraiki dizugu ordin pertsunaien deskribapenak bakotsak zer egiten zin handiek eo ikerrek aipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso kastaro bat edo saioak egintzitzie eta geho emeki aitzina egututzu ordin hor ebe sumatzeko maskadako aizale zunbait eskola lagin zizkutzu eta hortako ebe guk pedagogiko ki lantzu dizu eran nahi dizu ebe haurek galtuk prestatu dutiela arroz geho idatzi tugula jakurketa lantzu diela galtuen pausatzeko geho maskadak aier, eta emeki ikasten dizie maskada zer den, nula antolatzen den, eta hor ondoko urratxa duz, handienek emeki bakotsak bekargia uken dizu, oai berri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin, eta gue helbu jabe eta maskadan egitia, bena hen ideietaik abiatzez, eta hek dizie idatziko, eta emeki maskada esken niko.
3: Halako sediak zendako importante dien espikatu daiku Maritxu Galanek.
4: Abe lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu eben eta kulturan parte hartzekoe uska behar ezkua behita hor din horren bidez etziezu bortxan edu ilani nahitie la maskada plantatzen delaik bena horren gibelin baduzu ebe aho hizkuntzan lantzia idazketa eak kurketa, eta aizago egiten duzu maite dien sede bat balin bada horren bulsatzeko.
3: Arbaia eskolako haurek ordin maskada emanen dia jamaiatzen hogeian goizez ez dida viantzea.
0: Ez da dudaik urbiluko girela.

0: 2019an urdinak benatera ziren xorrotxak maskaradetan entzuna ditugu hemen Goizberri saio juntan.
1: Euskal Irratietan Goizberri.
0: Eta Ainhoa Etxenike gurekin prest herria aurkezteko. Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Marianez.
0: Eta lehen horria Joseba Sarionaindiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, haik, gomitaturik, maiatzaren 22 eta 23an Joseba Sarionaindia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta moldea initzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libreki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta eren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparne komediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Xuriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarionaindiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparne komediatekan, atxaldeko 6:30, eta gero eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biaramunean, hots maiatzen 23an larun batez, Joseba Sarionaindiaren obra literarioaren obeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horrian atxemaiten nahalko dira.
0: Eta mundu zabalean, sailean, Jerusalem aipatzen da?
2: Hala da, bai. Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorrik posible.
0: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza ipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzagunek ondorioak ukanditzakela euskaraz egindako kopiak ez baitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
0: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan 19 eta aste buru untan larun bat untan hain zuzen, Itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Baskaria izaren baita epaiskan, Elisabet Etxandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
0: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino atxenike. Mil esker?
2: Mil esker zuri eta lastagarte.
0: Ruperdo Rikarekin joanengira aintzina barkatu Joseba Sarriona Indiaren bisita baitugu eta hori ere aipatu dauku herriako Ainhoa Etxenike. Joseba Sarriona Indiak idatzi kantua Ruperdo Rikarekin. Izen

0: izen zaharrak Joseba Sarriona indiak idatzi kantua hemen, Ruper Odorikak pentsatu, asmatu, airea eta berak kantatuik. Hitzordu baten berri fite-fitia.
1: Gaurko kanpoko mintzaldian, Roger Higier oroituz, jonden abenduan azkainen, eskualtza indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arrokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkosiko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Roger Higier oroituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko zortziontan Euskal Irratietan.
0: Eta hala, zazpionak, Euskal Irratietako berriak orai Lorea Maia Gantzenekin.

0: Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian. Ondorioz, SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan. Apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz. Atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea hortan. Xehetasun guztiak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Atzo Baionako auzitegiak laurteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekideo jaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegian, urte bete irauntzuten bikotekideo jaren aurkako tratu txarrek prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren lau urteetako bederen. Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea. Nafarroako gobernuak barne krisi handia bizi du denbora haietan. Bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkezteko baitu eta horrek geldiaraz lezaken neurri hau. Goizuntan, Oier San Giorgio Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea gure gomita izanen da goiz behin. Eskuaraz Baikara lelopean Ziburuko eskualiburu eta disko azoka berriz dator ekainaren txeian. Berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira, 23 liburu gintza arloan eta 8 musika arloan. Eskuararen arnaz gunea dela azaldu dute antolatzaileak eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria, kontzertuak, Maite Larburu, Pantsiz Bidart eta Mari, edota Jurgi Ekiza besteak beste hariko dira. Aurtengo omendua Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Jakin bestalde Doinu Ele euskara utxezko plazen txareak proposatzen duen ibilbidearen 5. etapa izanen dela azoka, baztan Oiartzun Azkoitia eta Zarautz irrietatik pasa ondotik. Adur Lajea antolatzaileak aurtengo egitaraua azaltzen digu.
1: 5 gune horietan bada musika gunea, gero rolariak elkartetik ere rol jokoak proposatuko ditugu, gero liburu azoka bera, disko azoka, eta gero betiko aurkezpen eta hitzaldietarako gunea. 6 liburu aurkezpen ditugu okerrezpanago, eta 4 musika talde aurkezpen, eta hien disko berriekin, eta guretzat ere eskertzekoa da argitaletxe hoien konfiantza ona etortzatik. Azkenan egun bat da, badakigu egun bakarra dela, baina ene ustez haiek ere konpromesua betetzen dute urtetik urtera, eta nik uste dut haiendako ere ez dela konpromesu hutsean gelditzen. Salmentaletik ikusten baita saltzen dela, eta bueno, azken finean azoka baten funtzioa betetzen duelako ere.
0: Azoka entzin azokaroa antolatu dute maiatzean zehar hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak eke.eus webgunean. Biartik goiti 4000 bat lasterkarik parte hartuko dute 29. eskualtrail famatuan, 10000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutelarik alde.

Zaindiran erakustera eman nahi du egun honek, Ebazkoz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igandean, arratsaldeko 6 orenetan Baionako Herriko Etxearen aintzinean. Urrengo berri saila, 7:30.

Ari gira, deitzen, Urepeleko Daniel, xetasun gehiagorentzat, mementoan txaurik, erraiten al gina uzuen gauza da, erraiten al dauzueguna, helduko gira, ba, beratzita amairu gradu arteko temperaturekin gaudela,

0: Eta ordugu, Daniel, gurekin, bai, agarin nintzen egaiten, Daniel, beratzita amairu gradu azteko temperaturekin gitaizkela Ipar Euskal Herrian, ara diote azteko aro ikerlek, urepelen, ze temperatura duziten ure untan, egunon, Daniel?
1: Egunon, ahien ez, eta egunon entzuleak. Ordean, ba, urepelen ez, zuke ganduzun arte hortan gira, ba? Hamar gradutan da, mementuan. Eta memento untan berian uai ateri da, uai hartio eurisokta da izin, eta zeruzola hori arrunt ilun gauk, lanoa mendi hori itan apal, hey. Eta aizia ipar mende balekoa.
0: Eta bai, betiko aize hori, beti iparretik, primadera ba. Guzian.
1: Ba, partikulazki iraite untan. Bueno, ukantu joan den aste horretan egotik, eh? Ego mende bal, hilida zamaite unetz. Urade, ez tixau zen, ordeon.
0: Baina nalere, udaberria, are fresko aire, eh?
1: Ba, eta partikulazki, busti. Maiatzain lehena, intzein egun gote derra, eta gero handikoiti, egun guzti zeiten duria. Edo atzaldean, edo atzean, edo noizbait, oita lau horren ateri ez duiten al, egun bate, iraite untan, onokoan.
0: Baina, aro gaitza, kanpoa indako?
1: Kanpoa, biziki untza da. Mendian tare bazka, sekula bezan bat bada, ateraia. Kanpoa indako edera da ba, guai, belarretan ta izan aidina indako, edo lurlan horik eta busti.
0: Eta bai, hori da. Baitira denak ukaiten al?
1: Ha, doi gehi. Ez da posible.
0: Beraz, mendia pindan dela, erraiten den bezala, sekulako bazka badela azteko, beraz, prest da kabalen errezebetzeko, marka hor baita hurbiltzen ari?
1: Ari hurbiltzen, ari. Han, bezaldeko kain dute joan den ebikoitzen, zartu duzte zorainen.
0: Bai, zoro gaineko marka?
1: Bai, guria izan handa elduden ebekuitzean zorzi.
0: Hori da.
1: Oite iruan. Eta joan da nien dian egin duten eitzulia, harrat, eta konten jeniz bazka badela.
0: Hala, beraz, hen aldetik lehen txago sartzen dituzte kabalaka?
1: Ba, beti, bi ezte lehen hau sartzen dituzte.
0: Ta bada, kabala frango?
1: Ez dut

0: Ze ono denak karriak zeustena egin dian, eh? Behia, behia etzen hainberze. Mm. Behorra aldiz, ba. Mm. Behorra aldea bada.
1: Mm. Behor frango mendi horietan orduan, eh?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez ote dira nagusitzen ari guai. Behier.
0: Ba, berdin ba. Handik ezteko sartzen dute behor aldea, eta behor handiak, larriak, ederak.
1: Mm. Ze hango arrazakoa, nola deitzen da aezkoako herriko arrazako potoka mota bat ere bada, hor sartzen dena ez?
0: Ba, potoka ez dakit, baina behorak, behorak partidu ezki behor handi bat zu diuste.
1: Ah, bai, ez dira berdinak ez. Ados, ados. Hala, bon, besoizu, hori ere aipatzeko manera, ukain dugu ondoko astean ere, eh?
0: Ontza da, ontza da.
1: Pasazazu egun goxo bat.
0: Bai, berdin zike.
1: Eta...
0: Gau sortzi hartio.
1: Gau sortzi hartio. Euria, eh? Euria ez irauntzi handi horietaik baina euria. Aurre ikusten dute, aro ikerlek egungo. Eta ezetasuna nagusi, eh? Ipar mendebaleko haizea, eh? Danielek aipatzen zaukun, eh, hori, eh? Eta hor da, eta frango azkar ere hariko dela ufatuko dila haize horrek, eta untsasko sendituko dugula, eta ondorioz ba temperatura gorenak 16 eta 18 gradu artekoak izain direla. Biharko ere euria, biharko temperaturako goizarekin 9 eta 12 gradu artekoak eta arratsaldean gaur banu fresku oraino 14 gradu txar baxi Nafarroan aipatzen da bihar atxaldeko gorenian eta 16 gradu berriz itxas bazterrean. Zerten algin hau zuen aroaren aldetik eta jalaz nola gure entzuleako baditugun gure laguntzeko arrazabat behor edo zaldi edo potoka arrazabat espaitzitzautan gogorat ellu hori da bai gure entzule batek igortzen dautana horaitan burgete arraza, eh? Burgeteko arraza ere badela. Biba gure entzulea eta esker mila! Zazpiak eta 12 minuta.
2: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Eta zaharatere maiten gaitu orai Jose Luis Aizpuruk bere gomita den David Lanekin.
3: David Lan, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Egun goizontan zaharari buruz, mendebaldeko zaharari buruz itzen nahi diguzu, izan ere zahara baita, mendebaldeko zahara baita, nazio batuen harakunden arabera, Afrikatik deskolonizatu beharreko azken lurraldea, eta zertan da gaur egunean, edo pixkat gibelere eginez duela 50 urte zer gertatu zen zaharan, David?
4: Mendebaldeko zahara Espainiako kolonia bat zen, eta baina gero Espainia joan zelarik Maroko okupatu zuen, hau zen duela berroita maika urte, 1975. Eta noski hango biztanek ez zuten hau onartu, eta duela berroita maro urte, beraz, Fronte Polisarioko independentistek, Saharako Republika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuten. Eta beraz gaur, bero eta amar urte geroago, ba, ikusten da, nazio batuen erakundeak, ba, oraindik ez duela lortu Zaharren autodeterminazio eskubidea errespetaraztea. Eta, mm-hmm. Bo, eta ikusten da, egoera ere ez dela oso ona.
3: Behar da, kokatzeko Zaharren undagoen Maroko eta Argeliaren artean da, ez, hori da?
4: Ba, eta kostaldean alzu kostaldetiko hurbil da eta mende eta hala berlastasun asko badago han eta horregatik pizkata arazoa da eta denek nahi dituzte baliabide horiek.
3: Beraz, badakigu Maroko handela lurralde hori okupatzen duela, aldiz nazio batuen erakundea onuk ordea urteak daramatza bertan bere armada arrandezo, bere indarrak hor bertan dituela, ba Zahararen autodeterminazio eskubidea errespetarazteko asmoz?
4: Bai, hori zen, eta indar hori da izan da la frantzesez min urso, eta gana edu mende baldeko Zaharan referendum bat antolatzeko nazio batuen misioa, eta hau mila bederazion eta lauro eta amaikan sortu zuten, baina Marokok beti uko egin dio alako referendum bati, eta 2007-tik proposatzen du autonomia plan bat. Beraz, eta noski fronte polizarioak ez du nartzen.
3: Beraz, pentsa dezakegu, nazioarteko zuzenbidea, beraz, Zahararen alde dagoela, teorian?
4: Bai, hori teorian argia da. Baina ordez badakigu ere, argitera Trumpentzat nazioarteko zuzenbideak ez duela deusetarako balio. Eta mende baldeko Zaharari dagokionez, hori ikusi genuen Trumpen lehen agintaldian 2008an zeta hor gara jortan Marokoren eta Israelen arteko harreman diplomatikoak normalizatzearen truk Trumpek onartu zuen Marokoren subiranatasuna sararikiko eta gero, pixkat berantago bai Espainiak eta bai Frantziak ere gauza bela egin zuten eta onartu zuten Marokoren subiren atzosuna.
3: Da zendako hori onarpen hori?
4: Erran nuen bezala, badira baliabide asko, eta Frantzia eta Espainiak komerzialki baliatu nahi dituzte baliabide horiek, nahiz eta gaur egun noski Marokok legez kanpo ustiatzen dituen. Eta gaur bakarrik Algeriak jarraitzen du mendebaldeko Zahararen alde, baina biztan da Algeria ez da aski ez da daikoa Trumpek atzera egina dezan, eta Trumpek lortu du duela gutif azaruan zen segurtasun kontseiluan Marokoko autonomia plana orain erreferentzia dela joen ebazpen bat Boskaraztea, beraz hori, segurtasun kontseiluan nazio batuen erakundean. Eta Errusia eta Txinak ez zuten deus erran.
3: Beraz, ikusten dugu Zahararen zat ez dela egoerarik gozoena eta ez diena. Hala ere, egoera horrek Marokori ematen dio, ez dio ematen eskubiderik ez Zaharako baliabide lehen gai horiek ustiatzeko ez?
4: Ez, eta hori zen haien Zahararen nola. Bantaila nagusia eta duela uste dut 2008an Europar Batasuneko justizia hauzetegiak xaratu zituen Europar Batasunak eta Marokok sinatutako akordioak justuki akordio horiek mendebaldeko xarako erriaren oneritzia ez zutelako bildu. Baina hor duela haste batzuk bertxo berri bat proposatu dute, akordio horien bertxo berri bat, eta arazoa konpontzeko, bakarrik proposatzen dute, xaratik datozen produktuak etikatzeko sistema bat.
3: Etiketa sistema bat. Hori nahiko izango ote da akordio baliazteatzeko zure ustez?
4: Ebe, bai, joitzarez, noski hipokrita da, baina europarlamentari batzuk seiatu dira, akordio hori blokeatzen, duela haste batzu, hori pasatu zen, baina azken finean, boto bakarra, falta izan zaie, gehiengo osoa lortzeko, eta gauza bat ulertu az dudana, da, eta azperen batzekoa da ere, da LFiko lege biltzarkide bakar batek, ere ez duela parte hartu bosketan. Eta inork ez daki sobera zergatik, baina hori baitza hori da, labotz bakar baten gatik akordioa pasatu da.
3: Behar bada, Marokoren esku luzeare horren gibela ergon daitek, ez?
4: Bai.
3: Pentsatzen alda, beraz, Zaharrek beste presio biderik ez dutela, edo presio bide gutxi dituztela, ez? Egia da, ala ere, gerla mugimenduat badela han, Zaharan, baina, ez daki, intentsitate apaleko gerla bat edo ez den?
4: Bai, hori da, bai, segitzen dute, bada orainik gerla hori, baina gero eta ezairago zaie hori, borroka hori elamaiten, gero beste presio biderik agian energia krisia orain, zanta erranduen bezala Argelia da haien sustengoa, eta Argelian bada gasa eta petrolioa, eta beraz agian bere pozizioa indartuko da, eta hori agian una izango da xarako zafazara jentzat, baina bo, ala ere, jaten alda berro eta mark garen urte betetze hau, ez dela usua laia izan xaragan.
3: Eta initza ipatzen dena da, Espainiako kolonia oia izanki, nola Pedro Sánchezen gobernuak, ba, Zahara azken finean Marokoren esku eman duen eta horrek ere polemika bizia sortu duen Espainian, bai, ezkerreko mugimenduan bederen.
4: Bai, eta hori da, eta Sánchezek utzi ditu Zaharrak, eta boska, aipatu dudan boska hortan, Espainiako sozialistek akordioaren alde boskatu dute.
3: Ba, David Lan, mila esker goizontak uriek izateagatik eta ongizegi?
4: Mila esker zuri, lasterte.
1: Zazpiak eta ogoi minuta eta mentxe, dugu bere aipaldiainako prest xan aire.
5: Trailero maitea, haze goiza, baigorritik urepelera, ere maiten zaituen autobusian zira, Euskal Trail, lasterketa lehen aldikotz egiteko, prest, bon, prest, fite erana da, hor baitzira bereziki, Emili betiko adiskideari plazereiteko. Ez da alta Emili ere kirolari handia, baina lanean tipo bat ezagutuik, buruan sartu zaiko zaletasun horren partekatzia jarekin traila. Eranadako zu trago baten inguruan gizon ezkondu baten gibeletik ibiltzea ez dela planik hoberena. Baina Emili ikusten duzularik irria Espainetan hola autobusean, pentsatzen duzu placer horren partekatzea importanta dela. Haze tentsioa, denak zainetan dira autobusean, ultra zapaten estekatzen, ultra zakuaren kalatzen, ultra uraren tuioa fora eltzen dela segurtatzen. Kasu, eltzen aizizte, goizeko lehen txanda, doiduia argitzen hasia kanpoan, atea ideki urduko, multzo batek pasabidean harrapatzen zitu, eta Emili, jukaturik ere, zure laguna irria Espainetan usten duzu antxe, tente potente. Lasterkari multzoa ez da gelditzen eta zoko ilun batera ere maiten zitu, antxe denek xorta beititu eta turututututututu. Tiriteri kakeria batean zainen husten hasten zaizkizu feria de Dax zapia duen gizon azkar batek. Ah, c'est bon, je suis prêt pour le skal. Bota du, ipurdi horno agerian xifrituik plazat eskapatu zira hortik ea Emili atxemaiten duzun berriz erdi-erdian dau. Betiko irria Espainetan arranguratzen hasia zira, baina abiatzeko txupinazoa botako dute laster eta tau! Jendea tiroa bezala partitu da, zuek biak salbu. Emili taloa bezala erori da zure aitzinean, irria Espainetan beti. Medikoak urbiltzean sesitu duzu zure laguna, harrifikatuik zaula astapenetik. Lasterka hartzeko ez dela on erraiten dauzute, baina Emilik urbiltzea galdeiten dauzu, belarira xuxurlatuz. Andrea! Otai, egizuen ezat, eta Jean-Luc entzat. Erdi triste, erdi kesu, partitzen zira beraz, bakarrik, maldangoiti, azken aldia da olako zepoan sartzen zirela, lagun bati plazerrein, eta gero petzero finitzeko. Eta bere tipo hori, seo zira, ez duela deus honik ekariko. Errabiaz beteik, ez zira oarzen ere lehen kaskoa irezaire pastu duzula. Peko aizia sartu, eta lanopean zira orai, zure urratxean braukis egituz kopeta ilun. Hor, lanopetik, lasterkari multzo batek harrapatzen zitu mendiaren erdian, eta hortik urrun ere maiten. Noizbait, horien artetik ateratzen zira, segitzen dituzu istaino batez, eta bitxiak zaizkizu fitegi doaz, erortzen zira, eta bideskan landatua den bandera txipia, ikusten duzu ultra traileko bidean zira, 180 km lasterketan. Memento berean, emazte baten beroa itzen duzu oianean. Pago zaraka artean, bikote bat gaitzeko lanetan agapatzen duzu. Opotxeko, opotxeko, opotxeko.
6: Zupiru!
5: Alimaleko kolera duzu zure baitan, batzu amodio freskoz goxatzen ari, eta zu hor, siminokerietan, ez da xuxen, lasterka partitzen zira hortik. Lehengo tropa doblatzen duzu, anartean, antolatzaileak oartu dira, etzirela, lasterketa honean, berdin du, hantxeat botatzen duzu, banan-bana, azkenean, usten zaituzte, segitzera. Kilometroak, orenak eta gaua pasatzen zaizkizu, lasterka. Eta argi bat ikusten duzu, noizbait han, puntan, argi bada, egiten ari zirena zoartzen zira hor, eta alimaleko arrampak geliarazten zitu. Esku bat senditzen duzu bizkarrean.
7: Meui, c'est bien elle! Coucou, Andrea! On finit la course ensemble? Ou tu veux finir dernière?
5: C'est impossible, Jean-Luc! Emiliren tipoa hor duzu sudurraitzinean. Gomita isilik onartu duzu eta elgarrikin segitzen duzue. Elmugatik urbildu ala, oartzen zira Jean-Lukek aitzindu nahi zaituela. Entxeatzen zira gibeletik arrapatzen, baina netzitu usten. Eun metra bezik ez dira gelditzen, Jean-Luc bizkarretik hartzen duzu, eskua muturrean emanez pusatu nahi zitu, ez du lortzen, erortzen da, eta aitzinean finitzen duzu, zure traila irabazi duzu. Mainan, Emili, hortik ateratzeko garaia da.
1: Miresker, san aire arrunt irudikatzen dugu trailori eta, ba, ez dakit, san, zuk eginen duzun, mainan hasteko, miresker, zure aipaldi airosunen dako, jakin, zure aipaldia istante, zintzilikatu ikzareko dugula euskal irratiak.eus web gunean. Ez dugu denbora unitzik, eh? Jokoetan hartzeko. Eta atzo itzeman dauziet ere xoriekin hariko ginela, eh? Eta entxatuko gira sasoineko hemengo xori zonbaitzuen ezagutzeko. Beresteko bestetaik, ja ba. Eta jakin betire, badakizu ez, erjistekek idatzi Papa Purkoa aita zendako ikusgarrira joiteko badela, badiela hemen txartelak zozketan, ostiralian zozketatuko direnak. Beraz, ikusgarri hau maiatzaren 25an mendekoste astelehinez emanen da, Miarritzeko Gardumidin, atxaleko lau hontan eta aratzeko 8ak eterditan. Hori da, beraz, irabazteko bainan bistan dena, espazizte, ikusgarri hortaratere joiteko interesatiak gure jokoan parte hartzen alduzuela. Zoin da xori hauzien iduriko? Ja, natura ezagutzen duzien horietaik ziristen ez, zoin da beraz xori hau maiatzuntan eta entzuten den xoria da, ez da dudaik, eh? Bada entzule, ez dakit. Gure xoria indako den edo aintzineko atzo utzi dugun joko indako den, mainan hiaba, nor dugu gurekin?
8: Egunon,
1: nor zidazu?
8: Bustintzeko Maripol.
1: Maripol, errazu Maripol, zein dako deitzen duzu?
8: Nik xoria indako.
1: Ah, orduan.
8: Txan-txan gohia.
1: Ezagutzen dituzu xoriak zukuntza, eh?
8: Nik batut anitz xoriene eta etxein gurean, baitut anitz arbol eta negu guzian jazten ditut.
1: Soizu, eta zer, emaiten dezu jateko pixkat?
8: Ba, eta oluek bezaba, oluek baute kontinu jatekoa, donk oluen jatekoa duten dute. Eta gero tournesol, mena badu eskuaraz izen bat horrek ez dakit, eta ez da tournesol eskuaraz badu izen bat, hori biziki maite dute.
1: Hala, eta ogi poroskak eta hori denak, biztan dena?
8: Ba, denetak, denetak, berek hautatzen dute.
1: Hala, ba, soizu, txantxangorria hori da, bai, atxeman behar zen xuria, beraz erresa zen, ba, batzuntzat, gero denenako ez, bait ezpada, ez baigira usatiak.
8: Negian bezik ez dira, guai udan ez da gehiago.
1: Antion papargorri, antxo gorri, lepo gorri, papargorri, bon, badu txantxako, txantxango, txantxangorria, txindor, badu izen frango, eta xori hunek. Ba, horrekin utziko gira, nahi duzu zure izena eman dezagun Maripol ikusgarria indako, edo plazera indako?
8: Eta hartuko ikusgarria indako,
1: Atxaldia edo atxia?
8: Atxian.
1: Atxian. Emanen dugu, milesker deituika, segi olola.
8: Mila.
1: Ba, izuri, eta tenoreak dugu gain-gainean, beranta sobera handirik hartu gabe, guazen berrietara, telorea maia gantzerekina.

0: Egunon guztiei. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du Baionan LGBTI plus fobian errealitatea agerian usteko helburuarekin. Ikus entzunezko publikoko langileak arrenguratuak dira, diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, izi eta Franzroa eskualeriko langile batzuk entzun ditugu. Asteburu hontan, zazpi lasterketa ezberdinetan 4000 bat pertsonak parte hartuko dute eskualtrailean, ekitaldia bihar arratsaldean hasiko da aurren txikitrail lasterketarekin. Lainoak nagusi izanen direa zeruan egun osoan, Marianez.
1: Horixe da, eta iduri luke, ondoko egunendako ere gisa bereko aroa izanen dela. Aro ezetasuna nagusi, lanoak, euria ere bai aipatzen da, eta sustut ipar mendebaleko aizea ere frango azkar sendituko duguna, ondorioz temperatura gorenak 16 eta 18 gradu artekoak izain dira, aro berdintsua aipatzen dute biharko.
0: Atzo Baionako auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituengatik, 2 urte eta erdi egin beharko ditu presondegian. Jendarmeak 2024ko ekainean atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburuan, urte bete iraun zuten bikotekide ohiaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan. Apirilaren 28tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzutik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea horretan. Treina hori, atzotik beraz eta xetasun guziak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-ko webgunean atsemanen dituzue.
1: Eta igandean homofobia eta transfobiaren kontrako nazioarteko eguna ospatuko da.
0: Horren karietara Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igandean arratsaldeko 6 orenetan Baionako Herriko Etxearen aintzinean, helburua da lurraldean dauden LGBTI plus fobian errealitatea agerian ustea eta Frantziako gobernuari galdetza salaketa adierazpenetatik egiazko neurri zehatzetara pasatzea. Christof Arotzarena.
2: Ipar Euskal Herrian ere, LGBTI plus pertsonen kontrako bortizkeriak badira. Bortizkeria psikologikoak, psixikoak eta fisikoak ere izan lanean, eskolan edota goi mailako irakaskuntzan. Frank Gilbert Lebaskoz elkarteko arduraduna.
3: On veut montrer que même dans ce territoire...
2: Dio argitan ezagin nahi dutela elkartasuna erakusten duen lurralde bat izanik ere, LGBTI plus pertsona bat zuez direla, untsa bizien arte untan.
3: Beaucoup de personnes qui ne vivent pas bien... du fait de la société leur situation de personne LGBT.
2: Oroa azken urteetan bortizkeria kasuak ez dira murrizten ari alderantziz eta nazioarteko eguna denez maiatzaren 17koa munduan gertatzen denari xo egiteko eguna da. Diskriminazio kasulariak badaude oraindik politikan ere, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak kontsideratu baitzuen Viktor Orbánek zuzendu Hungariak Europar Batasuneko zuzenbidea urratu zuela LGBTQI plus pertsonak baztertuz, eta orain espero dute Orbán kanporatu duen gobernu berriak lege hori indargabetuko duela. Eta jakin 2026an oraindik Afrikako 83 herrialdek sexu bereko helduen arteko harreman adostuak zigortzen segitzen dutela. Igandean ere beraz, nazioarteko eguna ospatziaz gain, urte bateko inkesta bat abiatuko dute departamendu mailan, diskriminazio eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatzia Ipar Euskal Herrian eta Biarnoan izanen da helburu nagusia, eta emaitzekin zer eginen duten errandauku Frank Gilberrek.
3: Par exemple, si on constate que on a une recrudescence.
2: Adibidez, ohartzen badira eskola mailako jazarpenak emendatzen direla, ekintza batzu fintzen ahalko dituztela ikastetxeetan erameiteko dio, eta gero proposatzen ahalko dizkiotela ere Frantziako hezkuntza ministroari eskolekin lan egiteko onespena baitute.
3: Nous avons l'agrément pour intervenir dans le milieu educatif.
2: Jakin inkestak urte bat iraunen duela eta dener irekia izanen zaiela.
0: Eldu den igandean beraz, homofobiaren eta transfobiaren kontrako nazioarteko egunaren kari, Ipar Eskualeriko hainbat erriko etxek egun hau simbolikoki markatuko dute, Baiona, Donibane Loitzune, Miarritze, Azparne, Ziburu edota Ustaritzen.
1: Tokiko irrati eta telebista publikoak lan jerrian didea.
0: Azken asteetan, hainitz aipatu eta aipatzen da ikusentzunezko publikoari buruzko eztabaida izan den komisioaren lana edota politikari desberdinen ateraldi polemikatsuak, baina zer dira ondorioak zerbitzu publikoan eta tokiko zerbitzuetan, Antion Kastoreu.
4: Charles Along, Leskoin muturiko diputatuak du ikusentzunezko publikoari buruzko komisioa eraman azken sei hilabeteetan eta berrikitan 541 orrialdeko txostena atera du bilduma gisa. Bere proposamenak argi dira, zerbitzu publikoaren ahalak txipitu behar dira, batze prozesuak abiatu ekonomia batzuen egiteko, adibidez France 2 eta France 5-en artean, baina prezeski zerbitzu publikoko langilek ez dute bat egiten txostena. Zaten horrek ilan, Mathieu Darrier, ici irratisarean SNG sindikatuaren ordezkaria da.
5: C'était un moment, et puis c'est confirmé par le rapport, un moment très douloureux pour l'audiovisuel public, hein, parce qu'on voit qu'il y avait la volonté non pas de chercher comment l'audiovisuel public pourrait progresser, mais il y avait plus une volonté quand même de destruction.
4: Urbileko edabide publikoetan ari diren langilendako ere testu ingurua ez da bortxaz. Ona, France 3 Euskal Herrin ari den handie Iroz Behereke erroitarazi dauku, jasidadatik jadanik atakatu zuela zerbitzu publikoa eta urte-zurte baliabideak murrizten direla, adibidez berri sailak tipituz, Charles Alonklen komisioak arrangurak sortzen ditu ere, handie Iroz Beher.
6: Eta hor, zinez arriskua da, batzorde horrekin eta atela den txosten horrekin, be zuzendariek egoera hori baliatzea aitzaki bezala gure baliabideak orainik gehiago murrizteko. Horra, bon, momentukotz ez dugu ondorio konkreturik ikusten, baina azkenan zalantzan gira.
4: Egan behar da ere ikusentzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida.
0: Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentoak jakinarazi du Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela, heldu diren lau urteetako bederen, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea, Nafarroako gobernuak barne krisi handia bizidu denbora hoetan, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkeztekoa baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Goizuntan, Oihar Sanjurjo Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea gure gomita da. Eskuaraz Baikara lelopean Ziburuko 7. eskua liburu eta disko azoka iraganen da ekainaren 6-an, 41 argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira, 23 liburugintza arloan eta 8 musika arloan. Aurtengo omendua Beñat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Itzorduetan egun gauntan 8:30 Eki Lamberten kontzertua izanen da Azparneko Xuriatean, bestalde Karma taldearen kontzertua Donapaleuko Luma Garagarnotegian izanen da gaueko 9:00.
1: Eta asteburu osoan zehar 7 lasterketa ezberdinetan 4.000 bat lasterkarik parte hartuko dute Euskal Trailen.
0: Bihar arratsaldeko aurren txiki trailarekin abiatuko da besta, azken hau arratsaldeko 3:00 hasiko da, beste lasterketen berri emaiten digu Pantxika Larramendi antolatzaileak.
7: Hor, hasiko gira, ostiral goizian, ultratrailekin. Hor, 5:50 bat izanen dira. Gero 6:00 endurance trail, 65 kilometrokoa. Hor, berdin, 5:00 bat dira. Eta, gero, bialdiz behoia, ostiralian, hor, 5:00 bat ere. Trail gourmand, 1,000 dira. Eta txaldian 5:00 neska traila, 5:00 ere. Eta gero atxian, atxeko amekontan, iluna traila. Hor, 4:00 izanen dira. Urotarat, 3.800 izanen dira.
0: Azpimarratzekoa da orotara kasik 10.000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutela eskualtrailan, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzen dutela antolatzaileek, ahatik denak gomitatuak dira eskukaldi baten emaitera edota sustengatzera ditera, eskualtrail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berri saila sortziontan.
8: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
9: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, jakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioa gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat 05 49 29 65 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
10: Maiatzuntan besta da Makeako Deko Kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintzaz zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko Kulturenkon Makean. Maiatzaren 20ean Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en Euskal Elkargoak antolaturik.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Aruaz bihitz, euria ez eta suna nagusi, gaur eta bihar ere funtsian. Mementoan zeurik 9 eta 13 gradu arteko temperaturekin gira ipar euskal egian. Euria egun guziko, ez da ez alako eauntzia hundirik izanen, baina halere euria zerua apal eta umitasuna nagusi. 16 eta 18 gradu arteko temperaturak izain dira gorenian atxalde untan. Eta biharko, euria ere bai, eta gaur bezala txuzpait auzuta ipatu, baina ipar mendebaleko haize frango azkarra izain da, gaur eta bihar ere, eta horrek temperaturak freskatuko ditu, 9 eta 12 gradu bihar goizian, eta gaur baino freskoago oraino bihar aratsaldean 14 eta 16 gradu artekoak izanen baitira temperatura gorenak bihar atxaldeko. Eta bidetan ze berri da, badea jende bide horietan, Pampi, egunon?
11: Egunon xuri ere, ageri xe, haste buru luze bat deia abiatu dutela batzuk, Aztezken goizuntan biziki kalme baita egeran bideetan, ordean gaitan adizu Baionak aldean badirela ordu berge edo urran aldean eta idian Fernan Forgetor bidetik behar baliman zuen pasa horre de traba pixka batuk alen duzue industriako errepide hortan ere angerun baita ere Baionako etor bidean baina bestela egeran aski erreski ibiliko ziste goizuntan joaitan ziste komisionen egiterat.
1: Hori xebera, eta atik pentsatzen aste buru luzearekin autobidetan ta jende frango izain dela, seguro.
11: Aste buru untan dudarik gabe izanen dela haratunat frango, baina bai, egia.
1: Mementoan etxua giri deus.
11: Mementoan etxua giri, ez, aski lasai egeeran momentu untan bai, bera bihar eta joan den baitira jendeak aste buru luze untaz profitatzeko.
1: Atxalde astapenetik goitik kasu. Mil esker bonpi,
11: deus entaz, sarri hartio.
12: Goizberri, Euskal Irratieta.
1: Euskaraz baikara lelopean berriz heldu da ekainaren seian azoka zazpigarren aldikotz ziburuko Euskal Liburu eta Disko azoka. Aurten bainat hori jartzabal hizkuntzalari eta idazlea omenduko dute, bost gune izaren dira ziburun, liburu aurkezpenekin, ikusgarriekin eta hainbat kontzerturekin Lorea Maiaran zen.
13: Berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira ziburuko liburu eta disko azokaren zazpigaren edizioaren dako, hogeita amairu liburu gintza arloan eta sortzi musika arloan. Euskaraz baikara lelopearekin iraganen da ziburuko liburu eta disko azoka urten eta euskararen arnaz gune baten proposatza dute helburu antolatzaileak. Genofa Beroko Irigoin antolatzaileak aurtengo leloa azaltzen digu.
14: Esan ditu diru murrizketa batzu bai estadoaren eta departamentuaren aldetik eta bukatu dugu urtea hori joan den gure biltzar nagusian hori aipatu dugu minus batekin, ogoi mila euroko minus batekin eta hori lehen aldikotz gertatu zaukula, beraz kolpe bat da eta beraz behar izan dugu gure funtzionamendua eta gure sustengu guztiak berantolatu eta ziburuko azokari begira ekitaldi bikaina da guretako Euskara hutsezko egun bat da Euskal kulturaren biztasuna, berastasuna hori dena erakusten du erakus lehio bikaina da programazioa ere bai egun alaia, jendea Euskaraz postatzen duen egun bat eta arrazoi guzti horien gatik mantentzea erabaki dugu guztiz gure helburuekin zokak bat egiten baitu ekeren helburuekin eta beraz hori espero dugu onduko urtetan erai mantentzea eta agian laguntza beste laguntza atzuk lortzen bai baitugu hor segitzea ere bai azoka gerota gehiago sustatzen.
13: Bai, justuki zerrek hartzen du eskualgintzari eta erritarrei, azkenean azoka horrek zerretik hainbeste importantea da, azkenean horako arnazguneak izaitea.
14: Ba, arnazguneak dira, justuki euskararako arnazguneak dira, ziendea pozik eta lasaiki eta normalki nunbait euskaraz bizitzen aldu egun aberats bat eta biziki erakargarria da, zeren hor ikusten da gerota jendetsuagoa dela erakusmain gerota gehiago badirela ere bai eta da trukatzeko itzori aipatua izan da, trukaketak badirela enitz, bai publikoa eta kulturaragileen artean eta lotura enitz sortzen dira eta hori bikaina da bai gure lujalderako, baita ere beste lujalde entzatzen, guretako ziburuko azoka adibide bat da garatu behar ditekena beste hain batukitan.
13: Bestalde, doinu ele eskora utxezko plazen txareak proposatzen duen ibilbidearen bosgarren etapa izanen da azoka bastan Oiartzun, Azkoitia eta Zarautz errietatik pasandutik. Eskual kultur erakundeak erabakidu einberean ekitaldia laguntzea aurten Frank Suarez, eskual kultur erakundeko egitasmo arduraduna.
15: Bai hori da, urtero lantzen dugu olako lema bat aukeratzen dugu eta irakurketa politiko bat edo plazaratzen dugu eta urtean beraz jan bezala Euskaraz baikara lema aukeratu dugu eta hori nundik nola ohartzen gira bai iparraldean eta bai hegoaldean oroko jadela oldajaldiarena, oldajaldi juridiko politikoarena eta orduan batetik argi dugu behar dugula aldarrikapenean eta bojokan segitu. Baina gero nahi ginuen ere uartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian elkartegin zan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, aldarrikatzea bai, baina egitea ere, eta bide hortatik ziguruko azoka bada adibide gure ustez biziki on bat, ebe plantan ezartzen dugulako leku bat, momentu bat, egun oso bat irauten duena euskaratik eta euskaraz, euskara utxean astetik guru.
13: Adurlarria antolatzaileak azoka jende txua izatea espero du behiro aurten.
16: Bai, urtetik urtera emendatzen ari den kopurua da, eta iaz, okerrez banago, milako langa hori gainditu genuen, eta, bueno, aurten espero dut askoz ere gehiago izatea, sobera estutu gabe, ze plazak daukan tamaina dauka, eta...
13: Bost gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarriak, kontzertuak, Maite Larburu, Pantxes Bidart eta Mari, edota Jurgi Ekiza besteak beste hariko dira, xehetasunak eke.eus webgunean.
1: Hala, oartu zisten bezala, izan da bai grabak eta historio hemen arazoño bat, baina ulertu aduzue dena, xetasun guziak atxemanen dituzuela, loreak eman dauzuen, helbide juntan ere bai Maite Larburu, izanen dela, Ziburun, hemen txedugu goizbegina, bisitaino baten egiterat etorriak.

0: Loti izeneko kantua. Eta hementxe beraz Maite Larburu, baina netzen bakarrik Iker Lauroba, Luto Petra Farrueda, bazen hemen jende Frango lagun Frango Goizberri saioa jarraikitzen duzue arrazoinekin, bagoaz orai aintzina.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintza.
0: Tarnos Ozean harrera etxe medikalizatua da, ez gaitasun egoeran diren helduendako urte osoko egoitza. Azken, 9 urtetan ate irekitze egun bat antolatzen dute, eta han bizi diren 186 egun liegek, eta haien urteko lanen emaitzak erakusten dituzte publiko zabalari, izan antzerki, dantza, edo kantu, ez teala, olatz, egunon.
2: Egunon bai Marianez eta preseski egun hori osteguruntan izanen da festivalda funtsian Le Petit Chariot deitzen dena eta aurten ere artista frango agertuko dira tartean Julie Roux edo gurasoekoak adibidez eta guraso aipatzen baitugu Philippe Alborek lan berezi bat eremandu elbarritu horiekin musikak eta hitzak sartuz Arantxa Idieder, lankidea, Pantxika Urrizaga zentroko langilea eta Amaia Lasko egoilearekin egonda Pantxikak aitortu digu, bilan bat egiteko baliatzen dutela itzordu hau.
3: Festival hori azkenean urteko lana dena biltzen dute eta biltzen du eta berakusten alko dugu zuen altasun guzia, Amaia?
4: Erran duzu, festival bat da, deneri bai. Irekia, itza hori da, biskat ere, irekia izaitea, hori nahi duzu.
3: Hori bera, deneri irekia da, sarrera ere urririk da, jende guziak bediteko familiarekin eta denak elgarrekin etortzeagatik. Hor guzietan presuna elbarrituak partartzen dute, ordean zinez ez da egun bat da urteko lana. Mm-hmm. Eta ala batzuk ere josten dute, eta egun hartan hori guziak, arte guzi horiek markatu ikusten alko ditugu.
4: Zenta zehazteko beraz lehen erran idazontenatik kanpo, zentro horta ako egoilierek ez dute lan egiten.
3: Hori bera ez dute lan egiten al, egoilieren gauzata nahia da, ebe hek ere jola batukaitia gure gizartean eta elgar gauzak egitea eta partekatzea hasteko. Egia anitza ipatzen dugula beti diferentzia, jenden diferentzia, baina nik egia ez dutala bate itzuri emaiten, nahiago dute erran bakotsa gure berezitasuna badugula tipi handi, ala denetai badela, denak elkartatzen girelarik, ebe gauza hainitz posible dira eta haniz gauza egiten aldugula. Eta hori da gure aberastasuna azkenean.
4: Amaia, nahi zuzerbait gehitu, badu 9 urte egiten dela egun hori, berazuk ezagutu dituzu denak, nola pasatzen da egun hori?
5: Unza.
4: Bai, egun importantea da?
5: Bai.
4: Bai.
3: Aniz jende aldu da, usaian azken bi urtetan, iru urtetan beden 600 jende etorri
4: bai.
3: Da. Bai, bai, ordean pasatzen dira, baina ala, nahi dugu ono gehiago gure zentroa ezagutu arazi, eta gehiago da ere, eskolekin, beste zentroekin, beste elkarteekin, ondoko elkarteekin lan egiten dugula, eta aremanak egitea jende guzi horiekin.
2: Ostegununta, meraz, Marianez, biontan hasiko da Tarnoseko musika eskolarekin, Afrikak dantza ondotik, Tolosako Anvers du Monde konpainiaren ikusgarria batuka da, eta eguna bukatuko da guraso eta Julie Rouorekin sortziontan bukatu beharko liteike. Egun eder hau.
0: Bai, zinez itzordu, edera milesker olatza.
6: Gaurko kanpoko mintzaldian, Jose Idiar Oroituz, jonden abenduan Azkainen, Eskualtza Indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arrokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkosiko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Jose Idiar Oroituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko 8:00 Euskal Irratietan.
0: eta poliki-poliki, urbiltzen ari gira. Goiz begiren azken parterat, eta istante gomita, baina mementoan goizeko zortziak izanki, berriak, Lorea Maiarranzenekin.

0: Baiona eta Paue arteko treinen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla treinen zirkulazioan. Apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea hori. Xehetasun guztiak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du arratseko 6 horrenetan, Baionako erriko etxearen aintzinean, LGBTI plus fobien errealitatea agerian usteko helburuarekin. Ikusentzunezko publikoko langileak aranguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken denbora hoietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, izi eta France 3 eskualeriko langile batzuk entzunen dituzue goizeko 9 hontan. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazidu Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren 4 urteetako 9 Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPN-ek nozioa aurkeztuko baitu, eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Oier San Giorgio Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearen elkarrizketa entzun gai da eskualirratiak.eus webgunean. Eskuaraz Baikara lelopean Ziburuko eskual liburu eta disko azoka berriz dator ekainaren 6an 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bilduko dira. Eskuararen anjanasgunea dela saldu dute antolatzaileek, eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria eta kontzertuak. Aurtengo omendua Beinat Oiartzabal hizkuntza salari eta idazlea izanen da. Gaurko itzorduetan, Eusferaren kari Jakin Artzain Joko Erraldoia Baionako Iribarneko mediatekan izanen dela eskuaraz, arratsaldeko 5etan egun, sartzea libre, 6 urtez gorako entzat. Bukatzeko, bihartik goiti, 4000 bat lasterkarik parte hartuko dute, 29. Euskaltrail famatuan, 10000 bat jendek parte hartzeko izena emana zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, 7 lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, ostegunean arratsaldeko 3etan txiki trail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan, eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berri saila 8:30.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Goizberrin gomita. Duela hilabete bat eta erdi Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela, eta hori aurre egiteko protestak burutu dituzte, Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin duten eurionek hauek eta protestek, eta funtsian Nafarroako ikastoletako lehendaka ariarekin zira Ainize Madariaga.
3: Oier San Jurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
4: Egunon eta mi esker.
3: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak helduden ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikas

0: Egia da, ba, duela hilabete bat eta erdi edo, Hezkuntza Departamentuak orain arte ba, inoiz ere kontutan hartu zituen irizpide batzuk, ba, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigunez, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, ba, 15 ikastoletatik 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Badaki zuenez, ba, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarria jartzea.
1: Eta ordan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten, eta karrikara atera zenituzten mai eta aulkiak,
0: Bai hori ze, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz, harridura sartu genuen, eta baina ez genuen geldirik egoteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok, erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo hundirakin agertu gara, eta nik uste irautza bat sortu dugula, ez? Gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, ez? Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela ba, momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak, ez?
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren bueno, Jimeno, ez, berez horren buru den sailburuak edo, hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen, proposamen honen gibelan, zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla
0: bai,
1: gela horiek itxi. Bai.
0: Bai, hori da, azken finean, ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera, erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien naden batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego, urte askoan ikasle gutxien egonden momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain 7 ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak, eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? 7 ikastola unkiak dira?
0: Ba, hori da, hori da. Baina ezke, neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo 4 eragiten dien neurri garelako, itunak berritzen dirako 4 behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu, neurri hauek aurrera joaten badira, edo ejecutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela eta horri ezin dugu pairatu edo hartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
0: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastolotako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela eta mota guztitako atxikimenduak pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura Lodosakoa zen ezin dugu antzi Lodosa Nafarroan eta Euskal

0: Nafarroarentzako ere leku estrategikoa dela eta hor ikastolak egotea Nafarro osoan bezala oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzu, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek dira 3 urtez peko ikaslei begira tronpatzen ez banaiz?
0: Hiru urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan hasten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean, hor, arriskuan dena, gauza kuantitatibo bat baino gehiago, erraten duzunaren arabera, azkenean hor, euskaraz ikasteko derechoa do, eskubidea da, bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitzau ez?
0: Bueno, a ber, bai, badago, jarraitzen du aukera egoten noski, ezin dugu aztu ere, badagoela de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, tutera baten, biana baten, zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guzti zola zuk esaten duzun bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran, ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte, Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskerak espazioa galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
0: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
0: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru, gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu duan bezala, mobilizatzeko gaitasuna handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasuna handia, ez? Eta jakinda ere gure komunitatea Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua eta bueno, zalaparta sortu dugu eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde hori da ostegunean UPNek berak ere beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan eta hor ere bozkatzen denaren arabera Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna eta horren esperoan gaude baita ere.
1: Ederki, ba Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
0: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pauso bat ematea.

0: Goizberri saioan gomita tartea hortan usten dugu. Goizeko sortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Eta guk segitzen dugu, Goizberri saioan laurden bat galitzen zauku elgarrekin. Eta ostoka da, Anje Etxeberrirekin. Arantzuzi larronduan gira, eta han, kofoinekin lan egiten du Anjek. Gure ostoka da da, asteuntan ere. Eta maskara den sasoina ez dela runt bururatua frogatuko daukute eta frogatzen daukute Arbailako eskolako haurrek plantan eman baitute maskara da. Inesak hori denak ondatuko dauku. Erran bezala, gozen gure ostokadarekin aintzina.
2: Asteuntako atalarekin segituko dugu, irugarrena asteuntan, Arantzosi Larrondoko Anje Etxeberrirekin, eta aintzineko atala justu bukatutuk erranez sentibera direla erleak, eta horrekin batera erle zaina bera ere ez, unkitzen da bat ikusten badu bere erlauntza desegin dela edo hil direla erleak, edo ara, nik ikusi izan iut erleen garak baten, eta jendeari bezala mintzoiz haiekin.
3: Bordian, batzutan behar dugu kasuekin noik lan iten dugu, noestinez errain dute ba hori xoxotzen nahi da, gaixoa. Bena, bada pixkat hori ere, eta mentuaz, ohidura ere baitzen, erlek mintzatzia eta esplikatzia, ordean, osoki ez dute erantzunik emaiten, bena, gu, deia, ardiek ilan, maite dugu mintzatzia, deizten hasten girela eta mintzatzen gira, eta jende desberdinak ezagutzen dituzte, eta gu girela, usatukoak, eta hori maite dute, kabalek, eta bereziki erlek sentsible bai dira biziki, eta botzak, eta ez gira sartuko nola beren komunikazio gauzak badituzten, jantza batzu eginez, esplikatuz elgarri, nundiren tokiak joiteko, eta baduzte gauza batzu, hortako badira biziki gauza liburu interesantak ere hori guziak esplikatzen dituztenak, baina zinez bada erle munduan hainiz gauza, eta ez gira horietan guzitan sartuko, baina erlea biziki kompleksua da, eta badituzte beren seinaleak, likod, eta elgar komprenitzeko, eta ordean, beti lehen ere, entzundot, ene amamari, eta duiten zirela, etxeetan eriotzeak bazielaik, lehenik erler erraitea, eta esplikatzea, eta erraitea, eriotzea bazela, eta nik entzundot, eta ene amatxik erten zuen, eta baziren gauza batzu egiten zirenak. Ordean, ez dakit sinestiari edo jenko bati lotuak zirenez, baina beren baitan zuten eta hori atxikiak ziren hori. Eta bazuten kofoinak, kofoin horien aitzinat juiten ziren eta preski han sensibilitate berezi batekin, eta bon, beste biskat bestalde da, baina gu haure juiten girelaik norbaitekin, ne alaba batekin, esua gaztenak usu xista hainiz biltzen ditu, deia beldurraik lan juiten delaik, xistak usu badira, eta ordean goxuan juiten delaik, eta gauza baten esplikatzea eta mintzo delaik, ahas estiki eta goxuan juiten alda erlantza baten aitzineat. Gero, biztan dena, idekitzen delaik eta estiaren kentza juiten gilaik, hobe da untsa bestitzea, sendi baitute, zerbait atratzen deula eta ez dira kontent.

0: Hori lehen ere egiten zen erlantza hori gauza sanuekilan moldatia zen ere, bai aldatu da kuadro batzu eta berekoa praktikoa dira, sohaz ere eta bena leheno erlantzak ongarriz, behiongarriz eta lurrez estalik eta mihimeneik ilan untsa josiak egiten ziren eta hartatzen zuzten mihimenak baziren etxe guzietan ikusi ditugu edo gukono azken mihimenak baliatzen zirenak minarden lotzeko, baliatzen zirenak ere urde hilzteko momentuetan triboten egiteko, estekatzeko. Hoai, dinadira rumbaloer balotako fizela horiek eta dinadira arras petrolaz eginako egin gauza batzu bat dira, baina lehen etzen bat ere berdin eta gauza sano horiek ilan erlantzaren aitzinean, bazen beste sendimendu bat eta horiek guziak talde batzutan lantzen ere dira eta guk talde nio bat segitu dugu ere biodinamian, eta bada talde bat segitzen duena. Ordean hori ere, batzutan susmendako hartuko dituzte, baina mintzatzia eta soitia, ahizaiari eta soitia, eta ikustia nola pasatzen diren, eta nola egun batzu ona diren, eta beste batzu txarrak erleta juiteko, edo landare baten begiratzeko, edo gauzaino hori guziek, uste dut lehen, segitzen zituzela aize hobeki. Eta mentuaz, badugula guk ere lan bat egiteko, produktu osumeitzutaik bazterzeko, eta lan bat zintzua eta hartu garria, eta batzutan sobra denbora hartzen daukunak, eta guk gero eta gutio denbora berdin. Baina balio du, soinu baten egitea, lehen nola ari ziren, zenak hori egiten zuten, eta zer helburuikin.
1: Angie Etxeberri segituko diagun ondoko atalean. Mil esker.
0: Ara, mil esker zuri bai.
2: Ostokadak.
3: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
4: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
3: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
5: Elkartasuna antolatu,
3: errepresioa gogokatu. Maiatzaren 16an denak Baionarat.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
7: Eta 8:22 minuta ditugularik maskara den sasoina bururatia balin bada ere, sumatzeko beraz maskaradariak ere etxeat sarturik balin badira ere, arbaila eskolako aurrek, ba, jarraikitzen dute giro hortan, maskarada, giro hortan, maskarada bat, plantan eman baitute, xurtik eman baitute, ez te alain esa, egun hon.
8: Egin hon, Marianez, eta bai gaztetik hasi behar da tribatzen. Gehitzen ondotik, aurren aldia da ordien eta jaihunen prestatzeko, lanian jauntxidiei dauzeko, eskolako herri auzoetako aurrek. Gelan, maskadaen istuia eta kargiak ikertu dutie. Maritxu Galan, eskolako iakaslia.
9: Be urte osoko sedia duz, ordien ratxahin haurrek aurkeztu dizugu eta haurrek ben familietan txerkatu dizi edo aizu eta juntutzu familian espazien nihue familian norbaitek maskada egin zinez eta galtatzea izan tutzu eta argazkik ahikahititzi eta hortaik abiatu gitutzu ordin ikusi dizi ben unguian jente hanitzek maskada batetan parte hartuk ziela eta ordin hortaik geu afitzak egin zitzugu argazkiekin eta hasi gututzu pertsonaien inguian histegian lan zen, nula deitzen zian pertsonaiak. Eta geho sumatzeko lehen maskada egunin, familiar proposatu dizugu lehen maskada horren ikustea jitia, eta horre familiek baikorki hardetxe dizi eta jintzututzen. Eta gehoztik ebe emeki jarraiki dizugu, ordin pertsonaien deskribapenak, bakotsak zer egiten zin, handiak geho ikerrek aipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso gastaro bat edo saioak egintzitzie eta geho emeki aitzina egitutzu ordin hor ebezumatzeko maskadako aizale zunbait eskola lagin zizkutzu eta hortako ebe guk pedagogiko ki lantzu dizu eran nahi dizu ebe haurre galtuk prestatu dutiela arroz geho idatzitugula jakurketa lantzu diela galtuen pausatzeko geho maskadak aier, eta emeki ikasten dizie maskada zer den, nula antolatzen den, eta hor ondoko urratxa duz, handienek emeki bakotsak bekargia uken dizu, oai berri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin, eta gue helbu jabe eta maskadan egitia, bena hen ideietaik abiatzez, eta hek dizie idatziko, eta emeki maskada eskenean. Niko.
8: Halako sediak zentako importante dien espikatu daiku Maritxu Galanek.
9: Lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu heben eta kulturan parte hartzekoe uska behar eskua behita ordin horren bidez etzietzu bortxan edu ilanin aitiela maskada plantatzen delaik bena horren gibelin baduzu ebe aho hizkuntzan lantzia, idazketa, jakurketa, eta aizago egiten duzu maite dien sede bat balin bada horren bultzatzeko.
8: Arbaia eskolako haurek ordin maskada emanen diak amaiatzen hogeian goizez ez dira hilantzea.
7: Ez dugu dudatuko.

0: Gaurko kanpoko mintzaldian, Jose Higier ogoituz, jonden abenduan azkainen, eskualtza indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arrokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkosiko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Jose Higier ogoituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko zortziontan Euskal Irratietan.
1: Hala, itzordua emana eta nik berriz bideratuko zaituztet Euskal Irratiak.eus webguneratan atxemanen baitituzue, hutsegin dituzuen guziak, solasaldiak, erreportaiak, iritziak, eta nitakita zer oraino, badagauza frango, preziatzeko Euskal Irratiak.eus webgunean ene partetik. Pasa egunon, egontziste horberian, orai berrien tenoria baitugu, sortzi Eketerdiak berriak Lorea Maieran zen.
2: Beinat Oiartzabal hizkuntzalaria omenduko dute Ziburuko liburu eta disko azokan urrengo ekainaren 6an eskuarraren ahnasgune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du arratsiko 6 orenetan Baionako herriko etxearen aintzinean, lekukotasun batzuk entzunen ditugu berrisail honetan. Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla, horren aurka borrokatzen ari da Nafarroa garaiko ikastolen elkartea. Eguzkia egun osoan gordetuko ote da, Charmin.
3: Hala, ezten dute asteko aroik ertzaileak hanemenka euria behaz izanen baita izan kostaldean ala bahnealdean, temperaturen aldetik ama bost kostaldean, bahnealdean ama iru ama lau, atxaldean panorama behtsua iragertzen dute, espalin bada, temperaturen aldetik, igoera kipi bat, gradu bat ala bikoa.
2: Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan, apirilaren 28tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea horretan, hori, baina xehetasun guziak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atxemanen dituzue. Atzo Baionako auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekideoiaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, 2 urte eta erdi egin beharko ditu presondegiak gizonak, jendarmeak 2024 sekulako bortizkeria salatu du.
3: Aurten, Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazle omenduko dute Ziburuko Euskal Liburu eta Disko azokan.
2: Eskuaraz Baikara lelopean berriz dator ekainaren 6an azoka 7. aldiz, 5 gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenekin, ikusgarriekin eta hainbat kontzerturekin, Charlotte Etxeberri.
4: 41 argitaletxe, disko etxe eta auto ekoizle bilduko dira Ziburuko liburu eta disko azokan 7. edizioaren dako. 33 liburu gintza arloan eta 8 musika arloan, Euskaraz Baikara lemapean iraganen da Ziburuko liburu eta disko azoka aurten eta eskoren ahnasgune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Genofa Berroko Hirigoen antolatzaileak aurtengo lema azaltzen dauku.
5: Egin nuen ere uartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian elkartegin zan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, aldarrikatzea bai, baina egitea ere.
4: Bestalde, Doinuele Euskara Usezko plazen sareak proposatzen duen hilbidearen bosgarren etapa izanen da. Azoka bastan oihartzun Azkoitia eta Zarautz egietaik pasa ondotik. Frank Suarez Euskaren kulturarakundeko egitasmo arduradunak zergaitik erabaki duten ber diru laguntza mantentzea diru murrizketak jasan behin badituzte ere azken denbora horietan egin dauku.
6: Ekitaldi bikaina da guretako, Euskara Utsezko egun bat da, Euskal Kulturaren niztasuna, berastasuna, hori dena erakusten du, erakusleio bikaina da, programazioa ere bai, egun alaia, jendea Euskaraz posatzen duen egun bat, eta arrazoi guzti horien gatik, mantentzea erabaki dugu, guztiz, gure helburuekin zokak bat egiten baitu.
4: Bosgune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria, edo konzertuak, bestak beste, Maite Larburu, Pantsibilak eta Mari, edota Jurgiek iza, arituko dira.
2: Azoka intzin, azokaroa antolatu dute maiatzean zer hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak, eke.eus webgunean. Ikusentzunezko publikoko langileak ahanguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken denbora horietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, xehetasunak urrengo berri sailan.
3: Igande untan homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izanen da.
2: Parada baliatu dugu barne alde honetan bizi diren pertsona homoseksualen lekukotasunari interesatzeko, duela gutxi bekaturosen karietara antolatu gaualdi batean Siberoan jasan zituen bortizkeriaz mintzatu zen Lucia Gerbagaia, bere homoseksualitatea deskubritu orduko jazarpena pairatu izan behar zuen, berak eman lekukotasunaren zati bat entzun dezagun.
7: Liseoan nintzuzun, hamazaz bi urte bat nintzuzun, lehen eskatzera bat ezagutu dit, eta ebe bots bat egin diot, eta autobusan egikitzen, eta hor nahi uski be botsiko bat ikusi gitzitzu, eta hortzik hasi duzu Xilegun, narakizu berrik izigarri fite juiten zera, eta hasi duzu xare sozialetan, eta ez azkenin xale sozialak urren dutuz, zurena berri zara hasi duzu herriko bestetan. Hor zuzun uste dit gogorrena, potiko hoik ikustia, erri biraiak, nireno hain txandiago. Intimidazio egiten, pusatzen, erri zasten, eta uste dit gogorrena izan dela maureko bestetan, juiten duzun bilagunekin ahri bat eta duxi egitea. Eta hor, bi botiko segitu nizien. Erranez eta hor din zu lesbianan juiten zia bai. Hora, hor lehen aldiko zen duzu sekuritatzen senditu.
2: Lekukotasun osoa Siberoko botzako webgunean entzuten alduzue, igandean maiatzaren 17an homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna iraganen da beraz, Lebaskoaz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igandean, arratsaldeko 6 orenetan, Baionako Herriko Etxearen aintzinean, horren karietara ere LGBT plus fobien inguruko inkesta ere abiaraziko dute, urte bat iraunen du eta denei idekia izanen da, helburua izanen da diskriminazio eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatzea Ipar Eskualegian eta Biarnoan.
3: Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamenduak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla.
2: Horren aurka protestak egin ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan lujikara eragin dute neuri horiek eta protestek. Oier San Giorgio Nafarroako ikastoletako lehendakariak azaltzen du sortze tasa apala duela estakurutzat hartu dutela, baina horren gibelean eskuararen eta ikastolen kontrako autu politikoa dela.
8: Ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldarretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera, erabaki hauek badatoz egoera, esaten duen bezala, ez, zaurgarriena den batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, eh? Ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo, eta mantenduko lituzketen berengelak, eta ez litzake arazorik egonen, hori da historia.
2: Elkarrizketa osoa entzun gai da eskualijatiak.eus webgunean. Kirolan, pilotan, eskuskan, angeluko pilotarienak lehiaketaren finala izanen da egun. Espinal eta Duka zuhariko digdea, Etxeberri eta Sanchezen aurka. Aintzin partida gaueko sortietan izanen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren aurka. Futbolean, ligako geita amasei garen eguna da egun, ahatseko zazpietan, Espainiole hariko da Atletiken aurka, eta gaueko bederatzi eterdietan, Alavesek Barcelonako taldea errezebituko du. Bestalde, bihartik goiti, 4000 bat lasterkarek parte hartuko dute, hogeita bederatzi garen eskual trail famatuan, 10000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopu Purua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, zazpi lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, bihar ahatsaldeko hiruetan Tiki Trail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira bai gorri inguruetan, eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan, urrengo berrisaila bederatziontan.
9: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
4: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gardu Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4etan eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gardu Midi aretoan arratsaldeko 4etan eta gaueko 8:30etan. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, jakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo bost gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazione gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
10: Maiatzaren 20ean Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. Bost urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus euskalijatien webgunea.
12: Egunon, gure irratia entzuten duzue gaur maiatzaren 13a eta astezkena da izadi oskia deitzen diren guziedi ere pesta on. Pesta honere Roland Guziedi. Maiatzaren 13an sortu guziek zorionak. Haino haitxenik egurekin izanen dugu erria astekadian zer irakurga izanen duzuen jakiteko, baina dere lehenik David Lan mendebaleko zaharaz mintzatzeko gure hartan izanen dugula. Eta gaurko gomita behatziontaik goiti Lorean Maiaran zanen behen handotik Eniaut Kastanie izanen dugu filme gidea biarriztara eta aipatuko dizkigu bai bere koizpenak erri urratzen klipa ere izan zen aurten berak egina eta izadi bat ere sortu duela urratz deitua. Hau ere, izaki hau, aipatuko dugu besteak beste. Eta gaur bidea hartzekotan marimazi ezte aski ongi ibiltzen alda, Lapurdiko bide horietan, ez baita traba ondirik seinalatzeko egeran, Baiunan gaindi bakarrik hor Fernan Forgetor bidean, eta Baiuna erdigune hortan, amiral, Jauregi berri kaia hortan, Baionako etorbidean ere angelun, bi zentzuetan traba zerbait izanen duzu eta Marcel Dazolat eltzean ere miarritzen hau. Eta doni bale duzen Andre Iturralde etorbidea ere euskat betea dela, memento untan. Aldiz, odeiak ere hor dira, goizuntan euri sorta batzu deia izan dira guneka, 11 graduko temperatura zen eta 17 gradu arte igoko da temperatura gorena, eta gaur, ala, zirimiri, zerbait bustitzeko doia izanen dela, egunean zehar, ala, zer dioten miarritzeko aloikertzaleak, euri gehiagoren irriskoa, gauean zehar izanen dela, aize ufaldiak mende baletik izanen ditugula gaur, eta bihar aldiz beti egunaldi euritsua izan behar ginukera, salbatore egun hori freskoa ere, ama lau graduko temperatura bakarrik aipatzen baitute atxaldez, ostiralean iguzki pixkat gehiago, baina temperaturak beti berdintxua, ama lau gradu euri eta iguzkaren artean leia izanen da oraino, aldakora ere asteburua, odei eta euri pasaia zonbeitekin, eta bai larumat bai gandean ere berdin izanen dela. Hala, momentu zerraiten alduguna, aldaketa izanen dela ondoko astean ere, hau benantako haipatzen alko dugu. Behatziak lagoden guti! David Lanekin mendebaldeko saharaz mintzatu da Rosoluz Aizpuru, eta zer gertatu den duela berroita hamar urte aipatzen dauku David Lanek?
13: Mendebaldeko zahara Espainiako kolonia bat zen, eta baina gero Espainia joan zelarik Maroko okupatu zuen, hau zen duela berroita hamaika urte, 1975. Eta noski hango biztanlek ez zuten hau onartu, eta duela berroita hamar urte, beraz, Fronte Polisarioko independentistek Saharako Republika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuten. Eta beraz gaur, berroita hamar urte geroago, ba, ikusten da Nazio Batuen erakundeak, ba, oraindik ez duela lortu Saharren autodeterminazio eskubidea errespetaraztea. Eta, eta ikusten da egoera ere ez dela oso ona.
14: Beraz, badakigu Maroko handela lurralde hori okupatzen duela, aldiz Nazio Batuen erakundea onuk ordea urteak daramatza bertan bere armada errandezu, bere indarrak hor bertan dituela, ba, Sahararen autodeterminazio eskubidea errespetarazteko asmoz?
13: Bai, hori zen, eta indar hori da izan da la frantzesez Minurso, eta gana edu Mendebaldeko Saharan referendum bat antolatzeko Nazio Batuen misioa, eta hau 1991an sortu zuten, baina Marokok beti uko egin dio alako referendum bati, eta 2007-tik proposatzen du autonomia plan bat. Beraz, eta noski Fronte Polisarioak ez du nartzen.
14: Beraz, pentsa dezakegu nazioarteko zuzenbidea beraz Sahararen alde dagoela teorian?
13: Bai, hori teorian argia da, baina ordez badakigu ere argitera Trumpentzat nazioarteko zuzenbideak ez duela deusetarako balio, eta Mendebaldeko Saharari dagokionez, hori ikusi genuen Trumpen lehen agintaldian, 2008an, zeta hor gara jortan, Marokoren eta Israelen arteko harreman diplomatikoak normalizatzearen truk, Trumpek onartu zuen Marokoren subiranotasuna Saharrarekiko. Eta gero, pixkat berantago, bai Espainiak eta bai Frantziak ere, gauza bela egin zuten eta onartu zuten Marokoren subiranotasuna.
14: Da zendako hori onarpen hori?
13: Erran nuen bezala, badira baliabide asko, eta Frantzia eta Espainiak komerzialki baliatu nahi dituzte baliabide horiek, naiz eta gaur egun noski Marokok legez kanpo ustiatzen dituen. Eta gaur bakarrik Algeriak jarraitzen du mendebaldeko Sahararen alde, baina biztan da Algeria ez da aski ez da daikoa Trumpek atzera egina dezan, eta Trumpek lortu du duela guti, azaruan zen, segurtasun kontseiluan Marokoko autonomia plana orain erreferentzia dela joen ebazpen bat Boskaraztea, beraz hori, segurtasun kontseiluan nazio batuen erakundean. Eta Errusia eta Txinak ez zuten deus erran.
14: Beraz, ikusten dugu Sahararentzat ez dela egoerarik gozoena eta ez diena, ala ere, egoera horrek Marokori ematen dio, ez dio ematen eskubiderik ez, Saharako baliabide lehen gai horiek ustiatzeko ez?
13: Ez, eta hori zen haien Sahararen nola, abantaila nagusia, eta duela uste dut 2024ean Europar Batasuneko justizia auzitegiak xaratu zituen Europar Batasunak eta Marokok sinatutako akordioak, justuki akordio horiek mendebaldeko Saharako herriaren oniritzia ez zuterako bildu. Baina hor, duela aste batzuk, bertsio berri bat proposatu dute, akordio horien bertsio berri bat, eta arazoa konpontzeko, bakarrik proposatzen dute, xaratik datozen produktuak etikatzeko sistema bat.
14: Etiketa sistema bat. Hori nahikoa izango, ote da akordio baliazteatzeko zure ustez?
13: Ebe, bai, joitzarez, noski hipokrita da, baina europarlamentari batzuk xeiatu dira, akordio hori blokeatzen, duela haste batzu, hori pasatu zen, baina azken finean boto bakarra falta izan zaie gehiengo osoa lortzeko, eta gauza bat ulertu ez dudana, da, eta azperen batzekoa da ere, da elefiko lege biltzarkide bakar batek ere ez duela parte hartu bosketan. Eta inork ez daki sobera zergatik, baina hori baitza hori da, la botz bakar baten gatik akordioa pasatu da.
14: Biar bada Marokoren esku luzeare horren gibela ergon daiteke, ez?
13: Bai, hori da, bai.
14: Pentsatzen alda, beraz, Sahararrek beste presio biderik ez dutela, edo presio bide gutxi dituztela, ez? Egia da, ala ere, gerla, alako gerla mugimenduat badela han, Saharan, baina, ez daki, intensitate apaleko gerla bat den, odo ezten?
13: Bai, hori da, bai, segitzen dute, bada horainik gerla hori, baina gero zaizairago zaie hori, borroka hori elamaiten, gero beste presio biderik agian energia krisia orain, zanta erran duen bezala Argelia da haien sustengoa, eta Argelian bada gasa eta petrolioa, eta beraz agian bere pozizioa indartuko da, eta hori agian ona izango da Saharako Sahararen zat, baina bo, ala ere, jaten alda, 50. Urte betetze hau, ez dela osua laia izan Saharan.
12: Davidan eskertzen dugu mendebaleko Saharaz mintzatzen eta hemen Jose Luis Aizpururekin ginuen laster. Ainhoa Etxenike ere gurekin izanen dugu eta aipatuko digu Herri Astekarian zer irakur gai den. Etxe kalte taldekoak ditugu azkena izan da. Deitzen den kantua hauen azkena da asteko.

0: Azkena izan da, deitzen da, etxe kalte eta lekoena kantu berriena dugu hau, maiatzaren sortzean argitaratu zutena. Denora dugu ere Ainhoa Etxenikerekin diakiteko erria, kasetan zer irakurtzen alko duzuen Marianez Gorostiagekin dugu.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Marianez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarionaindiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, haik, gomitaturik, maiatzaren oita bi eta oita iruan Joseba Sarionaindia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur-labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libriki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Suriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarionaindiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biaramunean, hotx maiatzen 23an, larun batez, Joseba Sarionaindiaren obra literarioaren hobeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik, Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horian atxemaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean, sailean, Jerusalem aipatzen da?
2: Hala da, bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai, Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorrik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu?
2: Bai, azken egunetan hainitza aipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzaunek ondorioak ukanditzakela euskaraz egindako kopiak ezpaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan 19 eta aste buru untan larun bat untan hain zuzen, Itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita Epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, Ainhoa Etxenike. Mil esker?
2: Mil esker zuri eta lastar arte.
0: Eta horretar, zer nozat, laster gurekin, Eniaut Kastane, zanen dugula gure gomita film egilea, azkenik riuratzen klipa ere eginduena, hori eta eniz gauza aipatzeko baitugu. Behatziak orai, Lorea Maiaran zanen berriak.
3: Atzo, Baionako auzitegiak laurteko kartzela zigorra ez argidio gizon bati bikotekide oiaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegian, jendarmeak 2024ko ekainan atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburun, urte bete irauntzuten bikotekide oiaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatseko 6 horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean igandean beraz, LGBT plus fobien errealitatea agerean usteko helburuarekin. Ikusentzunezko publikoko langileak ahanguratuak dira, azken asteetan hainitz aipatu da Charles Alon Kleskuin motorreko diputatuak eraman duen komisioa eta ondotik atera duen txostena, diru murrizketak eta ekonomiak aipatzen ditu azkarki ikusentzunezko arloan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, France 3 eskualeriko Andie Iroz Behere entzuten dugu.
4: Ja, ahenguratuak pixkat, ahengurarekin ikusten dugu hori guzia. Pentsatzen dut gauza sanoa dela, batzorde bat muntatzea hola Frantziako ikusentzunezko egitura publikoari buruz. Baina azkenean izan da eraso bat gure egituraren kontra. Neutraltasunik gabe, eraso bat eskuin muturreko diputate batek eraman duena. Pertsonalki pentsatzen dut kritika batzu justifikatuak direla, kudeaketari buruz, eta batez ere Parisen izaiten diren diru sautze batzuei buruz. Baina hor txostenak alimareko diru ekonomikoak diru ekonomiak eskatzen ditu. Momentukoz proposamenak baizik ez dira, baina badakigu lan horrek eragin aukaitenanko duela, eta pixkat beldur gira azkenean guk pagatuko dugula egoera hori.
3: Adierazi du ikusentzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida politikoa dela, langileek argi dute heldu den urtean gertatuko diren Frantziako hauteskunde presidentzialetan gaia aterako dela eta batez ere eskuin muturrak pribatizazioaren autua egin nahi duela. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituztela heldu diren 4 urteetako bederen. Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea iduriz, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkeztekoa baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau, oier San Giorgio Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearen elkarrizketa entzun gaida eskualijatiak.eus webgunean. Euskaraz Baikara lelopean ziburuko eskualiburu eta disko azoka berriz dator ekainaren 6an 41 argitaletxe, disko etxe eta auto ekoizle bilduko dira. Eskuararen arnaz gunea dela azaldu dute antolatzaileak eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira ziburun liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria eta kontzertuak. Aurtengo omendua Beñat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Gaurko itzorduetan, jakin topaketa izenpetzea izanen dela Madi Ane Txoperena Iribarrenekin Azparneko eta bat liburu dendan, zaldi bat liburuaren inguruan ahatseko zazpietan. Kirolan bukatzeko, biartik goiti 4000 bat lasterkarek parte hartuko dute hogeita bederatzi garen eskual trail famatuan 10000 bat jendek parte hartzeko izena emana zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarean kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, zazpi lasterketa ezberdinetarek lehena aurrena izanen da bihar arratsaldeko iruetan, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan, eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan, urrengo berri saila amekontan.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
0: Egunon, gure irratiko entzule guzieri gure gomita gaur eniaut kastanea izanen dugula. Laster, lehenik aipad ezagun aroa eta bideak ere, maiatzaren amairua baita. Besta hon, izadi eta oskia deitzen zirezten.

0: Pixka bat gehiago ikusten alko dugula, zubia egin duten entzat, berri ona, aldakoga ere larun batean, egan nahi baita noiztenka euri, noiztenka iguzki pixkat eta igandea berdintxu izanen da. Bidetan, momentu untan, bai, euriaren gatik kasu, behaben, hor, badirera autolehoak polmi etorbidean baionan, baionako etorbidean ere angeruko partean bi zentzuetan, eta miarritzen, ere aipatzen alditugu, urtik karrika hortan, eta momentuan ere behabeko etorbidearen abiatze hortan miarritzen, eta betiko Marcel Dasson ere badirela autolehoak. Eta doni bari luitzune, aipadezagun ere fite-fite, xantako etorbidean baitira hor autolerotipi batzu. Tentxusen miarritzetik alduz hauko gure gaurko gomita baitugu Eniaut Kastanie. Egunon, Eniaut?
1: Egunon. A bidartetik heldu naiz,
0: eh? Bidartetik, kasu, ez dutola hasi behar.
1: Baitut binazionalitateak, lasai.
0: Binazionalitateak, baina sortzez miarriztara?
1: Hori da, bai, bai, eta bitzidanik bidarte bizi naiz.
0: Bo, eskualde hortan ordean.
1: Hori da.
0: Zei, txasuak tiratzen zaitu gehiago mendiak baino, zuri?
1: Estut baiet, estut baiet.
0: Xaflari?
1: Uff, ez.
0: Film egile.
1: Hori bai.
0: Dudarik gabe. Errealizadore ekoizle, ez dakit zer den desberdintasuna denen artean edo sinonimoak diren horiek guziak?
1: Ekoizleak normalki berak du xosatxe maten zuzendariak bere filma egiteko, beraz, naiz gehiago alde artistikoan eranen du.
0: Ara, ekoizle lan ingrata da, bentoz. Ba, behar da denetadik.
1: Dudik gabe, dudik gabe.
0: Ikasketak nun egin dituzuzuka?
1: Egin nituen Andoainen eskuela de zine i-bideo eskuelan beraz.
0: Gazteleraz?
1: Euskaraz egiten zuten. Bazen, bakarik zuzenaritzan uste dute egiten zutela euskaraz. Bi urteko ikasketak, eta ikasi nuen bai zinema eta bai telebista. Baina, bo, ni...
0: Zinemako bide hartu duzu?
1: Hori da, hori da.
0: Eta zer gatik zinema? Filmazalea eta izan zira?
1: Uste dut baietz, betidanik hori gustatzen zait, nire lehen gustuak behar bada, iragarkietan ziren bitxiki.
0: Bai,
1: bai txikitan maiten ituen hor iragarkietan ba, asko edo gehienak izigarri txarrak dira, baina noiztenka bada bat hola, nun hogei segundutan kontatzen da bai historio bat, bai mundu bat, ingurumen bat, eta hori, bai, ez dakit, bizki polita txamate dut hori, dira azkenean labur metrai, labur-laburak, eta bai, gustokoak ditut.
0: Eta ondoren, zu baita espada hau garatu, ez baita zure ahloa bat ere?
1: Azkenean egiten ditut ekitaliak edo adibidez antzerkiak
0: trailer gisako eta horiak
1: hori da, trailerak egiten ditu dararik hori badut pixka bat buruan bai kontatzea demora gutxitan historio bat bai azkenean.
0: Ez da sekulan egisa trailer baten egitea eta trailer bat begiratzen dugularik beti baditugu sorpresak gero egiazko filma edo antzerkia nolakoa den
1: bai niri egiteko ez ditut sekulan behiratzen filma bat ikusi aintzin, ez dut ez zait gustatzen, ze azkenean gaur egun kasik filma osoa labo biltzen dute minutu bat terditan, hola, eta azkenean ez da gehiago justuki sorpresarik. Nire gustatzen zait justuki gelditzea justu momentu honean, eta orain uste dut momentu hon hori depasatu.
0: Abai? Ez da bakarri jakin mina eman behar traiderean?
1: Ez dakit.
0: Hori baino gehiago?
1: Hori da, gaur egun hori iten dute, orain badira mabos egunukoak, hor bai nahikoa duzu azkenean ideia bat egiteko, me batzutan irauten dute minutu bat terdi eta hor gehiagi sartzen dute bai.
0: Ni galtzen nau geheran trailer batek. Eta, bo, filmak egitea, bera, zure lana balin bada, ekoiztetxe bat ere sortu duzu, ondarean, Eni Produkzion?
1: Hori da.
0: Hau, zer da, beharrezkoa da, etxe bat izaita?
1: Bai, azkenean bai da, enpresa bat, besterik ez, eta bai, iten dut gehien bat zuzendaritza, gero koizpen gisa sortu dugu beste bost giderekin, beste lau, bost garrena ninaiz, gehasti beltza, eta hor bai, ekoizten dugu, eta banatzen ditugu fin.

0: Horki dezidea gaztibeltzan.
1: Hori da, bai. Gero nire enpresarekin dira gehiago, iragarkiak, bideo motzak, eta beste hainbat gauza.
0: Bakigu ere beti urbil izan zidela antzerkitik, le petit teatro de Perrenko, Simon eta Maneas Fuchs, zure kusiak dira ere, lan egin duzu hainitza hauekin, eta segitzen duzu, funtsian?
1: Bai, dudik ez. Bai, orain asut kolektiboa sortu dutenak, duela orain zazpi urte, eta ari direnak, buruz belarri horrekin, sorkuntza berriekin, hori dira nor naizen banekirekin, eta bai, bai, segitzen ditut. Aiei esker egin dut nire lehen luze metraia egin dugu elgarrekin. Aien antzerkitalearekin gehi Simunek zuen idatzi gidoia eta zuzendu dugu elgarrekin. Eta beraz, bai, betidanik lan egiten dugu elgarrekin.
0: Mm-hmm. Antzerkia, filma, bi mundu dira alta? Iduritzen zart beden, bai aktore aldetik, bai egiteko maneran, eta bai filmatzeko maneran, ez da dudarik.
1: Bai, ez naiz antzerkizalea, baina suposatzen dut, eta ikusten da, noski, holtza gainan zirarik publikoa, ez dakit, lehen lehoan edo azken lehoan dena ongi entzun behar du, ulertu behar du, sentitu behar ditu emozioak, eta hori, filma batean ikuslea, kamara da eta kamara batzutan aurpegitik 5 cm duzu
0: ordu,
1: noski egiten baduzu antzerkian bezala pixkat gehiegi egiten du orduan neurtu behar da aktoreentzat gehien bat da zaitasuna undiena, baina aktore ainitzek edo kasi gehienak hasi dira antzerkitik eta gero zinemara joan dira.
0: Filmak ekoizten dituzula, baina dokumentalak ere, aipatuko dugu ere desberdintasuna, jas bi ikus molde desberdin baitira ere, fikzioa gustatzen zauzu zuri?
1: Bai, fikzioa da, burutik hasten da, imaginatzen da historio bat, aktoreak, lekuak, dena. Eta astapenean askerresa da, ze bakarrik zira zure paperarekin, eta idazten duzu buruan duzuna. Eta gero hasten da, janen dugu egiazko lana, naiz eta idazketa kasik zailena den dela, baina nalere, gero hasten da, egiazko lana ez dakit, baina joan behar da diru aseka, aktoren seka, lekuen seka, eta hori dena, beraz, ez berdina da, dokumental batentzat, azkenean kamara bat barin baduzu, gai bat, pertsonai bat, zerbait kontatu nahi duzuna, hasten altzira, azkenean, eta gero joan diru horren seka, beraz, bi iteko molde ezberdinak dira bai.
0: Egan nahi du filma bat pentsatzen duzularik, idazten duzularik hori, emaite dituzu mugak deia zure buruan pentsatzen duzu, hau, teknikoki zaila izanen da, hor baitut oztopo batzu, edo lasatzen zira paperean, eta gio berriz ikusten zu kopia.
1: Nire azken laburmetraia muga deitzen zen, orduan ez dakit nahi tara zenez bainan, ez jarriteko saiatu behar da, ez mugarik emaitea astapenean, baina noski hasten bazira Star Wars berri bat idazten hor noski badakizu asieratik albide aldetik zaila edo bai ukan beharko dituzula hainitz, beraz alde hortatik bai badira mugak gero saiatu behar da hori baztertzea, ze idazketan mugarik ez ukaitea, joaitea bururaino, eta gero arazoak beti badira, beraz, bada denbora hori ikudatzeko.
0: Adibidez, konkretua izaiteko, hor, baduzu eskaera bat, erri horatxetik, berriki egin baituzu bideoklipa, surra zere zure azken lan eta egida, publiko zabal bateko ikusi duena ere, hor nola abiatzen da, zuk zer pentsatu duzu hor?
1: Bai, orduan, jaso dut Michel Zamoratik musika.
0: Eta berak zuen idatzea?
1: Bai, musika, bai, eta beraz, eskaera hori zen pixka bat, nahi zuten aldatu estilo zerren dugu edo ez dakit, baina zerbait aski berezia nahi zuten aurten, Eta beraz, nik proposatu diet egitea nola baiteko labur metrai klip bat, hau da, historio bat kontatu, saiatuz, hiru minutu, baino gehiago ez irautea, hori...
0: Gaiatz ez da lutua itzeri, bat ere?
1: Bat ere ez dakit, ze neri justuki itzak entzun ditu dararik, nostalgia pixka bat sortu zait, entzun ez pegatina, ez dakit, hainbat gauzak sortu diate nostalgia pixkat eta nostalgia rekin bat, be ikan ditut irudi batzuk, eta irudi hauek dira, ba, fantastiko mundutik aski hurbil, beraz,
0: nik... Stranger Things
1: adibidez, baina Stranger Things ek erabiltzen ditu gana idut zera hainitz referentzi hainitz garai hortakoak ete estraluchtara Indiana Jones Back to the Future edo itzuli etorkizunera gana idut haiek ere, zuzendariak Duffer anaiak dira, berroi bat urte dituzte, eta ditu dira Spielberg edo hainbat orako zuzendari edo filmekin.
0: Bada estetika bat, bada dira kolore, tresna, garaia bizten da?
1: Hori da. Eta niri gustatzen zait, hala, gara jortako naiz, horrekin handitu naiz, eta bai, eta interesgarria eta ringarria atxematen nuen, irudikatzea inork ezekiela, eta ez ginula sekuran jakin, baina izan zela erri urratx bat, edizio bat, biziki, bo, izan dira, baina larri aldean izan zena, eta aurtalde batek salbatu zuela. Partetik eta bestetik bazela laku hortan izaki bat munstro bat batzuk deitzen dute baina munstro aski fite beldur garria da orduan izakia
0: abila da omuninua da
1: gure laguna da hori segur eta beraz ateratzen zela lakutik erri urrat salbatzeko eta hauek salbatzeko eta dana.
0: Hala, eta gio, aski duzue begiratzea, ez bali mauzea ono egina. Hala, giro bat sortu du eta uste dut funtzionatu duela. Lan izan da, ez gira huartzen, ez da bos minutuz egiten den gauza bat hau, Eta hor gaina tepeak laburak dira, holako galdera bat bat duzularik, zuma denbora?
1: Zuma denbora, ba, ez, boa idazketa, hasteko, motza izan da, baina alere, zetakit, haste bat, bi, hola, ideiak sekatuz, eta ideia hori ukan nuelarik izakiaren adibidez, ezin nuen burutik kendu gehiago, orduan, proposatu diet, ba, ez zuten bate baita espada iudikatzen, baina ideia bera aski gustokoa zuten, eta gero, garatu behar da, janten nuen bezala, hor fikzio bat zen azkenean, beraz atxeman behar ziren aktoreak, lekuak, eta denbora, egan nahi dut denak disponibili zaiteko adibidez, eta beraz egin dugu, casting bat, egiazko bat, ikastola guztiei bidari diegu e-mail bat, eganez bazela deialdi bat, klipen parte hartzeko eta jasoitugu proposamen hainitz.
0: Behar izan autu bat egin, beraz aktoreetan.
1: Bai. Jadanik errandut, baina egiazkiz, hau da lan zailena erraitea batzuei, ba, mire eskarriniz, proposamenagatik, baina bos paper ziren bakarrik, eta jasoitugu ezakitzen bat. Zugun
0: zautua egin, no?
1: Egin dugu, bai, garrikin, bai. Eta gana idut, eskertzen ditut, oino, proposatu duten guztieri, eta zinez proposamen bizikiederak bat ziren, baina bos paper ziren bakarrik, eta beraz hauek izan dira.
0: Hori geniat izaki bat, beraz sortu da, eta izen bat badu, orai, urratx. Urratx ezagutzen ez duzuen entzat, uste dut ondoko edizioetan, ondoko hilabeteetan, ono aipatuko dela, t-shirtak eta badira denak ateratuak. Eta hori, zer da, zuk duzu sortu, nola martxan da? Internetez sortzen, informatikoki sortzen da? Internetez, zer nahi da?
1: Ez, behari nintzen lakuan askotan.
0: Eta ikusi duzu? Gertatu zauzu ikustea?
1: Eta ikusi dut, horban, momentu baten buruan hasi naiz pixkanaka hobiltzen eta eskatu diot ea posible zenez grabatzea eta
0: zurekin mintzatu da gainat mintzatu da harreman zerbait sortu da
1: bai ekin ta hori lortu dugu zerbait sortzea eta bai onartu du kipan parte hartzea eta beraz bon orain pixkat gordetzen da
0: ez dugu ikusi erri urratxikune nik ez dugu ikusi hasteko
1: nik entzunitute hor batzuk gaiten iduriz bai uran ikusi zutela zerbait mugitzen orduan bon, pixka bat bakizu lotxatua orduan hainbeste jenderekin xe urzen ez eraterako datorren urtean behar bada orain ohitura duela eta hori
0: behar ba
1: kusiko
0: jendekin badaki jendeak ere abilak direla eta berekin ez direla bere kontra joan
1: hori da.
0: Hori, pausa bat egiten dugu berdin. Hale, jatzartzeko, autatu duzun taldea bergaraikoak gira iduriz. Rage Against the Machine autatu duzu.
1: Bai.
0: Zendako hau?
1: Zendako bai, ba, atzagadi, azkenean, wake up. Azkenean da nire entzundan lehen taldea, nire anaiak bazuen kaseta, lapurtu diot entzuteko, eta hau izan da nire lehen oroitzapen musikala, seguraski. Eta kaseta hori entzun dut 2000 aldiz. Gehi gainera, filma baten bukaeran entzuten alden musika da hori.
0: Zein filma?
1: Matrix, lehena. Ah. Bai, bukaeran.
0: Matrix ere, hortan, bainatu zirazu.
1: Hori da.
0: Hale, wake up kantua, Rage Against the Machine eta Eniaut Kastanek autatu kantua.

0: Hala, kasiko soki pasatu da, eta etzen katu laburra. Etxe gaze masin, hemen jau kastaniek autatua. Eta... aipatzen aldugu hori, tailer batzu egiten dituzula zuk film egide egisa, berriki izan ziren, berriki pasatzen da denbora ziburutak gazte batzuekin, eta maite duzula lan egitea, zure pasioa pasaztea ere?
1: bai, duzigabe, bai, egiten ditut tailerak, ziburukoa bai fikzio batzen, askotan fikzioak egiten ditugu, aurrekin egan nahi du, garekin idazten dugula, grabatzen dugula, muntatu hori etapa zailena da, behar bada, ze behar dira ordenagailuak, materiala eta bar. Baina bai gustatzen zaitainitz, eta az, egin dudana azkena behar bada, edo azkenetariko bat, izan da xaran, bai aixialdi zentroarekin, beraz tipi-tipiekin, eta liberean zahretxean, beraz biak batu ditugu eta egin dugu labur metrai bat han gazte eta zahrekin miski derazen.
0: Uita,
1: bai.
0: Non ikusten aldira hori guziak?
1: Interneten, meri txeko webunetan abidez, edo bidez ziburukoek haiek zabalu dute interneten, xarakoek ere bai.
0: YouTube zure laguna dao.
1: Bai, beste
0: da. Eta beste bat, batzuentzat laguna da besteentzat etxaia, adimen artifiziala idagaratzen, bai, ezin da kasik baztertu, iduridu denek egiteran ditugula filmak, bo, ez bali bada ara ere, bada gibelian diende baten behar, bena zer diozuzuk adimen artifizialak lagungarri edo zure kontradoa?
1: Bai, hor ez da behida, berbada bi ordu berrin dituzke hori bururaino edo sakontzeko. Bai, niretzat da pixka bat interneten bezala, azkenean trena martxan da, beldurgarria da internet izan den bezala, nola bait, eta internetek ekarri ditu gauza, ez dakit zerrekin hasi, onak eta gauza izigarri txarrak, noski baina gauza izigarri onak uste dut ere bai, eta adimen artifizialekin uste dut pixkat gauza bera dela azkenean, bada alde izigarri beldurgarri bat inork ez du neurtzen, ez da sortzaileak ere ez, nora ino eta nora joanen den, beraz bai bada alde hori, eta bada beste bat nun sorkuntzan bai laguntzen alduen bai azkenean. Ze bai badira gauza batzuk nun ezinezkoak zirenak jende batzuentzat eta orain egingarriak direnak. Orduan bai badira bi gauza hauek eta orduan ez dakit berriro ere trena hori martxan da uste dut justuki gazteak eta aurrak sentsibilizatu behar direla, ze ez da geldituko hori segur, eta bai, bada ezberdin tasun bat nun, eta adibidez hor azken garaietan atera den film labur bat ikusten zen Tom Cruise eta Brad Pitt borrokan izigarri sineskora.
0: Sineskari tasun handia bat du, alaike, zuk filma egide bezala?
1: Bai, ahigarria da, eta hori gaur ikusten da duela bizpairu urte, ez zuela deus ikustekorik. Gaur egun gerozta, bai, sinesgarria
0: da. Geratu da fite.
1: Geratu da izigarri fite. Eta hori bai, horrek kriston arazok sortzen anitu, ze bat pitek edo Tom Cruisek kasu hortan ez dute haien baimena edo eskubidea eman hori egiteko. Orduan hori pentsa filma bat egiteko, baina izaiten aldira beste hainbat erabilera rentzat, eta hori bai, kasuen berda, bai.
0: Alde batetik bada etika historio bat, bada espetu, baita ere eskupidea janduzuna, sohazare arautu beharko den zerbait.
1: Dudi gabe, bai, eta horretik uste dut asiratik edo gaurtik asi berdela, aurrekin sentzibizatea eta erakustea zer posibide den sortzea eta beraz ez sinestea ikusten den guztia, ze gerozta zailago izanen da ez berintasuna egitea.
0: Deia, biziki zaila da ikustea fikzioa zoinen eta errealitatea zoinen, kasik berreiketan poi bat eman.
1: Mai.
0: Bo, hor, ez da bai da, luzea da. Bo, zuk segituko duzu, jenden filmatzen, maite duzu hori, eta aritzira lan desberdinetan oraino, baina dokumentalak asigira aipatzen, hor, pixka desberdina da, zuk laginak baituzu, hor, baituzu filmak eta hainitz asiak, pentsu dut, nire nintzen beti, baina zer egiten dute filme gire horiek, behin filma bat egin eta, ez, baituzu zer da hilan, pentsu dut disko gogorretan, eta gordeak,
1: hori da, Bai, ba, hor, bai, dokumentarekin hasi naiz azkenean fikzioa gustuko dut eta nik uste alba dut hori egin bakarriko hortan dedikatuko naiz. Baina, bai, azkenean dokumentalak muntatzen ditut, batzutan edo egin dut ere argazki zuzendaritza, eran nahi du irudia kudeatzen duela dokumentar batean edo batzuetan.
0: Eran nahi du argia?
1: Bai, kamara ezari leku batean eta ez bestean argia kudeatu estetika nola baita. Bai, egin dut hori Toma Lakostentzat Lipotez Demokratik egin zuelarik, Ander Iriarterekin ere Karpeta Ordinak egin ginuelarik. Eta gustatzen zait ere azkenean ez nekia.
0: Hor alde teknikoa da gehiago.
1: Bai, hori bai, baina hor duela zonbait hilabete orain hasi naiz bi dokumental garatzen, pixka bat guztiz ezberdinak. Baina azkena iten ari naizena. Horta zaizinen, sureski.
0: Bai, pilota lehenik berdin hasteko. Hor izan baitzinen ere Mexikon, pasatu zu denbora, jendeekin, filmatzen.
1: Bai, hori da. Bai, grabatu ditut frontbolariak neskataldea, Mexikarrak, haien etxeetan, eta azaroan izan dira munduko txapelketak. Eta beraz, grabatu ditut denbora edo garai hortan, beraz hogei egun izan dira gutxi gora bera, 11 egun haien etxeetan eta 11 egun munduko txapelketa grabatzen. Beraz hor printzipioz edo ez da beste autorik, filma osoa hor da eta hor izan behar da, ze grabaketa bukatua da eta beraz orain muntatu eta saldu beharko da.
0: Zuk maite duzu, errealitatean hartzea, edo eguneroko bizian jendea. Zuzu maite antzestea, edo emaitea jende bat, orte, zu emanen zira hor, argi ontsada, edo bietak berda.
1: Ba, hori da gehiago fikzioa azkenean, baina beti ari gira, ez dakit, aktore lan bat egiten, nola baita, eta orduan, ba, adibidez hor, bala.
0: Filmatzen ari.
1: Bala, argazki tresna bat.
0: Zuri buruz, filmatzen ari.
1: Eta beraz zaila da, naturaltasun pixka bat atxikitzea. Eta orduan dokumentalentzat hori da zailena eta aldiberean ederrena pertsonaiak edo filmatzen duzularik norbait ahazten badu filmatua dela. Hor, bai, grabatzen da, uste dut, irudi ederrak egiten dira.
0: Historioa horrekin egiten alduzu hor diana?
1: Bai.
0: Sobera galderarik egin gabe ere? Bena behar dira ere galdera.
1: Bai, bideratzen duzu gehiago grabaketa, azkenean badakizu leku batetara joa iten zirelarik, zerbaitetaz hitz egiten alko duzula, eta orduan pentsatzen duzu gehiago grabaketari azkenean eta gero bai erresteko afera noski egiten aluzu elkarrizketa bat, pausatzen duzu auki baten gainean eta pausatzen dituzu nahi edo behar dituzun galdera guztiak. Hola bauzu pixkat denetarik, baina niri gustatzen zaitainitz bai sinema zuzena edo direktoa deitzen den formula ganen dugu, eta hori da segitzen duzu pertsonaia edo filmatzen zuena eta bere bizitza segitzen zu.
0: Ikusleak ere sekatzen du hori, maite du jendea bere elementuan ikustea, inala naturalki?
1: Bai, uste dut baietz, niri gustokoak
0: ditut. Zuk filmegire bezala hori pentsatu behar duzu, ere?
1: Bai, dudik gabe, baina orain ikusten dituzularik plataforma guztietan, ez bat saltzeko, baina Netflix adibidez ustut baduela dokumentaletan formula bat, eta ari dela hori garatzen leku edo gai denetan azkenean. Eta hau da justuki elkarreztatuak eseriak dira, bada argi berezi bat ezakitzer, eta muntatzeko manera ere beti edo askotan berdina da. Orduan ez doa zentzu hortara azkenean, baina niri gustatzen zait bai zait, biziagoa den dokumental bat.
0: Undarian jende ahunta aktori bilakatzen da, baina aktori jola horretan sartu gabe eta naturalki undarian. Hori da sekatzen duzuna ere dokumentaletan.
1: Bai,
0: Jean-Michel Idiartekin lan egiten duzu, front bolari buruz beraz ekan duzuna, eta hau garatzen ari dira ere munduan, eta bereziki emazten, emazteak dituzu segitu horrean, eta emeki emazteak ere sartzen baitira modalitatea horretan?
1: Bai, bo, frontbolean asiratik izan dira, bi aldeak garatu dira ber momentuan. Frontbola sortu da, ba, ez dut zukirik erran nahi, baina uste dut 2012an, lehenago behar bada. Baina, jan nahi dut, bai, biak garatu dira betan, eta hor... Intezgarria zen, ze Mexikon ari dira pilotan hainitz, tenis edo pilota hori horrekin ezker paretetan, leku guztietan. Haina hori bai gizonak baizik ikusten dira leku hauetan. Eta hor bai pixkanaka, neskak haien lekua egiten dute. Eta neska hauek frontbola ikusi utelarik hortan sartu dira, eta beraz lehen munduko txapelduna Mexikara izan da nesketan.
0: Zer da desberdintasuna frontbola eta frontenizarekin?
1: Horban frontenisa baduzu teniseko pala edo raketa, eta hor eskuzka ari dira. Eskuzka eremu aski tiki batean, da murru bat, aski tikia, eta idekia, ez da paretarik ez eskuin, ez kezker, ez gibelean. Eta pilota aski harina da, aski bizia, orduan bai, fite doa, banaka, edo bakarka.
0: Bakarka aritzen da
1: hori. Ari dira, bai. Eta orduan, bai, berezia da, bai.
0: Eta horretian, baduzu epedik dokumentalunen ateratzeko?
1: Laister munduko txapelketak eldu dira, txapelketak, ze hor bai absolutuak deitzen dituztenak, eldu dira azaroan uste dut, datak ez ditut buruan, baina Argentinan eta beste ribatean izanen dira aurten, beraz albazen momentu horretan erakutsi, pikain, beste naz presti zanen delarik.
0: Beraz, egan nahi du, badituzula orduak eta orduak filmatuak, eta bai, badituzula momentu obenenak autatu, muntatu, jari bat sortu, ere?
1: Badalan
0: pixkat.
1: No, pixka bat, bai. Zagitzen bat, bai, bada berrogei edo berroitama ordu ditut, beraz, bai.
0: Eta batuak.
1: Bai, eiteko ordu bat, beraz.
0: Eiteko ordu bat, max.
1: Bai, horako zerbait.
0: Eta ari zidan negoziatzen, ere, proiektzioen zat? Uste dut, baituzula planonak?
1: Proiektzioak, edo be gaur egun, jendea gehienek, janen nuke, etxetik behiratzeituzte filmak, eta etxetik eran nahi du plataformetik, eta beraz plataforma nagusiena gaur egun gorria da ene batekin, eta eta beraz bai ari gira hortan saiatzen beden, meina bai sartzen.
0: Duela, ez da gitzu bat urte, etzen horako plataformarik, eta behartua zen telebistetan begiratzea, argunta hori aldatu da,
1: euskat,
0: irratia egiten den bezala, telebista hainitz aldatu da.
1: Bai.
0: Eta hor hainitz begiratzen dira, bai seriak, bai horako dokumentalak, ez hori da pasaia obligatua, bai?
1: Dokumentalentzat, oraindik berbada gehiago, eta seuraski fikzioen zat ere bai, bai gaur egun filma bat ateratzen delarik zineman ez du bere bizitza osoa inen, beraz aski fite joiten da edo plataformetara edo bai Canal Plus, baina azkenean bilakatu da plataforma bat ere bai, eta bai hortan dira bai, dirua egiten nola bait, eta
0: bai, hola lortzen dute zuzenki arpidetzekin eta publizitatekin eta saltzen dituzten mai datuekin dirua egiten.
1: Bai,
0: hori garatuko da ono gehiago?
1: Bai, uste dut baietz, bai. Hore indik gehiago, bai, bai, inok daki, noraino joiten aldean, ze, bai, momentu bat emuruan, behira, baduku sakelan munduko filma guztiak, bai, dokumentarak, bai, fizioak, bai, laburak, bai, luzeak, bai, serieak, bon, nora, ez da mugarik azkenan.
0: Zeri kaso emaiten dute, holako plataformek ekoizpena begiratzen dute, behar dute interes bat biztan da, interes ekonomiko bat, alta badira mundu guzikoak erraiten zinetuenak, eta eskualeriko filmak ere ikustena aldira, plataforma horietan, gerutak gehiago?
1: Bai, ba, zer begiratzen dute, enpresa bat da, beraz, helburu nagusia da dirua egitea, ez da beste sekreturik, orduan erra nahi du, filma bat hartzen dutelarik, badakitela, saltzen aldutela. Gero, alere, badira, leku tiki batzuk, sorkuntza egiteko, egiazko sorkuntza bat, eta hor, batzutan apostuak egiten dituzte, eta apostu hauek martxan dira, batzutan ez, baina, no, gelitzen dira oraindik, leku batzuk.
0: Eta inaut, film egile izaitearekin bizitzen aldea, Ipar Eskualegia adibidez.
1: uste dut aski ongi bizitzen naizela etxean beden, eta hori badu bere garantzia, ez du dudarik, eta bai jango nuke baietz, bai noski Euskal Herrian baira sorkuntza hainitz, gerozta gehiago, gerozta teknikari, langile eta talentu gehiago, egoaldean ere bai ari dira garatzen atope, ze mundu osotik heldu dira ekoizpenak hemen Euskal Herrian grabatzeko, eta beraz gerozta eta gehiago garatzen ari da bai.
0: Ikusten dira filme gile batzuen izenak gerota gehiago gertzen dira, ekoizpen handiak ere egiten direla. Ez dugu jelosi zaiterik, kasek, beste ekoizpen batzu ediburuz, komparatuz.
1: Dudik ez, aski berria da, beraz egan nahi du ere garatuko dira, gerozta gehiago, gerozta izen gehiago entzunen dira, eta gerozta ekoizpen gehiago inen dira, eta mai bidean da, dudik abe.
0: Beraz, hau pilotarena, nola deituko duzu, batzu ideiarik?
1: Mexikarrekin denez espainolez izanen da, eta edo Mexikarrez, eta pioneras deituko da.
0: Pioneras,
1: bai.
0: Ados, pionie.
1: Bai,
0: lehenak. Emazte, lehen, ados. Bo, segituko dugu hori, ea urte undarra gabe, untxalaz, zerbait ateratu berlitaike.
1: Bai, ea.
0: Beste dokumental bat aipatuko dugu, hau deia ustutzurekin aipatuko ginoela hau txisturari batekin, baina lehenik eginen dugu beste pausa bat, eta hor argun giroan sartuko gira, giroan bai musika unek mentoaz inspiratuko, edo horretzapen batzu ateratuko ditu, Back to the Future, nola da, itzuli...
1: Etorkizunera, holako zerbait, bai.
0: Retour vers le futur, ulertzen ez duten entzat. Eniat Kastaniak hautatu The Power of Love.
1: Bai.
0: Hale, goazen pausa behunekin.

0: The Power of Love, Back to the Future, deitu disko hidrologia famatu hortatik, filmek badute alaike indar hori, bai, kantuen ezagutarazteko eta kantu batekin lotzen duzu filma bat ere eniaute.
1: Bai, dudi gabe.
0: Eta publizitatean berdin da, eh?
1: Hori da, bai.
0: Ipatzen bentzinen publizitatea.
1: Bai.
0: Eta beste dokumental bat, beraz, uste eta ipatu ginoela garaian, hau txistulari bat, txistuka ari dena, hau, zola, tresnari gabe?
1: Hori da. Bai, eta epatzen zintuen filmen musikak, hor...
0: Ennio Morricone.
1: Hola izan da, dudik gabe, westernak behiratu ditut nire hortzaro guztian, bentaberitz, eta nire azken labur metraia egin dudalarik, Muga daitzen zena. Nahi nion western kutsu bat eman eta aski fite musikari pentsatu dut eta musika komposatu dugu Jose Babelonoarekin eta lankide batek aipatu dit, baina txistua edo nik banuen buruan txistu bat gehitzea, baina berak bazekien bazela westerneko txistulari famatu hori deitzen zena Kurro Savoy, gaur egun oraindik kontzertuak emaiten dituenak, eta deitu dut, onartu du, parte hartu du musikan, eta hola, sida pixka bat historioa, eta proposatu diot dokumental bat egitea beri buruz, kasik laro gehi bat urte ditu, zerkatu ditu, beraz, zagit zonbat amarkada, telebista eta esena guztietatik pastuz, beraz bada kontatzekorik bai.
0: Biziki berezia da, eta boz bat norbait irotzen duzu, xistu bat?
1: Bai, eta alta musika hori adibidez denek edo askok dugu buruan, eta beraz bai hori da, bere jende askok ezagutzen du, Espainian zehar behar da gehiago, jende gelditzen du, kalean eta dena, baina bai, ez da kantari bat bezala, baina bai, berezia da.
0: Eta hau, perik bada hortan?
1: beti bezala, jan nahi dut, hor txostenak idazten ditut, diru laguntzak jasotzeko, eta hori denbora hartzen du. Ez naiz hortan trebeena berbada, beraz, jan nahi dut, denbora hartzen du, eta denbora hartzen du.
0: Eta
1: behar lortuko dugu, bai.
0: Eta behar da, horako filma baten ateratzeko?
1: Bai, eta gero...
0: Zertan da gastu gehien horako dokumental batean?
1: Oan gastuak, ekoizpenean, jana idu gero muntatu behar dela, koloreztatu, musikak aipatzen dituzularik, eskubideak badira, musikentzat ere bai, eta gero... diruarekin bat nola bait zirkuitu batean sartzen zira baduzularik zentzeko edo beraz cinematografia zentroa ren zigirua nola bait zirkuitu batean sartzen zira eta horrek laguntzen du filmaren banaketaren zateran du.
0: Eta hauek nola hautatzen dituzte filmegileak, baduzu izen batukan?
1: Dokumentalentzat, bai, fikzioentzat, seguraski gehiago, dokumentalentzat behar bada gutxiago, gaiak garrantzitsuak dira ere bai, eta beraz, inork daki, eta gainera konkurtsuak dira azkenean, erra nahi du, zuka aurkezten duzula, baina behar bada beste ehun film aurkezten dira behar momentuan, edo behar bada amar. Orduan, eta hori ezin da sekulan jakin. Eta beraz, zozketa bat azkenean.
0: Mm-hmm. Eta gero, zurea denarik, filma dena egina denarik, zer behar zu saldu hori, zeri telebisteri, plataformeri?
1: Bai, egiten dira egonaldiak, egiten dira festivalak, eta erraiten nuen bezala, zirkuitu batean sartzen zirelarik, gero magurutzatzen dituzu ekoizleak, banatzaileak, eta interesa atxematen badute, haiek gaiten dute, abete nik ere hori saldu nahi nuke, adibidez ezakit, arte edo olako olako katek interesa atxematen badute edo plataformek ebe erosten dute filma bai.
0: Zuma gustatzen alda dokumental bat bat azbeste edo ideia bat ukaiteko?
1: Egia gaiteko fikzioarekin gehiago dokumentalak dependit teknikan zenbat jende baden, ba, hor adibidez grabaketan bakarrik naiz. Orduan ez da inbeste jende ordaindu behar, gero bada muntaiak hartzen du denbora bat, orduan hori...
0: Zuk egiten duzu da egine hartzen duzu ere partez?
1: Dependi, nik muntatzen ditut bai dokumentalak. Zureak beti hobe ukaita beste ikuspuntu bat, naiz eta zuk muntatu, beti hobe etogaraztea beste muntatzaile bat, erraiteko, zezuk badu zurotura bat grabatu denarekin, noski ze bizi izan duzu momentu hori, baina berbada gero irudian ez da gehiago hainbeste sentitzen emozio hori, orduan behar duzu kanpoko ikuspuntu bat. Eta gero koroestapena, eta gero banaketa, eta hori beraz. Ez nuke ranen zenbat, gero fikzio batean, bai, adibidez, erraiten dugularik budjeta tipia, peti budje, frantzesez, da amar milioi baino gutxio.
0: Beraz, amar milioi?
1: Bai. Bai, beraz, erraiten erarik, bai, budjetatikia, be batzutan sortzi milioi dituzte. Beraz, bon, bai, emaiten du pixka bat.
0: Beldu egiten du.
1: Bai, bada industria bat, industria potolo bat, bai. Bai, digabe.
0: Bon, agurzen, agurzeko tenoria ere, ari zauku etortzen. Bon, badituzu ideiak, proiektuak, bidean, pentsu dut ere beste gogo batzu, urunago joiteko, no?
1: Bai, fikzioa, beti, eta hor erri urratxekin gainera, erri urratxeko kliparekin sortu zait berriz fikzio bat egiteko gogoa, hori dudik ez, bai.
0: Txaiteko dugu hori, hori guzia inaut kastanie, mire esker unat etorrik, ba guzia hitz bat, finitzeko, stakit.
1: Ba, gurtu nahi nituzke urbilekoak, familia, kastanie familia, gurasoak, fuks, aipatu dituzu, eta arano familia, eta berezeki aizkoan ere maitia.
0: Eta bururatzeko, berdin, balitz zure filmografiaren... ikusteko lehen urratxak egin nahi dituen norbaitek, zer aurkatzen dakozu zure koizpenetan?
1: Orduan, beti bada non filma, ez filma filmin plataforman. Kanaldu den ere ikus gai dira labur metraiak nire eguneroko maitia eta muga zozukerik ez badute gaiten, bestenaz Euskal Telebistako plataforman ere bai, uste dut. Bai, pixkat, bon, sekatu beharko dute, ez nahiz, saltzaileo berera, baina...
2: Goizeko 10ak dira, eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

que no lo entiendas y nadie te lo explique. Puedes creer.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo lagunok, hemen gaude irratzaio berri batean. Ni Eneko eta Naia gaurko irratzia kazetariak izango gara.
1: Mai teknikari bezala Aitzpea.
0: Erregidore bezala Lu.
1: Eta gure gaurko DJ Jonander.
0: Naia, kriston pozik nago.
1: Zergatik?
0: Irratian gaudelako eta lehenengo mailakoek zer dagoen jateko esango digutelako.
1: Eneko, ez izan, sekretua da.
0: Oh, barkatu Naia, eske oso pozik nago.
1: Bai, nabaritzen da.
0: Bueno, orain zein datoz?
1: Eneko, orain ez dator inor.
0: Ah, bale, orduan orain, menuaren sintonia kontatzen tokatzen da, ezta?
1: Bai!
0: Orduan jarri musika, DJ!

0: Orain, gure eskolako txikiak etorri da bihar zer dagoen jateko izatea.
1: Espero dut biharko menua txarra izatea.
0: Zergatik?
1: Ez nagoelako jangelan eta horrela zu izorratuko egingo zara.
0: Eneko!
1: Barkatu, broma bat zen.
0: Bueno, eta gainera ez duzu menua aldatzen orduan?
1: Bueno, zergatik ez diegu elatxe bateko izarrera ematen?
0: Ez dakit.
1: Bueno, aurrera Maialen eta Mateo.
0: Bihar bazkaltze... Bihar bazkaltzeko zer izango dugun jakin nahi duzu, Maialenek zukaldaria zertan ari diren esango digu.
2: Ona etorri aurretik zukaldetik pasatu naiz biharko menua zen den galdetzera, eta zera esan didate.
0: Azteko marmitakoa.
2: Ondoren legatza labean tomatearekin.
0: Eta bukatzeko fruta.
2: On egin den hoi.
0: Eskerrik asko Mateo eta Maialen.
1: Jo,
0: Ze pasatzen da eneko?
1: Ba nik nahi nuela janari txarregotea zui zorratzeko, baina arain goratzen naiz, nik azalodea daukadala jateko etxean, eta zuk nola jangelan jaten duzun kriston janari goxua jango duzu.
0: Eneko?
1: Naia ez egin parri.
0: Bale, azalora daukazu.
1: Naia!
0: Ui, jarri musika DJ Junander, eneko azerre dao?

0: Eta orain denok itxoiten ari ziren momentua iritsi da. Magia truko bat ekingo dut.
1: Baina Eneko, orain ez da magia egiteko garaia.
0: Naia, hau ezberdina izango da. Munduko trukorik onena izango da. Bi aste noa ensaiatzen.
1: Ea ba, ikusi ezagun truko hori.
0: Truko honetan orain datozen LHBikoen izenak asmatuko ditut.
1: Ez dut uste asmatuko dituzunek, oso memoria txarra daukazu.
0: Ikusiko dugu. Orain datozen izenak dira... Dylan eta Iman.
1: Bai, nola egin duzu?
0: Magoek ez dituzte beraien trukoak erakusten.
1: Itxaron, bodak nola egin duzun. Eskaletan begiratu duzu.
0: Baina ez esan, orain mundu guztiak jakingo du nola egiten den nire trukoa.
1: Ba, abra kadabra, aurrera Iman eta Dylan.
2: Kaixo, Belilo, olokietako lagunak, bi mailakoen azken beliak entzuteko plest.
3: Guk bentsak badugu zuek gauza pilo bat kontatzeko gogoa. Badakizue, lehengo astean Kiski izeneko lagun bat ezagutu genuen.
2: Kiski aizko li inguluko gal zago li ada ulola ibaian ze aleto li zen azala utzekla eta bilo bat gauza kontatu zigun.
3: Kosme balearekin topo egin zuen eta jende asko

0: Ikustu egin dutelako.
1: Ah, bale, uste noen benetan ari zinela.
0: Ez, naia, nola egongo naiz benetan?
1: Ez dakit, momentu bat eneko denbora galtzen ari gara, ez da?
0: Bai, orain txekonturatu naiz, naia.
1: Eneko, noiz emango diogo musikari zarrera?
0: Naia, orain ingil... Ah, ba, orain txe, DJ, jarri musika...

0: Kaixo entzuleok, asmakizunak esateko...
1: Naia, orain inglesezko abezedadioa esango dizut.
0: Bale.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, B, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, bikoitza, I, X, Y, eta Z.
0: Baina neko, hori euskeraz da?
1: Ah, itxoin, nola hori euskeraz dela?
0: Ba, bai. Bueno, baina guazen eratxe irukoi Martin eta Paula entzultera.
1: Egia, astu egin zait, aurrera bikote.
0: Kaixo entzuleak, asmakizunak esateko garaia iritsi da. Adi-adi egon, eta belarriak prestatu. Hemen dator lehenengo asmakizuna. Aurrean punta bat, eta zean zulo bat. Zer da? Ta-ta-ta-txan! Horratza da, asmatu alduzu, eh?
2: Eta hemen bigarrena, zuria eta borobila. Gaueko eguzkia. Erraza, ez da lagunak? Ta-ta-ta-txan! Ilargia da, asmatu alduzue. Nik uste dut baietz, baina orain dator divertigarriena.
0: Hemen dago, nahiko estua eta luzea, barrenean zoa kanpoan kea.
2: Zer da? Ta-ta-ta-txan! Tximina da! Eta hau da azkenengo asmakizuna. Lau dira guztira, eta laurak urtearen barruan bizi dira. Zer dira? Bai! Urtaroak dira, espero dugu gustatu izana.
3: Agur!
0: Ezkerrik asko bikote, ongi egin duzue.
1: Bai, primeran egin dute, baina naia, gu ere ondo egiten ari gara, ez da?
0: Ba, noski, gu ere primeran egiten ari gara.
1: Naia, baina ez da momentua hortaz hitz egiteko, ez duzu uste?
0: Baina neko, zuaz izara eta gauza horiek esaten, ez da? Ez esan gezurrek.
1: Egia da, ni ez naiz hasi.
0: Eneko!
1: Bale, ni hasi naiz, baina denbora galtzen ari gara, ez da?
0: Egia, orduan jarri abestiat jendun ander!

0: Pipiripipiripi.
1: Zer ari zara?
0: Ez aldozu ikusten.
1: Ba ez.
0: Aspertuta nago.
1: Lazainako, ez egin egar. Orain, zuri pozik jartzeko, elatxilauko gure laguntzak etorri dira.
0: Ah, bai, ba orduan ema sarrera.
1: Itxoen eneko.
0: Zer...
1: Bots!
0: Naia!
1: Oh, oh, hazi lore eta gane, azkar!
2: Kaixo entzuleok, gaur telesail baten gomendorekin gatoz. Modika Filmek ekoiztutako Izi Loskoala zizemura duen telesaia aukeratu dugu. Telesaia hau asko gustatzen zaigulako eta animaliak izugarri gustatzen zaizkigulako aukeratu dugu.
3: Ezagutzen duzu, eh? David Klausoren inguruan esan Virginian jaio Pennsylvaniaan hasi eta geroago Arizonan. Washington nen eta Kalifornian bizi izan zela. Gidoiak idatzi ditu Europako eta Hollywoodeko enpresantzat. Gaur egun gidoiantza irakasten du Los Angeleseko Loyola Marymount Unibertsitatean.
2: David Clausonek telesai honetan kontatzen digu, Izi eta bere familiak gaixo zaurituta edo laguntza behar duten koalak erreskatatzen dituztela. Ondoren, ondo daudenean naturara voltatzen dituzte. Protagonistari buruz ezan. Izi bi 2007ko ustailaren 18an jaio zela, Australian, beraz 18 urte ditu. 2025ean maila ziko zutela ospatu zuten, eta koalen ospital bat ireki zutelen. Telesaiak bide morali ditu eta bakoitzak 16 kapitulu.
3: Ze telesai interesgarria ez da, beraz, badakizua Izi Loskoala izenburua duen telesai ikustera eta gozatzera gomidatzen zaitugu.
4: Aio!
0: Eskerrik asko lehoiak!
1: Zer esaten duzu?
0: Gure eratxe bostekoak lehoiak direla.
1: Bueno, neko, nahi duzuna esan, baina pertsona normala dira eta gainera elatxo laukoak, ez elatxe bosteak. Ados?
0: Ados.
1: Eneko, asmatu zen kanta datoren orain. Badakit zuri asko gustatzen zaizula.
0: Ze kanta?
1: Asmatu.
0: Ados, ba, Pirritx eta Porrotx?
1: Ez.
0: Ba, orduan Doraemon, ezta? Bueno, ba, jakiteko aurrera DJ Jonander.

0: Orain elatxe laukoak datoz, ezta?
1: Aia ma, eneko, oraintxe bertan etorri dira elatxe laukoek. Ze pasatzen zaizu?
0: Nahi dut eskola bukatzea eta nire txera joan azkar-azkar.
1: Jo, eneko, beti bezala, ez duzu ezer egiten eta gero azkar joan joaten zara zure etxera.
0: Naia, nik lan egiten dut.
1: Bai, bai, zuk esaten duzuna, eneko.
0: Ai, zer?
1: Ikusten duzu?
0: Ez dut ikusten. Erantzuten ari naiz. Abai, elatxe bostekoak hemen ditugu, hasi Manes eta Liam.
2: Kaixo, ni Manes naiz.
3: Eta ni Liam.
2: Eta gaurkoaz mikrofonoaren atzean egongo gara.
3: Ba, zenikien dela 76 urte Ana Maria Cano González jaio zela. Ba, alaxe da. Ana Maria Cano González filologoa 1950eko maiatzaren 12an jaio zen. Eta gaur egun oraindik bizirik dago.
2: Ana Maria Cano González unibertsitateko irakaslea da. Oviedoko unibertsitateko filologia fakultateko dekano hoia izan da. Eta 2020az geroztik irakasle emeritua da. Hizkuntzaren ikerketan lan handia egin du.
3: Orain gaurko beste efemeride bat kontatuko dizuegu. Dela 9 urte WannaCry izeneko zibererasoa egin zen.
2: WannaCry 2017ko maiatzaren 12an gertatu zen ziberrerazo handi bat izan zen. Ziberrerazo horrek ordenagailutako datuak bahitzen zituen, eta ondoren diru askatzen zuen datua berreskuratzeko. 200 eta $1,200 artean.
3: Guztira, 200.000 biktima inguruetan 200 eta 30.000 ordenagailu baino gehiago kaltetu ziren mundun osoan.
2: Beraz, gaur ikusi dugun bezala, egun berean gauza oso ezberdinak gertatu daitezke. Bai kultura eta hizkuntzarekin lotutakoak, bai teknologiarekin eta arriskuekin zerrikusia dutenak.
3: Efemerideek laguntzen diguten iragenetko gertakarietatik ikasten eta gaur egun gure bizitzan zer garrantzia duten ulertzen.
2: Horregaitik, garrantzitsua da informatuta egotea eta jakinmina izatea.
3: Eta orain bai.
2: Agur eta hurrengo aste arte.
0: Bikain egin duzue, bikote!
1: Irrien laguna gara bai, irrien lagunak, irrien laguna gara gu!
0: Baina nahi, Azeba, Lizara hori kantatzen orain.
1: Ba, txurrukan jarri zuten eta pegatu egin zait.
0: Benetan ari zara. Ai, ama, lagundu mesedez, neska hau burutik jota dago eta hobeto esan da eroa dago.
1: Eneko, akatu egingo zaitut.
0: Azkar jarri ero kanta.
1: Ero? Hori zaldan nire kanta.
0: Noski baietz.
1: Yupi, Harry kanta, Jon Ander.

0: Orain gure gelatik etorri dira Oian eta Luka.
1: Eneko, baina gure lagunak ere dira, ezta?
0: Bai.
1: Orduan zergaitik ez duzu esaten, orain gure gelako lagunak etorri dira.
0: Beti errepikatzen delako eta gure andareinoak esaten digu ez errepikatzeko hainbeste.
1: Bueno, zergaitik ez diegu sarrera ematen gure lagunei?
0: Bale.
1: Bueno, venga, sarrera eman.
0: Ah, bai, hartu egin zitzaidan.
1: Jo, Eneko, noiz aldatuko za?
0: Bueno, orain gure...
1: Eneko!
0: Ze?
1: Hori, ja esan dugu. Bueno, nik ematen dut zarrera. Aurrera, Oian eta Luka.
2: Kaixo, gu Luka eta Oiane gara eta bi albiste kontatuko dizkizuagu.
3: Oianek esan duen bezala gu bi albiste kontatzera gatoz. Nik Zarautz eta Zestoa Eliarteko txapelketaren jardunaldiari buruz hitz egingo dut. Eta Oianek menpekotasunaz jabetzeari buruz.
2: Luka, ni hasiko naiz, ados?
3: Ados nago, hasi Oiane.
2: Zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari? Gehienek asko erabiltzen dute eta sare sozialek eragina dute haien bizimoduari. Eta ez beti onerako, mobila orain beste gorputzeko atal bat bezala erabiltzen da. Smartphoneari hiperkonektatuta bizi gara, eguneroko jarduerentzat, interakziorako eta pentsamenduetarako nolabaiteko menpekortasuna izanik. 1957ak aitortu dute garrantzia handia edo oso handia duela haientzat sare sozialak erabiltzeari. Guztiek dituzte sare sozialak 2ak izan ezik. Inkestatu ditugu gehienen sare sozialak YouTube eta dira. Erdiek baino gehiago dituzte sare horiek. Atzetik datoz Facebook, TikTok eta beste batzuk. Eta nik albiste hau berriatik atera dut. Luka, nik honekin bukatu dut, zure txanda.
3: Maiatzaren 17an eta 24an final 8rena jokatuko dituzte. Azpeitiaren hau, Zarauztarrek Azpeitiaren aurka. Baina orainik ez dituzte ez ordua eta ez leku erabaki. Gipuzkoako Herriarteko pilota txapelketan, Zarauzko pilotariak ere bertan izan dira. Lehen partida Zarauzko Estradaren eta Zestoako Rodriguezen artekoa izan zen, eta 20-11 irabazi zuten. Bigarren partidan aliz, binaka jokatu zutenean, 20-14 galdu zuten Etxabe eta Uranga Zarauztarrek, Etxabe eta Larrañaga kontra. Aldiz, azkenengo partidan 20-14 irabazi zuten. Aste honetako jardunaldiez gain, igande honetan ere partida jokatuko dituzte. Horietan irabaziz gero, maiatzaren 17an eta 24an final 8rena jokatuko dituzte, Zarauztarrek Azkoitiaren aurka. Nire albistea berriz gukatik hartu dut.
0: Eskerrik asko!
1: Hori da eta, gainera nik baino beto egin dute, zer raroa!
0: Zer esaten duzu? Zu baino beto denek egiten dute.
1: Gezurra, baina egia, esan da nire burua asko txulatu dut, ezta?
0: Bai, eta astu egin gara hemen gure gelakideak daudela.
1: Ostras, egia, barkatu Lukata jane!
0: Hori da naia!
1: Bueno, Neko, ez zaigu gauza bat aste?
0: Ez, zer raztu.
1: Eneko, gauza bat azten zaigu eta gainera oso garrantzitsua.
0: Ez zaigu ezer raztu.
1: Orain, arraioretiari eskerrak emango dizkiogu. Gero, nik txistuak kontatuko dizut eta azken nik bihar arte jo kantatuko dut. Ados?
0: Ados, baina nik ere txiste bat nahi kontatuko dizut.
1: Ados, eskerrik asko arraio irateari hausuengetik ez balitz ezen posible izango, eskerrik asko benetan.
0: Hori da, eta orain txistea kontatuko adut.
1: Hasi.
0: Zer esaten dio bakero batek bere alabari?
1: Ezakit.
0: Jiha!
1: Horrek ez du graziarik.
0: Bai.
1: Eneko, ia ia parre arazten diazu.
0: Ez, kar, kar, kar.
1: Horrenik ezago dut txiste bat.
0: Ados.
1: Zer esaten dio enbor batek beste enbor bateri, baina gazteleraz, eh?
0: Ez dakit.
1: Ke pasa, tronko?
0: Kar, kar, kar, kar. Txalo bero bat zure txistean gatik.
1: Horrein irratxe joa bukatzela deba, orduan iritsi da.
0: Nik kantatuko dut bihar arte jo.
1: Ados, baina nik gero izango dut.
0: Bihar arte aio, bihar arte aio.
1: Bihar arte aio.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Aste honetako.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, kaixo, Gabon! Bueno, zango zue, zeidan pasatzen hor, ba, oixe, ba, bekari joa eta dizgalderna bakarrik utzi gaitue gaur, eta, bueno, ba, gubilo bakarrik gelditze ganean, olako hausak pasatzea. Baina, bueno, bintzat, lortu deu, programa oaingoz bintzat martxan hasi geha, argik ez da jungaztetxian, ekaitzik ere ez da, orduan, bueno, listo. Dizgalderna, zemoz!
1: Gabon. Epa, a ver, pixkat.
0: Bai, volumena, jatxiko du pixkat.
1: Bai, ondo, amen. Ba, bekaio eta bekaio ordia, ba martxan beste aste arte bat bezala, aste artero bezala. Bueno, bintzat, hobetzen airea. Aurrekoan ez gintuan kapazak izan, eta gaur, akatz batzukin, baina hasi gaitu.
0: Baina akatzetatik ikastea.
1: Bai, grabazio ere,
0: berandu.
1: Grabazioan kuina ere ez da gaituko, baina bueno.
0: Baina gure hau zak bai.
1: Pixkanaka, hori da.
0: Bueno, hause ba, Gabon, irrati jan bestaldian zaten guztioi. Eta bueno, ba, hemen txuan gogea, betiko lez, behatziterrik pasatxo deun ontan, amaikak arte. Ba, humore eskazakin, eta behaunak esateun bezala, garagardo batzu giren zen, bueno, hori biak ingo, utortzen nion, eta musika pixkat jartzen.
1: Bai, ba, astero lez, zaratan momentua. Zemoz, mature?
0: Ondo, nekatuta, azte burua gogorra juntan, eh?
1: Bai, bufa.
0: Gogor juntan azte burua.
1: Bai, gogor, baina bestalde digan ere ondo, bai. Ondo, arraio erretaren ogigarren urte horrena ospatu genuen larun bat ontan maiatzak behatzi, eta egitea esan dana primeran juntzan, bai pasakalia patxiku kaletikan, geho putzuzulo zion inguruan mormorek zuzenekoa amantzun jende desente bilduzalan pasian zeudenak, eta nola ditzea salbarri inguruko
0: Amalur parkian,
1: eta bukatzeko ja, ba, iruputzu, bazkaia, ja, un pertsona, Baskal osteko irratxaio berezi bat, ba, ijaunak eta nola da, Juanan
0: Juanan alda.
1: Izerritan blaikoa, baietze zango nuke, eta bukatzeko, ba, bukatzeko kontzertuak ere bai, Zahaf, Gaizkine, eta Perlata, jende desente, giro ona, eta ba hori, zer txarra gertau gabe, ez dala gutxi gaur egun, mature jauna.
0: Hori da, bueno, ba, esan deuk aurku bilo gaudela, lagun izostua gaur deskomokauta dago.
1: Hori da.
0: Eta be jauna, gero suplenteatakoa.
1: Bai.
0: Orduan, ba, mendikan bezarka da hundi bat.
1: Bai, lagun izostuai eta familiai.
0: Hori da.
1: Inguruko bai, bai.
0: Be jauna ere bai, bizitak salbatzen nahi data.
1: Hoi da, nahikoa salbatzen ditu nean ja etorrikoa.
0: Hori da.
1: Kaka ematea bizka, eta guri herritan itea, seguru.
0: Hori da. Ze, ba, agendakin sartuko
1: gea? Agendakin sartuko gea.
2: Asteontako agenda zaratatxua.
1: Uf,
0: bol.
3: Kota, hasi gea musik.
0: Ja, bale, venga, ba, agendakin sartuko gea zuzenian. Ba, ziko deu bihar maiatzak amairuan hain zuzen ere, bueno, agenda motza dakau, gaur, bi kontzertu esango ditugu. Oztoporik ez, izeneko, bueno, ba, festa hola deitut dio, biharko kontzertua Bergaran, Bergarako kartzela zarrian hain zuzen ere, eta Legezkanpo taldia joko du, barkatu, Hardcore Punka inez debagoien atikan, eta Soga Punka iteuna Mexiko aldetik. Hau dana, 8 euron truk izangoa, bihar arratzaldian Bergarako kartzela zarrian, arratzaldeko 8:00-tik aurrea.

Bueno, gaurko eta aste honetako agenda zaratatxua, Santurtzi aldeko Lakelo gaztetxian bukatuko deu. Hemen, bueno, talde de xente, jotzeue kontzertua, emangoue kontzertua, 2, 4, 6 talde gain zuzen ere, eta bertan izango ditugu Ira de Cesus taldea, talde azki ezaguna, Greinkoria jorratuz Donosti aldetik, gero Grazita Morales, hemen Power Violence pixka diten Bilbo aldetik, horiek hemen ikusteko aukera izan genuen, urtarrilean. Gero Peace taldea joko du, Postpunk elektronikoa Santander aldetik, Ruider 4, ez dakit inglesi izangoan, edo Ruider 4, ez dakit, edo Ruider 4, ez dakit nola izangoan, Noise inez Bilbo aldetik, Subrats, Crust Greencore pixkat inez estadotik, eta Hortzikara Horror Punka Bilbotik. Hau dana, esan bezala, Santurtziko Lakelon, atzaldeko ziterdeatik aurrea, eta 6 Euskontruk.

0: Bueno, bueno, eta agenda bukatu dugu azte ontakoa, baino gogoraraziko dugu, bat, oandikan arraion urte urreneko erakusketa, ikusgarri dakazuela bai garoan eta bai deirure undamaren ere. Eta hortaz gain, arraioko hogei urte ditu bezalaxe, zarata zarautzeke hogei urte ditu. Orduan, urrengo astetan, hain zuzene, datorren astian, ostiralian hogeita bilan, eta urrengo asteko hogeita betzi eta hogeita marian kontzertuak izango ditugu. Eta hogeita marian egun ahondila festa galanta montatu deu. Eta bauxe, jungo geha aurreo setasun gehiago emate, baina kartela eta dana hor dao. Eta egun guztiko egitara gaukiko deu, larun bat ontan egon bezala.
1: Ba bai,
0: eta animatu.
1: Pasakalia ere bai, ingo deu, baina...
0: Pasakaliaz.
1: Baina zaratakin.
0: Marian eta da penkila.
1: Hoi da, ba, pixkanak hori zehaztasun gehiago eman goitugu pixka datak urreatzean tartean, ze hogeita birarte... Ba, ba hori.
0: Amarra egun dazka guan di.
1: Datorren aztien ja ziko geha, eta
0: hogeita marrengoko. Hori da.
1: Gehio, gehio. Ba, baina maiatza bero datorrela zaratan aldetikan iriputzu gaztetxian.
0: Hori da.

0: hainbat urteta geho, ba, larun baten eki genitugun, eta, jode, ba, nahiko ondo egon zala. Orokorrean hiru taldiak, baina gaizkine, ba, gaur egun asko jotzen ez duen taldia izan da, ez perlata bezala oso bai, forman daudela, ez, bai. Ba, oso ondo egon zan, eta jendia, ba, hori, ba...
1: Jendiak erantzun zun.
0: Ba, erantzun zun, eta... Eta hola, xe.
1: Hori da. Bueno, hasiko gea.
0: Hasiko
1: gea. Zahata pixka jartzen.
0: Bai, hasiko gea, ba.
1: Earki, ba...
0: Zu hasiko zea.
1: Venga, vale. Ba, ni hasiko naiz. Eta Estrazio taldia ekarrikoet. Hau da Londreseko talde bat, UK-kua. Baino, bueno, nik izango nuke... Bueno, nire hipotesia da, eh? Bertan dauden pare bat talde Italia ingurukoak di izango ian, edo...
0: Susmori, ez?
1: Susmoa, bai, izena bizenak eta
0: izena
1: ikusita...
0: Izena azteko Estrazio...
1: Hore da, eta taldeko jendian izena bizenak ikusita, ba, bueno, igual behaiek ez tia izango italiarrak, baina, bueno...
0: Baina igual, bai, euskal, bai.
1: Ta hori, ba, kari diat, behaien azkenengo lana, 2025 bukaeran ateatako lana hain zuzene, Life's Not For Everyone, esateun lana, lan luzia, ez dakit fizikoan atea duen, ez dut topatu, nik uste digitalian bakarrikan erosiko zuela igual, hori ateako zuela igual, eta hori, behaien bigarren lana da, amarra bestiz osatutako lan badau, eta azken abesti entzungo dugu, Ultra Violence izena duna. Guazen.

0: Hortxe, Ultraviolence.
1: Ondo, ondo.
0: Talde potentia, eh?
1: Bai, bai, ondo, nuen esautzen, da, ondo, ondo, ustau zait. Piskat, entzunen berko, etxian arreta gehiokin.
0: Eta... Bai, disko baina motza da, eh? Osa, ikuste, bestiak... bai. Hau da besti luziena.
1: Bai.
0: Bigarren luziena, minutu eta erdi, baina bestia bueno. Dia, berrogei segundu, berrogeita bost, berrogeita mar, hogeita bost, hogeita sortzi...
1: Bai... Motzak, motzak,
0: Pipau.
1: Estrazio,
0: estrazio
1: London, Londresetik.
0: Life's not for everyone.
1: Very good, very good, Mature, Mr. Mature. Ba, orain Portlandea jungo ea, eta, ba, aprobetxauko txetikan dakaten disko hau ez dena neria, baina oraindik bere Javiai ez diotela eman, ba, jartzeko, ba, txueko taldea, taldea Portlandeko taldea esan deten bezala, eta 2022an maketa bat atea zuen eta geho 2023an zazpiaz beteko bat. Lan gehiagorik ez dute atea. Blackwater zigiluan, well, Blackwater Portlandeko zigiluaneko zanguratxuan, zarata munduan. Eta 2024an, ba, Alemaniako Sabotage Records ba, berargitaratu du, ba, Blackwaterrekin batea, batek Europan da betia estatu batuetan. Eta horietako bat dago nire eskuartean. Lau abesti, zazpez betekoa Tools of Oppression deitzea, eta hala deitzen da ere jarriko den abestia, da gainetik handala, azkenengo abestia. Ba, ea asmatzen deun jartzen, eta goazen txueko tal.

0: Jak.
1: Hortxe, jode, beldurrata da emateu bota militarroie.
0: Hostia, ondo, potentia talia, eh?
1: Bai, hor, jarkor eta batzutan uka laro eta biko toke batekin, eta bai, bai. Oi. En par bat urte, ez idurte zer argitaratu gabe, martxan ote da hon, baiz dakio, igual.
0: Ah, oen dela irurteko disko
1: bai, hau. Bai, bai, igual, igual aurreo ba, berriro elkartu, eta hola ibiltzea, bai. Taldia gutxi duratzeo ebastatu batuetan, baina bueno. Hola xe, txueko taldia Portlandetik.
0: Osondo, ba, oin Richmond aldea jungo beha.
1: Epa.
0: Eta Destruct taldia ekarri dut. Gaina, bueno, ba, ikusita zaintetienen jotzeula azte buron, eta ba, proetxatik dut. Proetxatik dut pixkate kartzeko, orko talde gehiu nahi dituen ekarri, baina, bueno, bera bakieta ez ekartzea eta punto. Baina, bai, kartlera oso polita.
1: Bai, oso interesgarria, bai.
0: Eta gu hemen,
1: kolegan bat ere baikua.
0: Bai, zuerte.
1: Atzeman zion enbiri pixkat, eta bai. Bai, bai, Franti de izen potoluena, baina Mi Wild, Deletar, Bombardemen, Fosfore...
0: Bai, Fontxosia jobertun, baina...
1: Bai, bai, tamales ikusi gabe gerauko gea, pena handia. Bale, ba...
0: Bai, nik hartu dut, bai, lan gehiago 2008ko Echoes of Life diskoko abesti bat ekarri dut, nahiz eta hortikan aurrean lan gehiago argitaratu dituen,
1: bai.
0: Baina Echoes of Life LP-ko... Lehenengo abesti jakarriko dut, Wars of Attrition izena duna, 12 abesti osatutako diskoa da, baina, bauxe, banik aurrenengoa ekarri dut, eta hoxe entzungo dugu.
1: Osondo.
0: Wars of Attrition.

0: En fin, en fin.
1: Barne lineako gauzak...
0: Bai, lehenengo artikik zateko nahiko kaizki ez da hain zaila, baina bai, despistiak eta gauzak.
1: Ola ikastea, baina bai, bueno, bai. Destruct, haunek zuzenian...
0: Jode, kriston itxura zaga, bai.
1: Bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Zuhor ezkendarreko.
0: Zuhor taldia, bai, jarri izan deuna lan ezberdinak eta bai.
1: Bai, baina lan desente dazka, eh?
0: Bai, beste LP bat eta geho... Ba, azkenengua zazpiet beteko bat elkarbanetuta ez babel dioksidekin.
1: Bai.
0: Eta ez da zeu segeio igual ere, bai.
1: Zuzeneko bat ateata balak, eh? Lasango nuke.
0: Igual, bai. Eta lau talden artian ere amena aurkeztu genuen disko bat Bunker Punks and Tapes edo zigiluarek argitarauta Destruct, Rat Cage, Disekerad eta beste laugarren talde batekin.
1: Oh,
0: bai, bai, ez da teatzen.
1: Esto dikusi, diskoxen inez behira, eh?
0: Ba, eskre... Illa seguro, eh? Bai, bai.
1: Bai, ukiko.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Estau...
0: Bai, lau taldeen artian, Bunker, Punks, Tapes and Disc, zen, zilean, ze aurkeztu genuen hemen. Bale, ba... Nik estatu batuetatik muga pasakoet hegoaldea eta Mexikoa joango naiz. Orain modan da ona, ze Hernán Cortései eta hor ba Madridar bategai da omenaldiak eta egiten genozida horrei, baina tea dandiga ziztu bizian, naiz eta batzut oporretan pasa, baina bai, hanka indu bestela gaizki bukatzeko arriskuan zeon. Saltilloa joango naiz han zuzen Coahuilako estatura eta nik esaten baizuet Mundo Muerto ze gauzateatze tortzez ezue biblia bi nahi ditu egutxen ezen zuen, eh?
1: Mundo Muerto taldia pero Mundo Muerto beste ja
0: ondo,
1: ripen
0: ba talde hau Mundo Muerto ditzea ara nun, bai ze nik ikusten unian hor sarian Mundo Muerto kasete bat eta iba dio, Mundo Muerto California ragedo zozateu eta pon sartu eta iba dio, Saltillo ezer irukote bada, ez dake zer ikusi dit lehenengo lana izen berdinakin etzuen jakingo seguro rip gustokoa dutela baina etzuen jakingo beste Kaliforniako talde hori existiz ezala putzuzulon jo zuena Mundo Muerto izenekua eta bueno, ondo dago, sei abestiko maketa bat argitaratu zuen iaz, 2025, baina bukaeraldian, eta oso polita daga abesti bakoitzak dakala pelikula baten intrua, pelikulak eta bankampian jartzeitu ze pelikulatik hartuta dauden bakoitzak.
1: Habitu.
0: Eta bai, entzungo deun abestiagu da, exterminio, lehena, okerrez banao eta hemen dakon intrua pelikula deitza El Apando de Felipe Cazals 1976ko pelikula eta beste korte bat ere oso ona dao baina beste opiskak isi guztau zait oso ona ume itxu batena eta nola bere amak esateion sorte ona dala txotu nato gauza jola itxue izatea, zola behakin ez diara jendia zart, ba oso potentia bai, hola zine politikoa bezelakoa, ez dakit. Bale, ba, abestia esan duten bezala, exterminio taldea Mundo Muerto. Hau argitaratzeu Decline Humano, ba, Saltilloko zigilu bat, kasetiak argitaratzea ituna, eta hau da, beraien azken aurreko argitalpena iazkoa, eta lagoazen eitzea... Exterminio bestia Mundo Muerto en tal de tigan.
2: Putos monos. Hijo.

0: Hortxe, mundo berko pun dibiter hori, irukote baten da, eta kasetia gatea zituzten, hogeta markopia, txikito.
1: Naikua.
0: Madre mia.
1: Salduko altituen?
0: Hogeta mar, bakarri lagunek eta pare bat kontzertutan, hogeta mar kasete, bai.
1: Espero, ahiet ez da.
0: Espero, dugu. Hola, xe, mundo Erki. Muerto, aurrea, aurrea segituko dugu, maturia bai. Jauna.
1: Eta guain jungo gea, Portland aldea.
0: Ondo, berriro ere.
1: Bai, berriro ere, bai. Bai, zuke karri zuen, Portlandeko.
0: Bai, txueko, bai. Horain mitiko batek,
1: Hori da, tale tipiko batek hartu dut. Laro gehita marregarren amarkada erditik, bukara arte ontzan detestation taldia, hain zuzen ere.
0: Ba.
1: Bai, ni jaio nintzen urtean sortu zen taldia.
0: Iepa.
1: Eta, ba, laro gehita mezortzi arte irauntzun. Baino, oain, martxan da, biltzala esan, unuke berriz. En, a ber.
0: Kontzerturen batzu, bai, festival bat egia ze horren da.
1: Bai, ez da hor festival potentean baten josuen, ez da? Ez da tu betetako...
0: Bai, uste ja egin beharrez dan festival hortan.
1: Bai, izango nuke baiet.
0: Ez da tu en Los Angeles ekua, no?
1: Bai, izango nuke horzala.
0: Uste baiet.
1: Bueno, hori, hemen jartzeu, originalak bidiala.
0: Abezdaia fijo.
1: Bai, eta uste
0: izan. Abezten bat. Bai. Basularia ez, basularia Kelly Haliburton da. Severin Head of State eta Defiance Resistez dakit seguru, baina hainbat talde gua, bai,
1: bai Kelly Andy, Brian, Dominic Negro, Kelly eta Zaira Huff. Orduan, bueno, ez dakit zen izangoan. Eta bueno, tal lan desente eta zituen hauek, eh? Naizte irurte bakarrik egon aktibo.
0: Bai, zazpiaz beteko desente, hamen jarri berjaunak ekarri izan ditu desentetan bai. Eta iaz edo argitaratu zan LP bat nun biltzen dituzten zazpiez betekuak
1: bai.
0: Gehi bildumetako abestin batzuk eta hola bai
1: hori da, eta nik, bueno, nik ekarriat laro gite mesortzian ateatako
0: mitikua, bai.
1: Betiko
0: deskazo
1: kston disko puzka da eta bai. Salaren ipila gustatzen zait
0: bai,
1: Station diskoa, ba, taldean izen bera dakan diskoa eta bueno, saiatuko gea amabio bestiz osatutako disko hontan azken bigarrena jartzen. Bai, ikusiko dugu hori tokatzen ez, da ez bada hori tokatzen ez, beste abesti puzka bat entzungo dugu, orduan, ba... Hori, asmoa da, Think It Throat abesti entzutia, eta hori ez bada entzuten, ba, seguraski, Must We Divide izangoa, orduan hoxe. Hale, gozatu!

0: Iepa.
1: Hortxe, Detestation.
0: Bai, abeste jenizan naztu zoit.
1: Nei ere,
0: Think bai. It Throat. Think It Throat, yes, bai, abeste ja.
1: Ondo.
0: Erki, ba, ze.
1: Ba, aurrea jungo gea, eta ekarri talde bat, Mature jauna, lengua ditzeiten egon gineana, nola rat, bolain dala ja, igual, aste batzu, nola Rat Cage, ba, oso gustokoa zenula eta hola esanez. Ta komenta honizun, Brian J. Sudari ere beste talde baten, bueno, Rat Cage-en bea da, bu,
2: ba, bea da.
1: Bea da, eta geho beste lagunak dazka zuzenekotan laguntzeko, baina beste talde baten parte izan zan, Brian J. Sudari, bateria jotzen hain zuzen ere, Straight Bullet, o bala galdua, izenekua, non hemen jarri izan genuen, baina hala ere berriro nahi nuen ekarri, ba, zu pixkat aitzeko eta ikusteko. Eta...
0: Bai, ezagun, eta zeit aldia, Stray Bullet.
1: Bai, bi zazpiaz beteko atea zituzten horren dela urte batzuk, ogeian da hogeita bilan, eta geho beste split bat, beste talde batekin, azkeneko lan horren dela pare bat urtekua, agian martxan daude, ez dakit, ba, beste kide bat, hamengo beste kide bat, Rat Cage-en ere laguntzeio, baina baita ere jotzen du Total Con taldean, dala beste proiektu pertsona batena, ez ona Robert Cole edo beste pertsona batena, baina hori lagundu ite jo, orduan jende lanpetuta da, jende hau.
0: Baita, jende jantzila, musikaletik.
1: Bai, eta nik ekarri bigarrengo zazpez betekoa Factory izenekoa lau abestiz ba, osatuta daona, eta entzungo den abestia bada Total Break, beste bat jarri bernun, baina nire abilidea ja ez diete emate itzein eta zistatu eta garetekan gauz gehiu iten, berdin dala, jarkoria da hola, jarkore punka ona, bortitza, eta hoxe Factory nahi nun jarri, baina bueno, jarriko deu ondo dago ere bai, Total Break, Stray Bulleten eskutik 55.
0: Venga,
1: es galerna jauna.

0: Iepa, iepa.
1: Hortxe estrai bulek.
0: Urrengo sartzen ez egon.
1: Iepa, bigarrena. Kilduai.
0: Justo dituko nula, eh, baina.
1: Kaka, raka, dana, kontrola, kontrol pian.
0: Tak.
1: Ba, estrai bulek, bai. Hau, atzeko partian, zazpezbetiko argazki bat oso guapua daka. Abeslaia lurrian mikrofonua hauan sartuta. Ta, jode, itxura honeko kontzertu ematen zuen hori.
0: Hau zuzenean ondongo, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Ez dakit ja segitzen, eh? Adult Crash, Kopenhageko zigiluak atea zun, ba, hori, horren dela urte gutxi batzuk, eta, bueno, Brian J. Sudani eta beste lagun batzuk, ba, jarkoria eginez berriro ere. Mm-hmm. Mature jauna.
0: Ondo, ba, aurre joko gea. Bai? Arrasotxo batzu dazkau, bankapa, ba, bueno.
1: Bueno, baina, bai.
0: Boikotak
1: nahi gaitu. Bankapa lantxe bertan jakea uindu, nik uste behauna dala.
0: Hau, bai, bai, bai.
1: Froga bat eginez, ez?
0: Froga Oste, pasaten naiz, ego.
1: A ber, kapazakean aurre ateatzeko. Zaiatu ingo gea.
0: Bai, bueno, mentzatu rengo besti ja topatu
1: bai, bai, bai,
0: jartzeko
1: bai,
0: aukerakin. Bai, bai. Eta New York aldea jungo gea, Flower taldea ekarri dut, bengontan. Bueno, Flower taldiak abestiaz, lan de xente dazkan talde bada, hemen diskoak zen ikusten nahi nahizena bati, 2017an hasitako talde bada, eta nik nahiz eta 2025an argitaratuta dakaen lan bat, eta baita 2024an ere, 2022ko Hardly a Dream, zeakarriet, diskoekarriet, hau kasete moduan atea zuen, eta bueno, hemen promo tape jartzeu, egia esan, ointxe hartan ez guatzen zenbat abesti ez osatuta da on. Ah, iru. Hemen iru jartzu. Bueno, ba, guk entzungo dugu irugarren abesti ja, baina ez hemen ikusten izan atikan ez dira abesti hauek. Guk Retribution abesti entzungo vale. dugu.
1: Hau, behaunak ekarrizun beraien azkenengo lana, dala zuzeneko bat, baina estudio baten ustez.
0: Bai.
1: Flower alde batetikan eta New Yorko beste talde batola ere metal punk eginez beste bat eta Floweren abestiak etzian
0: State Manufacture Terror.
1: Bai, igual bai, naiz gogoratzen.
0: Bai, hemen dago.
1: Bai, ba, ba hori eta uste ekarri zula. Badauka bintza. Bai. Eta esango nuke jarri zula. Bale, ba irutzen bazaizu Flowerekin jongo gea.
0: Bai.
1: Eta abestia Retribution.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Bai.
1: Mozen ba.
0: Earki.

0: Iepa, hortxe, Flower. Se pasa segu. Ah, vale, abesti bat, abesti
1: vale,
0: bat.
1: Vale, controlado.
0: La se controlado. Ah, bueno,
2: dana kaotikoa baina dana kontrol pian.
0: Etorre segu.
2: Bai, etorre segu bajando baina en zerreka bigarrengo mikro adibidez.
0: Bai.
2: Bai, Gabon, bejauna.
0: Volumena.
2: A ver.
1: Primera. Bai, bai, bai. Eon. Orain, a ver.
0: Va, amen.
1: A ver, se va arrengo mikroa.
2: Primera.
0: Se va arrengo hartzeio.
1: Bi hartzeu. A ver. Bai, yo talagan eta
0: Mi.
2: Bai.
1: Vale, va, perfecto. Zutete. Gabon, bejauna.
3: Se volumen dao.
1: Volumen brutala.
3: Volumen brutal.
1: Baroi gorriak esaten zuen bezela.
3: Hola, mosquito, ¿está?
0: El chofe estaba dado.
2: Ba, Flower, entzun dugu azkena, bejauna, ekarri zenun, berain azkenen golana, ez? Zuzeneko bat estudioan dana, jarri genuen edo ez?
3: Bai, beste talde batekin.
1: Beste talde batekin, hori da.
0: Beste talde da State Manufacture Terror, ez da?
3: State Manufacture Terror.
1: Bikain.
0: Bueno, zemos lanian, bejauna.
3: Lanian beti ondo.
0: Bueno,
3: txarraken duta, gana ondo.
1: Bizitzak salbatzen ba hori bere bakoitzan barrura ba aberastu iteu
0: eta bokazioa
1: bai.
0: Txalo.
1: Aberastu baten bizitza. Hoi da.
2: Ni jarri bejauna prez gaude zeoze jartzeko edo ni jarrikoet.
3: Ba, zuna ni prez nago beti.
2: Ba, baina pintxau inber. Bestela ni jarrikoet abestu ez da imotzan eria. Minutu illa bi minutu, illa luzia eta dana aldeu.
0: Hau zezaten, txizapako bateriak.
1: Ba, lengua honitzen behakien eta ondo, ez zigun ezer esan, bai, noiz ebein zirena jartze deula, baina, bueno, barkatu zigun. Ez zan eusartzen...
3: Azken bigarrena.
1: Nei esaten ez zan eusartzen lagunez estu ezatezkionak.
2: Bale, azken bigarrena mendik, hogeita mairura, bale, ba, joan orkesten bezala.
3: Penultimoa. Joan orkesten, bueno, ba, ni Donosti Javion itzan.
0: Mila, batzean da...
3: Ba, ituko duguna bestia bizkat arira, bizkat arraio irratearen arira, zeba, kantak izena du arraio irratia, eta inoles dago horatzen, diskoira taldeak badakala kanta bat, izena duna arraio irratia. Seguruenik, arraio nibiltzen dian, euneko leharogeita meretze jai, etzea gustatzen, da ez du lestaitu, kendute irua.
2: Bueno, enik esango duke, portzentaia oker da, hola, ez.
3: Euneko,
2: nah. Gustatze zaiela gutxienez, euneko, ba, igual, hogeiri.
3: Ah, bai, eh? Mm. Bueno, bai, ikusita, zeintu gaudu.
1: A ver, lau geha, zarata zarautzen.
0: Horrek estu zuen,
2: gana ikusten zegoen. Arra, beste bueno. Irratxaikon bate gustatze zaio, ba, untzaren gaurdeko estula ijaunai guztauko zaio ze.
3: Galde enbaldekoai.
0: Enbaldekoak, galde enbaldekoak nik ustez abesti bentzun da, mendek aurreak kuña jarriko gola.
3: Bai, nik ustez ez duela esagutzen ez da taldeo existitu, zala behaie jaio baino lehenuo.
0: Nahiko badake,
3: baina buru da enamaten.
0: Hori da.
3: Hor arrei horatiako goi urte egiten ditu maiatzaren hogeian, lehenko larun baten eukigen un egun potolua, nunei kondo juntzan, eta burure torri zitzaren, ba, bestia jartzea, arrei irratia, diskuraren aurrenengo diskako kanta bada, 2008an ateata, guendala, ia, hogei urte.
1: Ufa.
3: Eta, haitu ingodu, arrei irratia.
1: Bikain.
3: Kantari, haberse...
0: Venga, gozen.
3: Venga, ba. Animo.

0: Bueno, hortxe arraio erratia.
1: Bai, hoxe.
0: Koro txoruz hoiekin. Bueno, izango da talde bakarra munduan arraio irratiari egindako. Bueno, kanta bat egin dio taldea. Bakarra munduan, toma.
1: Baietz esango nuke.
0: Ere bai.
1: Eta talde honetako laurok arraio kideak izan dakoak, ez da? Bai.
0: Bai, hori da.
1: Momatxin,
0: bai, bajo akotezuna diskontan.
1: Baina arraio hoi, bai.
0: Eta gero elektropeña. Ontan ere bai.
1: Baita.
0: Gaiolatik izeneko saioa iten.
1: Bai, urte desentetan, bai.
0: Hoi da. Hola, xe.
1: Bikain, ondo.
2: Potente hasi ezu, saioa.
0: Ai! Bai, hortxe.
2: Betiko linean.
1: Bikain, ba...
2: Izaberna, zure txanda.
1: Zaraustikan, Orange County da jungo naiz. Ba, Laranjaren konderri da, hain zuzen ere, Kaliforniara. Hango aurten atea dan talde berri batekin, maketa bat grabatu du sortzea bestekin, Nobody Rules, deitzea. Jarkon pongola nahiko... Narratxa zonio nahiko maketerua behintzat, gure lagunaren Felopunk Kolombiarren Kanarian aurkitu noren dela aste batzu guztet, eta bueno, esan hon, ba, ipinin berko dugu abestiren bat. Kuriosuna da, ba, sortzi abesti daudela, eta oraingoz, ez dakit aurreo jarriko dituen, baina abestien izenak diala zenbakiak, batetik sortzira, ez dakela...
2: Ez daka izenik. La...
1: Ez da euska jarri tabintzat. Ez bankanpian, eta ez da ere Felopunkeko...
2: Ez. Nik ikusi nun, eta berdina, pentsatu bai, nun, da horretik, bai. Nien kasu asko egin, diskon.
1: Ba, nik lau izeneko abestia jarriko dut, laugarrena, hain zuzen, Cist and Resist zigilotan ateatako kasete hau, sortzi abesti, 10 minututan, ja hori zehose ona esateu, eta guazen entzutea Nobody Rules.
2: Hardcore.

0: Eba, eba, eba, eba.
1: Hortxe, hortxe onda Nobody Rules. Taldia. Nobody Rules. Taldia. Hortxe.
2: Bueno, jarretze, zordu.
1: Jarretze, bingo deu.
0: Omarrak eta goita bost.
2: Omarrak eta goita lau, nere zagapotuan.
0: Bueno, zagapoto.
2: Eba, tra.
0: Ba, Kalifornia nazi deu, eta Kalifornian jarrituko deu. Torso taldia, entzungo deu urrengo minututan. Bueno, nik ekarri dut behien 2019ko lan bat, badakit aurreago beste lan batzuk ateatakoa dira, baita lehenu ere. Baino, ekarri dut behien epia da, ez da, hau? Will the Break?
1: Bai, bai.
0: Bai, zazpiaz beteko laua besti zuratutako diskua, eta diskortako bigarren abesti jentzungo dugu. Graf a Sobel, ez da gitera zesan edun Sobelek.
1: Graf ere ez, ez da gizera.
0: Graf ez da grabatu.
2: Sobel.
0: Bai.
1: Graf grabatu hori, eso. Hori.
0: Ez ez ez, baina grabatu, bai.
1: Bai, bai. Graf.
0: A graf toalla da.
1: Kalda graba.
0: Madre que me parió.
1: Graf es Sobel.
0: Bitu.
1: Sobel toalla. Eta graf.
0: Inglesia.
1: Grabaus. Vale, grabatu toalla bat. Oso logikoa.
0: Ez ez ez ez.
1: Baina, bueno, hauek olako adia.
2: Hoteleko toalla grabatu.
1: Eta dijo, azterra. Claro. Zer egin graf, hor jartzeu. Osakiretza, hotel arantzazu, eta olako hau zagartzeitu. Eta honetan, bai.
0: Ez ez. Osea, agarra. Berdeño. Agarra una pala.
1: Agarra una pala.
0: Bai, grab da.
1: Redio.
0: Grab da eltsi.
1: Eta pala bat, la pala. Osea, lanian jartzeko alegia. Zatean, apia el piko y la pala. O... Venga, bueno, doblau gerri vuelta hori.
0: Espero nera maestra la mene ongo, saio bentzuten estale ongo, se bestela esango. Zenbat euro gastatu duten umeonei ingleseko klasia patzen, da geho...
1: Ja, ez es que ez da, rexa, eta na bokabula joa inglesa, ez que... Hauek eta ya, josi jena, konzertu...
0: Torso, ni...
1: Ona,
0: pena,
1: ona,
0: ikusteko
1: ona,
0: kerek uki.
1: Ona, oso gaztia zinean. Bai. Oso gaztia zinean, mature. Josuenen bai. Ja urte batzu pasadia eta.
0: Bai.
1: Geo fitxau zuen...
0: Iako bilanz.
1: Zer zigilu ginatea hua azkenengo diskua Revelation. Revelation bai. Records usteet, eta diskua gira garesti joa, zaila goa lortzen, eta bar, eta bar. Bale, ba, bitardian irutzen bazaizu, ba, hori, jarriko deu, gara, esobel. Torso taldean eskutik.
0: Hori,
1: azmatze deu.
0: Hozen. No?

0: Lo primero
1: es tener la respuesta que es más su dirua jartzen arraioa konta que su eskubidei anuntzioa sartzen, baina claro, comenta duen bezala bankanpa eroita dao eta jarri berdeu beste epa ja bankanpa martxan.
2: Epa, voltatu alda.
1: Ba, voltatu da, ja ez deu jarri ber beste iruki gorrilla dakan beste sare hori, bueno, YouTube alegia. Eta ja martxan gaude bankanpian. Vale, vale, vale, vale, vale. Zein eitu gatzen zeio, men?
2: Bejaunai.
1: Bejaunai, osondo.
2: Aurrera, bueno, ba. Gabon, Bejauna.
3: Gabon, Euskal Herria.
1: Gabon.
3: Zemoz. Ondo.
2: Ondo, ondo.
3: Vale.
2: Zure bai?
3: Ez, ni primeran.
2: Opa.
3: Bueno, ba... jarriko dut, Behind Enemy Linesen abesti bat, behaien bigarren diskokua, 2004an ateratako The Global Cannibal. Pizueleko taldia, o hausotenen abeslaria da, bueno, hausotenen ibilitako jendia, ere ibilida talde hontan, iru disko, iru LP ateata, eta, bueno, gaur egun, ez du ejotzen, noizia mejuntatzea jotzeko, baina, hola, desegida, esatzen bezala, ez du ejotzen, eta kanta bat etuko The Global Cannibal, lanari zen ematen dion abestearekin mugea, aldeko aurrena, eta dortxe, ba, pizur beti ondo, punkaren arloan behintzat, beste arlo batzutan ba ez dakigu. Así que kanta bat etuko The Global Cannibal, eta gabon, danek berri bere.

0: Sabotaya.
1: ¡Epa!
2: ¡Sorche!
3: ¡Rebelión, desobediencia!
2: Behind Enemy Lines.
0: Behind Enemy Lines.
2: Berriro ere zarata zarotzen, talde...
0: Azki ezaguna.
2: Bai.
0: Azki ezaguna, gehien ba...
1: Klasikua.
0: Goierrin, ez?
2: Goierrin igual bat emate gede zotu, bai, bai, bai. Pare bat, seguro nabaiet.
0: Seguro. Bueno, ba, guazten dozo, Joakim.
2: Epa, bai, ba... Pittsburghetik, Chicagoa jongo gea. Eta hainbatetan jartzen den Unlawful Assembly zigiluak, Wisconsineko... Milwaukee, Wisconsineko sigilo interesgarri honek, elan desentei daiten azkenengo garaian eta tarteka, bueno, tarteka, ba, ba desente interesantiak, ba, lan asko, lan desente dazkan talde bat argitaratuko du, ze horrendik ez dut ikusi fizikoan dandika, baina zazpiaz beteko bat emateu kantan kopuruan gatikan, eta da Chicagoko Mock Execution. Hau badakite paitegi kaleko bate-bate desente gustatzen zera, ez ekarri izan du ba, urteko laburpenetan eta hola, beste urtetan ustez. Eta hori, ba, ba lan berri bat argitaratu due bankanpian, bosta besti, eta hemen nik enakin, eta bezlaia bai ikuste argazkian, asiarra jatorrizkoa dala, ikusten duen iguala, estatu batu arra edo, baina Singapurrekoa da. Ah, abez daia, eta hain zuzen ere Daily Ritualen ibilitakoa. Putzuzulon jozuen taldean, hori jartzeu diskoxen, behintzat, behituta Mock Executioneko jendia batek, Singapurrekoa da, eta Daily Ritualen egontzan, esango duk gaben, abestu iteula, baina, bueno, hori ja pixka triple bat botatzia da. Aukeratuten abestia da Freedom for Sale, askatasuna salgai, eta hori, hardcore toke zaratatxu eta japoniar pixkategin. Guazen aitzea Mock Execution.

0: Hortxe, hortxe, nola esan dezut alien
1: izan? Hortxe, mock execution. Bai, jarri izan deu amen, bai. Nahue ja badake... Ba... LP bat, La vida es un mus, atea ziela, 2008 bilan. Nik uste, azkenetakoa, baina horretikan maketa, zazpiretekoak, eta hola... Bazke gauz batzu, baina azkena, un lawful assembly, maiatzak batian, gaizkina, un hortan, lanian ibiltzia, edo ez, ez dakit. Eta hori, hauek Chicago tikan.
0: Ba, asko gustatu zei, diskoa.
1: Bai, ondo dago,
0: Diskoa, besti jau.
1: Bai, soinu ere, ondo potente. Landuta, pixka bai. Distortiken, baina izan gabe...
0: Oso itxile.
1: Bai, baina ondo. Mok exekutien hauek.
0: Oso ondo, ba, marrak eta, zehortu ditugu, ja. Oita mezortzi.
1: Oge minutu falta.
0: Oge minutu, txo, nahi bia besti txo bat, zesekit, eh?
1: Bueno, ba, guazen batekin.
0: Bueno, baina batek behatzen minutu jau ditu.
1: Iepa.
0: Suedian, Gungo gehauain, bai, Suediara, nire urrengo bi taldeak, azken nire gatzen esitena, bila dia Suediakoak. Bat talde mitiko xamarra, zango nuke, larogeita...
1: Iru.
0: Ez.
1: Laroge buka erakua.
0: Larogeita amairu.
1: Zeren.
0: Disfer.
1: Baina, leheno... Abai, larogeita amairuan sortutakoa. Bueno,
2: larogeita amaikakoa da behen aurrenengo lana.
0: Amaikakoa da behen aurrenengo lana.
2: Zerian atea zuen, bakarrik.
0: Vale.
2: Gerora ya elepian
0: atezan. Vale. Bueno, banik ekarriet, behen, azkenekoa. 2018ko Live the Storm, diskoako... Opa,
1: Ondo, ritmo jauna, erra. Aspaldien zinare, gara ardolata bat, ai, soinu potentiak,
0: bai. Mikrofonotatik urruti, gaina.
1: Normalien zatea, pstau, poa. Gara, ez que gara ardo potentia, eta...
0: Bai. Hola esango deu.
1: Bere parrit.
0: Portxo txiko deu. Bueno, bai, Disferrekin jungo gea. Eta marra bestiz osatutako disko hontan, nik aukeratu ez, zein? Ah, bueno, Life the Storm izena du diskoak, ba, abestiak ere izen berdina du. Bai, orduan, ba... Listo?
1: Bai, listo, gau, nahi zuenian, bai. Ba, Disfiaren klasiko batzuk.

0: La disco bat guendalez asko lortu duetena, Infernet demasado dulce, bila beratxerunera lagoita ma bilan ateratako rekopioa da, disco doblia, ba, kanta desentekin, klasiko bat drogatea zuna, eta aurrenengo kanta ituko deu, El Infernet demasado dulce, diskoen, kasu honetan diskoari zen ematen dio nabestia ere bai, eta bueno, ba, da, kanta bat ba, asko entzun detena gieza, ba bai da, gaur ezer generalian gaur ez eta hitu baina ba, gitarako zen nan
1: bueno, entzungo dugu
0: El Infernet demasado dulce, eskorbutuaren abestia de usted bere, los demenciales chicos acelerados en disco, no, o que les valen manao venga, bota
1: batzen ba, zemba.

0: Jack. Eskorbuto beti ondo.
1: Bueno, hotxe eskorbuto le nabestitxo ikaragarri hori. Zein da jartzen guen, zu?
2: Ez?
1: Bea,
0: arimo.
2: Vale, huida.
3: Bueno, ba, eskerraldetikan Suediara jungoea, eta orain ba, haituko deu distorsio pixkat. Ze, ba, ez, enbestez, baina, bueno, bai dialauek disklosen distipuluak eta deitzea dispose.
1: Bai.
0: Oño.
3: Bai, eta li tipografia berdinak inda hola, baina hauek jaurtia dara matzate, hau dira Norbotenekuak, Norboten County, Suediarrak, baina hauek 2007 daude, ez, ez diala azken orduko ba, musikariak edo taldea, ja 19 urtez, eta bankanpian zintzilikatu dute 5 abesti, ba, split bat ateatzeko, beste disappoint izeneko talde batekin, baina ez dute zer aurkitu beste talde onena, eta orduan ba disposen oraindik ez da irten, disposen abesti bat entzungo dugu. Abestia No Peace deitzea, eta uste lehena dala, eta behaien lanaren behin aldia da March of the Technogod, teknologiaren jaingoinkoaren martxa, dozo zehola, eta hauek lau abesti propio eta moldaketa bat ere disklosena, nola ez? Eta bazen azkenengo ez datorren minutu terdian distorpikin batekin.

0: Iepa! Hortxe!
1: Burrumba pixkat.
0: Bai, Northbozen countitiga, horretik handa zarata zara, ozau ere, bai.
2: Bueno, zarata zara guretzako bakarri da, no? Zeba hor, zean privatu lan ikusiet...
1: Badator, badator bomba.
2: Euskal Herrian... kontratua, o du jo, bueno, zu zegoen kontratua antolatzen dituena... asko diala, zarata zarautzezik.
1: Ez ki, kontua da, zerrenda hortan ateatzeko galtzer ditxuriak ikun berda.
0: Pixka horiztezik, graka ere...
2: Ez zen graka ere.
0: Ez, baina beste batzu, bai.
2: Bai, da...
0: baina bai, galtzer ditxuriak...
2: Galtzer ditxuri...
0: Eta galtza pixka remangau da.
1: Eta, bai,
0: loke, bai,
2: bai, jende, bai.
1: Eta bigotia.
0: Bigotia, muleta, eta bueno.
2: Gaudea un pliegue de aparecer.
1: Ni galtzere txurik ez dakat.
0: Ekiro
1: laiteko bakarrik.
0: Jake zerrenda bat itezun, jode, pixkat landu, no?
1: Bueno,
0: landu, ez, zuzenea, bere behin kolega, bai, baina, jode, baina, baina, baina.
2: Arrazi guztia da gari.
0: Zerrenetik gane etzai, dispose gustatzen, hor du.
1: Hori, hondik eta
2: hori. Arrenda jarriko da dispose.
1: Hondik eta hori, guretzat.
0: Ondo, ba... Zazpi bat minutu gilditzei anean.
1: Venga, ba.
0: Igual minutu bat gehiago, zebe jaunak ez daki intrua...
1: Aztuntzai gula gara batzia.
0: Aztuntzai dala, ez nik hartu gota ardura zenean.
1: Ez bilo geha, bilo geha.
0: Aztuntzen dala grabatzen jartzia, baina uste garraldana, igual garraldana itu da, Mateo Garraldana.
2: Ir keja. Itu da, ose, alegia, kuña.
0: Kuña bai barkatu.
1: Kuña eta, ez dakit.
0: Mateo Garraldana igual ere ez.
1: Ez dakit, eh? Zema guaz, zema den bauaz.
2: Jare musika.
0: Amar falta ya.
1: Amar bineto falta dia. Bueno, ba, orduan lasai.
0: Bai.
1: Nik esan delen, Suedian bukatuko etela ibilbidea, eta bai, motalara jungo gea, Suedian zan deten bezalaxe, eta taldia da Ratzaberi, izena du. Felopunkek dula gutxi godun lan bada, naiz eta 2024an igotako lan bat izan. Bueno, orain zean izena esaten, albumuan izena esaten, nahiko lan ekuikoet, eh? Utskald, Utslang, Otx, Netpizat. Zasa nahi du, ba, ez da behiratu.
2: Otza, zoze otzakin.
1: Ez da behiratu.
0: Ez da behiratu. Parre pixka dira, ez da, azala brutala da.
1: Azala izugarria da.
0: Tipo bat eroita dana pixa inda.
1: Gainean, bakeruan txapelo batekin.
0: Bai, kriston hostiatzuak inganean goa. Bai, bakeruan txapelakin, bai, ondo. Ez da behiraiteko batei arrapauzioten hola da, hau, urrengo diskoan azalaikoa bai edo bai.
1: Hori gogorra izango litzak, eh? Hori egite baldin baizu, lagunak egite baldin baizu hori, uff.
0: Ez diatuzte.
1: Ba, hori, entzungo deu, 2008, nik lan bakarra topatu eta guena ez dait gehiago bateata daken edo ez, ez de topatu.
0: Enon ez zoltzen.
1: 2008, hori barkatu, amaika abesti zozatutako lana da, eta entzungo deu, laugarren abesti ja, Egokultur izena duna.
0: Oazen aurre ba.
1: Oazen.

0: Bueno, hortxe Ratz Aberi. Ratz Aberi taldea. Ratz Aberi. Old School Swedish Kang. Horrekin ja bakarrik.
1: Asko gustatu zait disko hau. Atzo ez, erainen deskubritu nun, eta...
0: Oliver Kahn.
1: Oliver Kahn.
0: Entzunen berko deu ba, entzunen berko deu. Gozen aurrea ba, azkenengo abestiarekin, gaurkoz, bejauna.
2: Bala, izorion ez nijarriko dut, azkenengo abestia.
0: Zaitza? Arabia zata jarriko dut.
1: Liburu irakurtzen?
0: Liburu bat irakurtzen, no, momentu batean estudiatzen. Estudiatzen,
3: no. Aprovechatuz, denbora aprovechatuz.
2: Ba, ikonoklast jarriko dut, jende honek etzun gauza gehiagia tea, legian maketa bat, epe bat, eta gero pale bat kanta hola suelto, daudenak rekopilauta LP ontan, ba, ez du izena izen ikan, LP ST, dituko diogu, self-titled. Eta bueno, zehale rekordzek ateazun 2019an,
0: eta dao, ba, hori esan detena, behin zazpiez betekoa, maketa eta pare da kanta rekopi batenak. Gu mateka, mateka esan de, ba, maketa.
3: Manteka.
0: Manteka de Macao.
2: maketa den kanta bat haituko deu, larogeita iruan ateratakoa. Hau edia Silmarrekoa, California, da... Estatu batuetako aurrenen otalda taldia izan omentzan bolea narkopunka edo pizpunk izeneko barroi hori zuena. Eta da hori, ba, Iconoclast, After the Massacre izeneko kanta, da hor txegoen gominutuetan. Que por cierto, Barcelona jotzeu erarun bat ontan, ostiralian, olarun batian joa blokez estakin nun, hain rotura ez eta lebatzukin, da horregatik ekarri. Toma ya, venga. Yeah.

0: Hortxe, Iconoclast!
1: Ondo, burrumba pixket.
2: Hombre,
1: zailo bukatzeko.
2: Logite iruko kanta bat, After the Massacre. No. Ona disko oso nah. Ona, tal.
1: Ay, gaur oso harro nao, Ez teo alarma, ez teo ziren nahi jarri. Eta gertu, gertu aturez gain.
2: Ez? Bueno, zengo deua.
1: Ondo, hori...
2: Ja, hori dozko faltada alarma.
0: Baina, agurtze, minutu terdi. Nahi bezue...
1: Txoak ima guta.
0: Zer, zer... Azte honetan ez dakau ezer... Komentau de aurre oitzengo deula zarata zarutzeko ba, datorren ekitaldi buruz, datorren astetik aurrea
2: bai.
0: Eta ez datorren astean berriro
2: abel lagun zoztua
0: hori da
1: etortzeko modan
2: da on
1: eta zure ia, nola zauden
2: ni bat ez, ni gazendat esan da on, onde ongo naiz
1: onde bakigu
0: bizitza salbatzen edo ez, baina ondo. Bale, ba...
2: Hala ze!
0: Ba, hola ze, kontuak eta komerik. Ba, eskerrik asko, entzule guztio, eta...
1: Ondo bizi.
0: Gabon.
2: Gabon. Ui!
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Soinuak ez dira denak indar berdinekoak. Goizero, esnezalearen zaldiak esnatzen hau. Tok, tok, tok, nire etxe aurretik igarotzen. Katua, isil-isil igitzen da saguaren ondoren. Ari da telefonoa. Zehazkan, lo zegoen aurtsoa esnatu eginda, eta muaa, muaa, muaa, negarrez hasi da.

amak goxo-goxo kunkurrunkutuna abesten dio. Eta nyongo, nyongo, nyongo, nyongo, hortxoa berriro lo dago.

tximistak. Bom, bom, barrom, bom, bom, trumoiak. Eta gero, euria. Geldiro, sirimerika, zaparka. Tzintzipri, tzintzintzin, tantaka. Ez dire indar berdinekoak entzuten ditugun soinu denak.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Pagai, eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa, izan ere, UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion, eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu, eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu, etxokolanak egin dituelako, eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxokolanak egina daude, beraz, hori entzongo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean, eta oso oker ez banabil, Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da. Hobe, duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak zazpitan gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzten Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri hauek eta protestek, eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu, Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem, eta Han eta Hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariñez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean Gazte Agendaren tartea izango dugu, Gazte Agendaren berri emateko gurean izango dugu Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu, eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, astera goaz.

Eta saioari hasiera emateko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Gaur maiatzaren 13a dugun honetan, 1880ko maiatzaren 13arekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren 13an Ameriketako Estatu Batuetako presidente orde zen Richard Nixonek Caracasetik ihes egin behar izan zuen ehunka lagunek berazioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroarekin egin zen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondoren ingoek daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1868ko maiatzaren 13an Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langileek 1868ko maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1868ko maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Mila bederatzeron eta 1917ko maiatzaren 13an egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen eriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hil zuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, ilaren 23an hil zen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hil zen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. Mila bederatzeron eta 1884ko maiatzaren 13an Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurre ikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortuako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez eta Araba euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzeron eta 1885ko maiatzaren 13an helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan. MOVE izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu
solairu bat jaurti zuten eta berenaz gain 71 etxe suntzitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna gaurko egunez

ez behar hartan. 1987an La Bamba estreinatu zen Luis Valdezek zuzendutako filma Richie Valensen bizitza kontatzen duena musikan izan zuen gorakadatik hiltzen egunera arte. Pelikula honekin Los Lobos taldeak interpretatutako Richieren abestiei heldu zitzaian berriro. Eta beraz, gaurkoan Richie Valensen La Bamba entzongo dugu jarraian.

0: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, hor aritu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena isla batean meintzat prest dago, guere prest gaude, eta ezakit, ze euraldi ingo digun hori ez dago gure esku,
0: bai,
1: euraldi eguzkitzurik ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten

0: dion eta ba, egun polita pasatzeko modu da izaten dugun.
1: Bi urtetik behin antolatu ohi duzu udalerri euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ezta?
0: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko, eta aurrera eramateko, ba, aldina handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta bueno, ba, uste dut lana handia egin dutela, eta haiek ere bapozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
1: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egon hau, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
0: Bai, bueno, ja balira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigon, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, ba, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina udalerri euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan udalerri euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du udalerri euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke. Eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, eh? Lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, apirilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoa hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026-2026 begira, ba, aurrikusi adagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, askoz eragile gehiago daude prest kompromisoa hartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
1: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
0: Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena astu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, boizean, otzen dio, matzarra egingo dugu, gero, festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentzia hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu eta ba hori. Gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba egun hau gurekin ospatzera, pasatzera eta aldarrikatzera, gure paper hori.
1: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzarro horretan?
0: Ba, bueno, biltzarro horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oentxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkariak daude deituta. Eta zorionez, alarun batean bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriaga herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak hala gintzen duenez, ba, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriaga ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba hori, pater garantzitsua jokatzen dugula, eta jo, ba, uema zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako konpromisoari gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
1: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
0: Bai, noski, bai, bai, otsan dio biztanlez ez da herria handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta dena gonbidatuta daude, eta uste dut kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut zesta egon polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude, denak, bai, zuek ere, bai, noski.
1: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
0: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela usan diora.
1: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela Otxandioko herritarrek, nola izan dau?
0: Ba, bueno, uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta han ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, Lesakan ere animatu dira, eta jo, txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, benetan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen baseate, han bertati bertara entzutuko aukera ere izango duzu,
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
0: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, ari gala mezu ezkorregia ematen, euskarak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, guri iruditzen zego gauzat diren bezala kontatu behar direla gure artean mintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba hor, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko, ba, arrisku zantzuak oso agerikoa dira, eta uste dut, ba, hoxe, ba, jo, esnatzeko deia egin ziguten, zera, Jorbasok eta Gari Goikosiak beraien liburu horrekin, esnatu alail, ba, benetan, uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso ona egiten duela, eta gainera aurrera begirako teak ematen dituela. Urratsak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batea, baina, bueno, hau iradutzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hoxe, ba, denon ekarpena zestagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi dezagun lanean.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
0: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zure.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle, idazle gaztea, ba gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak ezakit irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ezta? Besteak beste iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere hala bizi zanun eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazteek, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago, haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da, garai batean asko-asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da, lehiaketa bat. Eta ez da beti, ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan alizelarik?
2: Bai, bueno, nik egunerokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten du nik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste eriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun eriotza asko gertatu zalako ni nerabeen nintzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako sena hor pizten da. Nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik, hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, egun erokorik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai uste du baiet, eniz bat ere memoria honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen ez gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gaztelunan parte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta hor da nire bazten zinuen 2000 euro, ez baita gutxi gaztasirarik, eta liburu argitaratzeko posibilitate bat, eta ere laguntza bat, hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez garbinek erranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen eta pentsatuz, bo, ez palimadu balio ez utila baziko. Hola, argi da. Hora ne horkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enmitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik aztari nintzen, jadanik eskoraz idazte nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori, behar bada, ez dago nola jamerden. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ogei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman aparte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, enustaz idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Jena nahi dut, petxatzen da, bete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta, hala, gero zakitza den idaztea, eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina, hala, badira lehiaketak eta egia da, ez duela baita ezpada bide bat, eta... Hori dut, baina dena gaur egun beste gazte edo ezain gazte azken hilabete urteetan zerrendatu ditut erraiteko hiru liburu eskoraz azle berri edo ezain berri, baina Amaiur Iperren Aize Beltza, Jone Bordato Azpandagaren Egoan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan. Iruek eskoraz idazten dute, iruek berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta iruek oinon 2005-2006an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta egia da berbaiz dira hain gazte ere, ez dakit gazte-gaztea zirelarik ere argitaratzeak idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuan sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakarrean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Zagenerat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarrez eten alda balima duzu deia gai bat behar bada. Zenta gero idaztailerak biarritzeko medatekan lan egiten olarik probusatzen ituen, batzutan dira ariketak, beti unsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, ontsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argiteratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, proxatuz baliabideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadalik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan horren ikerzketa bat, eta egia da judiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzira judiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundu eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpana hoi, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste te horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez da gizargatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina... Ba, ez da gizu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik etzaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergatik den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko. Eta alduntzeko, eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion, Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai. Baina garai hortan etzegula ezer berak, berai olako laguntza emango zionik, eta besterik ezean bertso eskolan eman zula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lehengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baino ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartean montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak, bueno, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzuaren sensazio hori edo kolektibuarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteiatxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditu idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota, eta inertziaren kontra. eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon, gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egiara momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazi dit nola, ba, tipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ezakit zer dio zuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahiz idazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen dut ala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskalgintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo
2: ba, oso ondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes. Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartu taukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke zurrunbilo ero batian ez da ezin atera, baina hala gaude eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar dula usardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nola, hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzuli zanditutu, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garrine erraitzate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua eneganat horbitzen zileik, aizan hainintzen, bo, me galditen didatez, eta ez dute deus horrezoak setea idira, eta horren ez dute baitez bada, nola egan, gehiago zen bestaldetik hain zuzen, horren ula hartzen nuen ere, behar ara.
2: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean goera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik, etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai,
3: ulertzen.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi
3: beste konka batzuk adira. Ulertzen dute nahi zuna ezan benen ara. Beste, beste.
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, ala ere, alde hortaik. Pentsatzut gehiago ala ere badela aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan aldeuna eta errizkoa da, fe, espero dut hori ez nahi gazten izena mintzatu diustukim, espero dut, espero dutena da idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan haste direk idazten, ausartzen direla eta ausartuko direla euskoraz idazten. Eskorak emanen diela beren irudimena adirazteko adiraztekoa eta ez direla sendituko bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da askia beratxanik egan nahi dutana erraiteko edo akzo, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta hortako ni beti poste naiz eskora zarektaratzen dela liburu bat ez abene sobera eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela nire abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurrik gabe eta bezkidazteko beldurrik gabe edo ez ulertua izaiteko beldurrik gabe edo hori eta hori badeno
1: bai.
3: Esperantza arekin.
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez dueltela beko beste nehor, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo eta...
3: Bai, hori gara. Biak behirabe.
1: Iriarekin eraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitza ipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
2: Ni uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela ondo pasatzera goaz, idaztera goaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak. Eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, eh? Ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik gero etorriko da etorri beharrekoa etorri behar badu hori da
1: bai. Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela ze nik bedren eroroitzapentan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuko aipatu zuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, naizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Egia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dela ona, baino era berean, eskola ez bada, zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ezagutuko du nik, baino, Baina, asko zurrutira gorezin da, joan, ze gazteak inguru hietan daude.
1: Bai.
2: Eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baino, eskolan, baino eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, hori gaiten zen bezala bertxo eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikasten da.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bon, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guain izan ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortzen zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitonamonak aurrak ziren oraindik, orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitonamona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturek bai. Eta hori niri zoragarria irutze zait. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik etzegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer. Zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitonamonak, bere larruan bizi izan duenak kontatzia. Hori ezin da zuzendu. Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen, fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai, ze presiorik gabe egitea olakoak, bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat zori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko, beraz, denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñobeda, Nora Arbelbide izanuntza?
2: Izanuntza, zekere.
3: Adio.
2: Agur.

Ez du lekurik industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzian eta puntu bezatzuen eguzkian. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi dudan egiteko. Nere gerizpeko kantak erditzeko, nahiago dut izan hitzeko. Aziak goiztegi landatu genuen da gero berandu zen biltzeko.

bai. Usai berak ez dute ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti, aditu ditut amaika olerki, batzuk isilik baleude beki, paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian, ez.

ikusten ditu tratuak adosten, lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailan munditu abantailak errez da atzean egoten, enerri masailak ez dira intzailak, baina ez dira sartzen TikToken.

0: Hau da rapa lurraztiko zola. Hau da takazango artetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola.
1: Mira, balen, Frantsesena zegoa bideren lehen partea hortan utziko dugu. Baita ere oi bai, bertso rapau akatu, ez bertso rapau ere hortan utziko dugu. Odei, eluko naiz, odei ere hortan utziko dugu. Instantean postak baititugu gure igatzean eta euskali gatietan eta berriak hartuko baititugu Sarlot Txerrekin. Hortxe, txaleko bostak gure igatzean eta euskali gatietan berriak zurekin, Sarlot Txerrekin.
2: Atxaldion, guzier haren hiri arte eskualdigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboko kideen delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu aste azken goizuntan. Berroeta lau lan bat zorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak eta hogeita amazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nikol Etxemendi txasuko autetxi garaztarrak ukanen du pizu geien exekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita, batetik tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura, ekonomiaren ardura, biautetxik elgarrikin ukanen dute, Peio Etxeleko kanboko auzapezak eta Silvi Durruti Baionako asuantak, Joseba Errimundegik lujaren estrategia eramanen du, Laborantza Erveda Mestoa Ilekorneko auzapezak, Antioan Kurutxerri Baigurriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura, eta Serge Blanco Biarritzeko auzapezak, Kirol Arlo. Bestalde, Pariseko deia auzitegiak gibelatu du urrutiko etxaren kontrako euro aginduari buruzko erabakia. Abenduan, Espainiak Frantziako fiskaltzari urrutiko etxa atseman atxilotu eta preso sartzeko galegin zakon erriko tabernan auziarekin lotutako euro aginduaren baitan. Gaur plazaratu behar zuen bere erabakia, Pariseko dei auzitegiak, baina azkenean ekainen irurat gibelatu dute arrazoinik eman gabe. Igandean, maizean amazazpian, homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lesbiana, gay, biseksual, transgenero, interseksual eta oroak seksu orientazio, genero identitate eta genero adierazpen desberdinak dituzten pertsonek, pairatzen dituzten indarkeria eta diskriminazioak zoindiren erakusterat eman nahi du egun honek. Lebazko elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igande atxaldeko sei orenetan Baionako erriko etxaren aintzinean. Horren karietarat ere LGBTQIA plus fobien inguruko inkesta abiaraziko dute urte bat iraunen du eta dener idekia izanen zakote elburua diskriminazioa eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatza Ipar Eskualegian eta Biarnoan izanen da. Eta Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri duenez, irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko amabost ikastoletek zazpiri gerak etxiko dizkie. Horri aurre egiteko protestak burutu ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan, lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek Oier San Jurio Nafarroako ikastoletako lehendakariak eskararen eta ikastolen kontrako autu politikoa dela egin dauku.
3: Ezin nahaztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitzeta sapa juenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrienaren batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego, urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk, orain, zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
2: Goizuntan Nafarroako ikastolen elkarteko presidentarekin egin elkarrizketa eskualijateak.eus webgunean atsemanen duzie. Gazte eskualtzaren sareak martxa bat burutuko du Ureperitik Iruñerat kontseiluaren eskualtzaleon martxarekin bat eginez. Gazte eskualtzaleok bidea urratu izenpean ekainaren 11tik 13rat hiru eguneko martxa eginen dute Ureperitik Iruñerat. Bukaeran eskualgintzen kontseiluak ekainaren 13rako Iruñan deitu duen eskualtzaleon martxarat batuko da. Martxan zehar murarak, kontzertuak, bisita giratak eta elkarguneak izanen dira. Maizen, emezortzen indekiko dituzte izen emaiteak. Kirarekin buratzeko futbolean gizonak ligako geita maseikaren eguna gaur. Zazpiuntan, Espainoal Atletiken aurka eta bederatzi eterditan Alabes Barcelonaren aurka.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskal Irratiak
1: webgunea. Euskal Irratiak webgunea. Euskal Irratiak webgunea. Euskal Irratiak webgunea. Euskal Irratiak webgunea. Euskal Irratiak webgunea. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigo albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo Arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahi ongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste honek?
1: Bueno. Zoritxarrez zaila da albiste honak aurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatazko kostago egia zan.
0: Begira, ba eskerrak.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontatuko diguzu, ze albiste honek arri diguzun gaurkoan?
1: Bai, ba jakingo duzu ez segurazki Bilbao BBK Lifeek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta aste arte honetan sarrera libreko gaur bertan, sarrera libreko itzordu berri bat atzo barkatu. Sarrera libreko itzordu berri bat iragarri du mendian deitzen dena. Ekainaren 7 egingo da Kometamendi mendian eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan egunero egingo den, oza, egunean zehar egingo den, markatu, familiarra izango den, eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Mm-hmm. Goizeko, engorriko 12:00 gaueko 9:30 izango da, eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uztartuko ditu, zaborraz, katxibatzez, eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Meira.
1: Gero beste bat dago komedia deitzen dena, ba izango da komiko ugari agertuko dira bertan, esateko Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak, bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte. Eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan duan moduan. Eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoarentzat eta ba hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai. Mm-hmm.
0: Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan, segurazki familiak joango
1: bai,
0: direla
1: bertara.
0: Oso, ongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale, ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker Aitor, gurean
1: bai,
0: izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte. Ale,
1: oso, ongi segi. Ai, jaur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroak garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio Ainize Madariagak.
1: Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mi esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak helduden ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7, Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Espikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Demezikoz, mila esker zuegeri parraldeko euskal komunitateari gure egoeraren inguruan interesa azaltzeagatik eta niri hemen azaltzeko parada eskintzeagatik. Regia da, orentuela hilabete bat eta erdi edo, Hezkuntza Departamentuak orain artean inoiz ere kontutan hartu zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigun, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatik 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Dakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian jartzea.
1: Eta ordan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten, eta karrikara atera zenituzten mai eta alukiak,
2: Bai horixe, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz harridura sartu genuen, eta baina ez genuen geldirik egoteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok, erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo hundirakin agertu gara, eta nik uste dut iraultza bat sortu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak,
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo, hoiek hartutako Carlos Jimenok eta

0: Aldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla bai, horre, gela horiek itxi.
1: Bai, hori da, azken finean, ezin aztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorregatik ganez, eta eta hor ere guk behar dugu, ez? Babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera esaten duen bezala, ez? Zaurgarrienaren batean, ez? Ez dagoelako ikasletik, ez? Ego urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez? Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela. Guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura. Ulertzen, guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea. Ez, ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo, eta mantenduko lituzketen berengelak, eta ez litzake arazorik egonen, hori da historia.
0: Susen, zenbat gela dira isteko arriskoan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
1: Ba, hori da, hori da. Baina eske neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri barelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu neurri hauek aurrera joaten badira, edo ejecutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela eta horri ezin dugu pailatu edo onartu.
0: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
1: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, hezkuntza departamentoaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi denuen, giharra erakutsi denuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta mota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriarentzako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarrosoan bezala ba, oso garrantzitsua delako.
0: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira 3 urtez peko ikaslei begira trompatzen ez banaiz?
1: Ba, 3 urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan hasten direnak, lehenbiziko urtez.
0: Eta azkenean hor, arriskuan dena gauza kuantitatibo bat baino gehiago erraten duzunaren arabera, azkenan hor, euskaraz ikasteko derechoa do eskubidea da bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitza, ez?
1: Bueno, a ber, bai, badago jarraitzen du aukera egoten noski, ezin dugu aztu ere, badago la eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, tutera baten, diana baten, zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guzti zorla zuk esaten duzun bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran, ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte, Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskarak espazio galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
0: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
1: Bai.
0: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko duela, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
1: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru, gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu duan bezala, mobilizatzeko gaitasuna handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasuna handia, ez? Ta jakinda ere gure komunitatea Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua eta bueno, zalaparta sortu dugu eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaiteri gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde ba hori da ostegunean UPNek berak ere beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan eta hor ere bozkatzen denaren arabera Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna eta horren esperoan gaude baita ere.
0: Ederki, ba Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
1: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pauso bat ematea.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Joseba Sarrionandia lehen orrian mundu zabalean saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarrionandiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, aik, gomitaturik, maiatzaren 22 eta 23an Joseba Sarrionandia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008an sortu zen, elburutzat ukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libreki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz behinka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Suriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biharamunean, hotx maiatzen 23an larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren obeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horrian atxemaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean sailean Jerusalem aipatzen da.
2: Hala da bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon kortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza ipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzaunek ondorioak ukanditzakela, euskaraz egindako kopiak ezpaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan 19 eta aste buru untan larun bat untan hain zuzen, Itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Baskaria izaren baita Epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino atxenike, mil esker?
2: Mil esker zuri eta lastagarte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia hasi zait pizka, baina bueno, ondo ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera eguzki atera da. Ongi, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere eguzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ezta?
1: Bai, bai, eta bueno, ontan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta mm-hmm. bueno, jakingo duzuen bezala, Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz eba eta laguntu mentera emateko asmoz. Aprien 12an abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik batu egin ziren babestein bat barku aprien 26an, baina, jakingo zenuten bezala, ba, Grezian, Kreta uartetik hurbil, Armair Saeldarrak baitu zituen eta tortatu zituen hainbat aktivista, eta hor, ba, bueno, ba, daude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herrian egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, eta oso argi, eta segitzen du, ba, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herritar egon dira beste hainbat gauza.
0: Mm-hmm.
1: Esaterako, ba, igandean izan zen herri urrat.
0: Bai.
1: Eta, ba, justu dator hori, azterretak Euskaraz kolektiboak eginta gero, ba, deialdi bat, eta hau da ingo dute, intsumisioa matematikako proban basoan, eta orduan hori ere aldarrikatzeko, elkarataratzen zen herri urratzen bertan, jende guztia bilduz, eta, ba, bueno, hor ere, ba, jende asko batu egin zen ikastorei sustengo emateko, eta Euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Hortaz gain, igandan ere errola bizta duinetarako beharrezko elementua dela aldarrikatzen Bilbon, ba, gizakate luze batean, bestalde bizitak erdigunean plataformak ere igandan entzun jardunaldiak eta iragarri dute 2007ko aprilaren 17an manifestazio nazional bat egingo dutela zaintza herri konpromisoa lelopean. Eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion Bergaran, eta horrela ba, lorbide ponentziaren ekin ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz ikusten duzen bezala badira goza asko egatzen egirenak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, bai, bai, eta hori, hor dune, sobanik gauza jagatu dira ere, bai, baina hori gira, aste honetan behar bintzate nabarmendu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoak alde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, bai, aurrekoan ja nik izan genuen hasi ziera berriko jaiak agertzen eta bueno, honen bai ditugu Euskal Herriko ba, ertz guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra bertako bestak osatuko dituzte. Eta, bueno, gazteek egitarau bikaina antolatu dute, entzunalko dituzue beha besteak beste Imuntzo eta Beloki, Jonkaz, Iratzarre Romeria, Zutik Elektrotxaranga, Burutik eta Kota Zero. Eta, ba, bueno, egitarau handbadaia gozareiago ere bai. Gero, Zuberora goaz, Basaburia eskualdera, izan ere Barkosen festak izango dira hornor Euskal Herriko ekialdeko puntan, maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan Maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Diskobolo eta babestain bat taldek joko dute. Eta horrez gain, baianaria, edare eta giro nahi ongo dira ere Barkosen.
0: Mm-hmm.
1: Gipuzkora goaz orain, eta izan ere behasainen Loinatz jaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik 24 arte, orduan hauek luzetxoak dira. Eta halko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. Mm-hmm. Txotretan nahi dago zabala antolatu dute, ba, pintxore jaketa, bertso saioa, eta gero nostan da, ba, kontzertuak, adibidez Kulto Kultibo, Euskarek Ekasko, Ganibet, Egurra eta Kitxo taldeak, eta gero ere udaleak abatzen zatik kanpo neumak eta maskak taldeak ekarriko ditu. Eta maiatzaren 18an festa dinamika herritarrak herri bazkaria eskeniko du baita ere. Beraz, ba bueno, baduzu zer egin Beasainen. Eta Gipuzkoan atzegea, izan ere Bergaran ere jaiak ez dutuzte urrengo asteburuan maiatzaren 22tik 26ra. Pentekoste jaiak. Eta zazau konpartzak, ba, gitarau zabala antolatu du, ez, gaztentako eta euskera zordun entzalako dituzue, Brigade Loko, Zerentos de Kumbia, Neoma, Kiliki, Martela Zarte, Angiz Balde eta gehiago. Eta hortaz gaine ingo dute, ba, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gaine ere, ba, izintzi txapelketa. Horda, ba, gitarau, nahiko, originala, Bergaran.
0: Bai. Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, bai, ikusten da. Eta bai, ma, bueno, Arabara jauzi egiten dugu zondo bezala za provintzia kasi guztietan, izan ere, Errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, ba, urrengo asteburuan. Maiatzen horita biko asteburu hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, maniozazio ere bai, Araba bizirik European, eta beraz, agen asmoa izango da, ba, jai eta borroka gustatzea. Eta azkenik Bizkaira goaz. Izan ere, Zamudioko Pasko jaiak izango dira maiatzen 22-25ra. Horre kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada, Gozategi taldeak, eta, ba, bueno, Txupinazoarekin oan gota hasiera, eta ingo dute bakale jira ere, jaien amaierako, orduan, bueno, ikusio zon bezala, zogonik ere aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada, gutxo gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta orainek udan sartu gabe gaude, beraz?
1: Ongi. Bai, udan izango da zerrenda amaigabea.
0: Hore, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak ari gehiago.
1: Bai, Euskal Herrian kultura pila baita dugu tanabari da, ez, eskaintza kulturalean. Ba, bueno, hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin Zuriatea ostatuak antolatzen du, maiatzean zer eskaintza kultural zabala. Eta, bueno, atzen mazatzen hasiera eskaintza kultural horri, eta hier batekin gazten moduen duen inguruan, eta gaur, Eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar Mus taierra egingo dute. Hortaz gain, maiatzaren ogeiean toka noka taierra egingo dute. Horren, bueno, Azparnen bada zer egin maiatzean. Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunean kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Alvarezek giratuko du. Beraz, osnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira, bertan, Bilbon, maiatzaren 14ean, Tasio Erkiziak, bere erregintzak merezi du liburua, aurkeztuko du ere bai. Eta ostiralean, aba, Eibar antifasistaren eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute Euskal Herria eraikineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista. Eta bertako kideek egingo dute, ba, solasaldi bat, eta irailtuko dira Etxebizaren problematikari buruz. Aste uro honetan, larun bat honetan, Señora Sariketak itzuliko dira, oron, bueno, duretotxo sariketa, gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo dute, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzak ezte, ba, ertzeetako identitate bizipenak, ba, entzute da bertxotan. Eta larun batean ere bai, maiatzaren 16an, erronkadiko LGBTIQ+6a festa antolatu dute. Eta hortako gitarra, egun osoko gitarra antolatu dute, goizean mendibuelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkariko kiroldegian altzarelik abareta ikusi alko duze.
0: Eraz,
1: Pirineoan beste agetik aukera zabala izango duze, eta gainera altzarelik ikusten, ba, bueno, bak, ego ezaren merezidu.
0: Ne horrein dik gogoz nago, altzareli ikusteko?
1: No, badak izan doa jantzatezke, no, bazte buruan. Eta gero, ba, Iruñan ere, ba, badogun laba espazio, eta badak ikut hor badela kriston egitarau oparoa ere kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, hau White Cartesena. Gero, larun batan Euskara Okea, para Okea maite duzuen ontzat. Igandean bada lab-laba musika abanguardia, zerbait experimentala. Egingo dute aste hartan triviala. Gero, maiatzen 21an baina labea bakartzeta saioa, badute, bai, noizan behin. Maiatzen 22an karro arro, badiziarekin elkartzeta eta pintxada. Eta bueno, eta gehiago izango dira, seguru. Eta azkenik, eta hor egon gara, oza txikitzoka aipatzen, baina hor bada festival berri bat badatorna Euskal Herria, eta hori da izan ere Gasteizen Jimila Zaretok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean, eta irango du aste burua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusa, Ketxepe, Mikosi zegoengo dira, baina baita ere, Espainian oso famatu daen metrika ere. Mm-hmm. Eta badirudi, ba, jaialdi, potenta izango dela, bon, ikusten duzu, afitxa ba, izen ez betea, publiko guztientzako egoki izango da, eta bertan ere logiteko aukera izango da, akanpalekoan.
0: Mm-hmm. Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori, beti bezala, egun dora joan.
0: Mm-hmm. Baina, kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ezta?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik, amaseira bitartean, ara nuen arte, Bilboko santutxu auzoko herrimo gomendoen aterte den Karmelaren, hau Karmela etxea, bai, horren mm-hmm. amar garen urtorna espatzuko dute. Eta, bueno, atxego bezala, Karmela, ba, kriston, instituzioa da, ba, Bilboko kupamugimendan eta komungendu sozialetan, beraz, amerezi doa lagertuzatzea. Izango da, antzerkia, ostegunean, eta baita ere gazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gero ingute azoka autogestionatua, eta larunbatean berriz magoa, kale animazioa, bazkaria, mozorro poteoa, bueno, hau, mozorro poteo balioze berria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder.
0: Mm-hmm.
1: Gero, larunbatean, Azpeitiako etxera eguna ospatuko dute, bertan egun osoko eta bale antolatu dute, Erraldoen kale jira, etxera erronka, umen gunea, bazkari herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkarretaratza izango da momenturik garrantzitsuena, bertan apreso izalda deporatuen etxera atzaren aldeko aldardia egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Mm-hmm. Eta kontzertuak egongo dira ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta urrengo aste urena da maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan Ilunki Kultura Elkarteak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena bizkat gazteek auzoan bizitzeko aukeren alde burrukatzeko. Mm-hmm. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu potea eta gero gauen ere ba kontzertua.
0: Meira.
1: Eta baugaz berri joguetan Piriniora, Uztarrozera intzuzen ere, maiatzen 23an euskaren egun antolatu baitute. Orduan aurrentzako ipuin kontrolaria izango dute. Eta gero, nera behentzako jinkara bermuta, bazkariak ere gongo dira, jauziak, eta gero, ba, gongo da, arratxanen magoa. Eta gau, eta gero, gauean gongo da, guri bost, hogita marzero esai, eta ditema baren kontzertuak. Mm-hmm. Orduan, egin dago, adinguzetarako, eta euskara bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere, euskara erdirek harriko da, euskal jaiarekin. Izan ere, bigarren erdialdeko euskal jaia antolatuko dute, ba, agerraldiaren eskutik. Horre, uno paro izango da, goizan erraldoen kare jira ongo da, eta gero ekitali nagusia egingo dute, bazkaria ere ongo da ba, behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko ongo da, pasaizon pintxada, kontzertuak, eta egin arte zukarra, musetruk errome, eta sua taldea, beraz, mm-hmm. ongo da, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere, abalaruma tontan, bigarren lasazo eguna antolatu dute, eta aurren egitea gurekin espango dute hasiera, eta gero, paia txapelketa gongo da, ba, kikun bezala eta txapelketa instituzio bat, eta gero egongo dira, ostika bareko txaranga, alarma morea, rali berotazor, eta ditei kene ere bai. Maiatzaren 23an, segitzen dugu, Ermuko gazte egun asbatuko dute, bono, bueno, Bizkaian hor. Goizean Nusu Gazet Feminista taldean eskotik egingo da ba, mai inguru bat txaraitako diskurtso erreakzionaren inguruan. Eta gero, ba, Ernaik eta Gazte Asambladak okupazioari buruzko eta gazetxe mugimenduari buruzko itzaldi batera antolatu dute. Mm-hmm. Eta horrez gain, bada, bazkarera poteo olimpiadan.
0: Begira.
1: Eta kontzertuetan, ganibet, aiama eta opilakene entzunarko dira.
0: Mm-hmm.
1: Larumat horren ere, Gasteizen, bada, zer egin, izan ere, ba, judimendiko bizeagoen baute, ba, hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizipela formarekin, eta horren bosgarren urtorren osatuko dute, eta benik ez dakego egitea dagoa zein den, baina, bueno, adiego marko zarete.
0: Hori da.
1: Segur,
0: oso, nire da, bai, hori da, azken itzordu bat ere, badugu, ez da?
1: Bai, azki itzordua Baionan, baina zen 24an igande arratsaldean, ze igandean badira gauzak. Arratsaldeko 6etan Ipar Euskal Herriko Asamblea eta bai Biboioak bere aurkezpena egingo du. Piknik queer baten bidez eta itzordua Lapotean parkean izango da. Eta hori egiten badu gaztetxean. Eta, bueno, orko asmoa da, arrozen erradikal bat antolatzea, bai honan beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bi aste, hori da, bi aste hauetan, etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ai, ez dago ezer, ez, gezurra. Beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai esango nuke baduzu lazkeno arro bat emateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkiretzea, eta berdi gantatzen bali mauzue kolektio bat, herrian eta auzoan edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez bidali ezagutzu ezaretara, abildua egirazumarra klakera, eta ba, bueno, urrengo saioa maiatzen agotera zen izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saioa arte eta bitartean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisen kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Navas eta Manu Gainen kontzertua izango zue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gu bertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esanda, ba, aste ona izan eta hurrengo astelenean itzuliko gara zeurrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

iraganeko papurretatik. Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik. Euskal Herriaz mintzo direlarik azten dituzten.

ez ara joan zaita markada, ene bola da pasada jada ez dut espero emaitzik. Nik ez dituten akurratzen, eskuetan dut izerdia, inorazten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia. Segin nahi nuke autukatzen, ez da bukatzen errimategia, ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk, mihia bai ez aldute belarririk.

mesedez kasetez vinilos mia etzaikora pilatzen bilos ene paperen eizta estilos barkatu ez badut aldatzen estilos ene ere mulibreak dira familia rapata euskara asola zairan iritzia hau konrenitu nahi duten enada horria itzulezakegu ez ote dugu aski sosegu selekta suta eta negu soilik nituen amabi negu aiam justak erri eredu zenbat minezin eta ernegu garaiak mezua erredu ez giten erregu zero zaintzen dute ero bat bik agian naizelako ero bat ni baina ez badoaz temporanik ez du denbora galtzeko denborarik hilko naiz gero bizi naizeno jengoare lurrau badaia da ez dut zerurik espero ene ingurua da ene burua ikusi dut gaur arte edi norbera bere zilborari so ez transmisio eta ez kate begi kasurik ez lekzioak eman nahi dizkidaten eri irakaspenik onenak eskolatu gabeek eman dizkidaten eri

0: bertan guratzen da gure
1: nek bere horretan didau nik nahiago dutenean iraun gauak egun dira eta egunak gau.
0: Gure gaurko zerrabidea, entzuleak, instantean segundu batzuen buruan Charlotte Etxeberri gurekin izanen dugu eta zerrabidea itzuliko daldu den astelenean Malen Frantsesenarekin.
2: Arratzaldeko zeirak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

Pasaden ostegunean, maiatzaren 7an, Pasaitzen munduko eguna ospatu zen, maiatzaren lehenengo ostegunean ospatzen dena urtero, eta aurten ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren zibersegurtasun industrialeko zentroak ohartarazi du gehien erabiltzen diren 10 pasaitzak segundu batean baino gutxiagotan asmatu aldirela. Bai, bueno, urtero kontatzen dugun berria da hau, azken urteetan adibidez NordPass edo EZT enpresak ohartarazi dute pasaitzoikoenak lehenengo zifrak direla, 1, 2, 3, 4, 5 sei, eta beste batzuk pasaitza, kontraseña, admin edo horrelakoak izaten direla, eta hori pizkat arreta mugitu behar digu ikusteko pasaitzoiek arriskutsuak direla. Pasaitz on bat izateaz aparte ere, bi urratzeko egiaztapena aktibatzea oso gomendagarria da zerbitzu kritikoetan, baita zerbitzuek integratuta dauzkaten segurtasun neurriak, nola ez bankuko validazioak edo gure korreoan izan aldugun validazio hoiek, ez ditugunak aktibatu, baino guri hornitzaileek bai aktibatzen dizkigutenak, eta orokorrean saiak diren desifratzeko saiak diren esaldiak edo pasaitzak aukeratzea gure segurtasuna ordenagailuarekin online hobetzeko eta ahalik eta arrisku gutxien hartzeko gure akontuekin eta gure informazioarekin.

0: Horrela hasi dugu sarean zehar 416. Edizio hau, teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo ordu betean, eta horretarako mikrofonaren alde honetan Inigo Sendino da hitz egiten dizuena, eta baita ere daukagu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
1: Arratsaldeon, Inigo.
0: Zure pasaitei buruz ez dizut galdetuko, badazpada ni ere nire sekretuak ez ditut kontatuko, zerbitzu batean baino gehiagotan, ba bueno, pasait ez oso seguru hoiek erabiltzea, ba batzutan ere gertatzen zaigu, depende zerbitzutan. Nire bankuan adibidez ez didate usten jartzen simbolo bereziak, ez sei karakter baino gehiago, eta pasaitzarekin arazoa izan neukan azken aldian jarri behar izan nitun bakarrik zenbakiak. Telefono bidez berrezarri nuenako pasaitza, eta bakarrik zenbakiak jarri ahal izan nitun. Así que, en fin, eta da banku nahiko top. Ez da banku txiki bat, Espainiako bankuen importanteena, bigarrena, hirugarrena, ez dakit non kokatu, baino horretariko bat.
2: A ber, Inigo, informatikan guztio dakigu daudela arau batzuk direla unibertsalak. Lehenik eta behin ez badu funtzionatzen, itzali eta berriro piztu. Bigarren, zure lehenengo pasaitza beti izango da bat birula ubost. Eta hirugarren, ba bueno, zure pasaitza ahaztu baduzu eta berriro esarri nahi baduzu, gogoratu ez jartzea ahaztu duzun pasaitza. Hori da justu, en fin. Jarriko duzuna berriz.
0: Ba, horiek dira, bai, ia jarrai bide unibertsalak pasaitzen kontuan. Orokorrean, kontuz interneten, horrela gomendio orokor bat bezala, baina, arreta gure ganatzeko egiten diren egun hauek ere erabilgarriak dira, guztiok pizkat ardura hartzeko, eta berrikusteko ze segurtasun daukagun interneten, eta baita ere ze pasaitz motara biltzen ditugun. Hori guztia komentatuta, berri teknologikoekin sartuko gara. Gaur, bueno, egia da, garrantzirik daukan berri asko ez ditugu.
2: Bueno, a ber, Inigo, eske zu ez duzu nahi kontatu adimen artifizialean gertatzen diren berri guztiak. Baita ere, hemen erratiko sekretuak kontatzen.
0: Vale,
2: idoia egiterakoan,
0: hainbat
2: kontu ekartzen dizut, direla, eske adimen artifizialen beste gauza, adibidez, ez dakize enpresa Anthropic joint venture bat egin du, ez dakize kapital hedge fundekin egiteko negozio berri bat, hori agertzen da, ni hori kompetentzian esan behar dut, irakurtzen dudala eta entzuten dudala.
0: Hori ez da teknologia, da enpresen arteko movidak. Joint venture bat egita ez du esan nahi produktu edo zerbitzu teknologiko bat martxan jarriko dutela.
2: Bai, baina inbertsio gehiago sartuko dute.
0: Baina inbertsioa
2: batean
0: ekonomia da, ez da teknologia. Barkatu, produktu bat edo zerbitzu bat martxan jartzen dutenean agian horri buruz hitz egin dezakegu. Agian,
2: bai.
0: Ez bada adimen artifizialaren azken txorakeria. Txorakeri asko badaude adimen artifizialaren.
2: Edatu behar dira gauza guzti hoie. Hau da, bai. ChatGPT esen momentu batean atera dela nada. Hau da, atera zen zergatik, hainbat pertsonek, Elon Musk kuriosoki dauka orain bere gatazka esaten Open AI-koek estafa egin ziotela esan zutelako, bai hau izango da diru sarrerik gabe eta izango da benefiko eta mundurako.
0: Hori gainera ja kontatu genuen, baina badakizu ze datu behar den?
2: Inbertsio hor dirua sartzen da hori gertatzeko gero.
0: Badakizu ze datu behar den? Nire pazientzia datu behar den. Ja kokotena inoenago, benetan. Osa, da teknologiari buruzko berriak bilatzea, egia da, argi kontatuko dut. Orain.eu ITB-ko berrien webgunean sartu naiz, eta egia da, teknologiari buruzkoak azken lau berriak ez direla adimen artifizialari buruz, bat da pasaitzena, bestea ja komentatu genuna Apple-en CEO-aren aldaketa, beste bat RAM memoria buruz gaur komentatuko duguna, baino gero bai adimen artifizialari buruzko berri asko daude, eta
2: baina
0: ez dago
2: esan hau zergatik
0: berririk, funtsezko berririk
2: esaidazu hau, zergatik dauka garrantzi gehiagorik Applek bere CEO aldatzea. Hori ez du, hori ez da teknologia, hori da empresariales.
0: Bai, esango gen, esan, esan de,
2: hala, horrek bai, zer ekartzen bai, dio Appleren erabiltzaileei, zer ekarri dizuzuri?
0: Erabiltzaileei berez ez, baino egia da, bueno, zuzendaritzaren aldaketa, baita ere produktuen ikuspuntuaren aldaketa aldatu dezakela. Hori egia, bueno,
2: ez
0: argumentable, ez dakigu, baina bueno,
2: Gutxienez, edapena eta garapenarekin dakigu ze bilatzen ari dira. Lortuko dute, ez dakigu, baina hildo bat daukagu.
0: Egia da Appleko berriaren kasuan, Appleko berria baita ere sortu da eta edapena eman zaio momentu honetan ez dagoelako teknologiazko berri handirik, baina egia da ere Appleen norabidea aztertzeko urrengo pausua edo urrengo momentua izan beharko litzateke ekainan egingo duten garatzaileen konferentzia horretan, hor ikusiko delako ze aldaketa aplikatu duten, aldaketaren bat aplikatu badute, eta egia da ere, eta erosiko dizute kontu hau, John Turnusen eragina ez da, ez dela ikusiko ez iraian, ez urrengurtean, epeluzean ikusiko dela. Berri garrantzitsu garrantzitsua da? Ez, baino al menos diferentea da.
2: Bai, think differently, ez Appleen eslogan bezala.
0: Think different, barkatu, think differently izan zen Los Simpsonen zuten parodia bat, baina dena den. Gutxienez
2: Appleek zergatik ekartzen ditzu berriak? Ba, bere iraganetik, bere etorkizunatik baino gehiago.
0: A ber, Borja.
2: Kasetaritzen du Appleengatik Apple delako. Kasetaritza
0: pizkat uztartuko dugu momentu honetan. Ze egiten du berri bat berria izatea?
2: Jendeari interesa ekarri eta baita ere argitaratzen duenari.
0: Claro, jendeari interesa erakartzea argitaratzen den arte ez dakigu. Hau da, jendearen interesa pizten badu berri bat edo ez, komunikabideetan agertzen ez den arte, inork ez daki. Orduan, esan genezake, ba, hori, argitaratzen duenaren interesa, bai, interes propioa, bere komunikabidearena, bere alderdi politikoarena, dena den, bai, izan leikela. Baino, claro, interes horiek nola neurtzen dira eta nola dakizkigu. Eta gero, dau, beste kontzeptu bat, hasi oso metafisiko dela, el interés periodístico, hori askotan esaten da, claro, es que hau interés hori dauka, bueno, depende noretzat, eta depende zer, hau da, eredu oso simplea, di objektiben agertzen diren

0: Bai, orduan, kontu ezberdina bada, niretzat ja interesa sortzen dit hemen komentatzeko. Egia da, gu askotan uste dut gehienetan, edo beti esaten dugula, gu ez dugula kasetaritza egiten. Gu egiten dugu aktualitatearen komentario bat, eta gure iruzkinak gureak dira, ezin horrenak, eta hemen ez duzue begiratu behar, edo bilatu behar, los hechos. Eta gure iritziak bai, interesatzen bazaizkizue gure iritziak, ondo, baino berriak batzuetan ez daude ondo kontatuta, informazioa falta zaigu. De hecho, gauzatxo bat komentatuko dizut, baita ere gaming roomen aste honetan komentatuko dena, iruzkin bat jarri digute YouTuben, konkretuki pasaden asteko, bueno, duela bi asteko gaming roomeko zera, programan komentatu genuen PlayStation buruz bapatean lizentzia sistema berri bat frogatzen hasi dutela, eta bueno, aldaketa batzuk ikusi direla nahiko susmagarriak, ez direnak ulertu, eta ildo horretan baita ere komentatu genuen, ba bueno, geroz eta gutxiago de produktu bat, produktu digital bat erostea ez dela erostea, eta gaizkak esan zuen erostea ez bada produktu hori izatea, pirateatzea ez da lapurreta. Eta horren ildoan short bat egin genuen, short hori azkenean ba, minutuko amabos minutuko eduki bat minutu batean labur bildu genuen, eta honen erantzunean tipo bat jarri zigun totxo increíble, gauza asko komentatzen, eta bukaeran, bere iruzkinaren bukaren jarri zigun. Ara eta guztiz ere, ikusten dut youtuberrak, entre comillas, diren sabor prentza berria gaizki kontatu duela albiste hau bizitak farmeatzeko, gaur egun ezin da inorez fidatu. Ordon, claro, hemen bilatzen baduzu prentza, kasetaritza ez, eta gero gaizki kontatzea berri bat ez da berez, eta kasu honetan gainera ez zen apropos izan gaizki kontatzea, egia da berri horretan informazioa falta zitzaigula, baino egia da ere gure iritzia berdin-berdina zela. Hau da, berdin zait, lizentzia sistema jartzen bada, ni momenturen batean erosi dudan joku bat nire kontsolatik desagertzeko edo desagerrarazteko, berdin zait sistema hori modu batean edo bestean teknikoki nola egiten den, hori gure iritzia, hemen taula gainean jarri genuen iritzia esan, hori ez dela kontsumitzailearekiko bidezkoa. Punto.
1: Bueno,
0: orduan,
1: ondorio bezala, zerak atera dezakegu ondorio bezala, lehenik eta behin hau ez dela kasetaritza, eta gu ez garela kasetariak.
0: Importante.
1: Gero, gu, aukeratzen dugula, aukeratu dezakegula, ze berri ekartzen ditugun hemen, eta nola kontatzen ditugu.
0: Importante, ere.
1: Eta gero, eztabaidan ez dagoela, ez da ere, arauak bermatzeko eztabaida puntu guztiak, baizik, eta gu bakarrik kontatzen dugula gure iruzkin edo gure historio edo gure ideia pertsonalak, eta ez ditugu ekartzen hemen beste pertsona, beste ikuspuntuekin gurekin konfrontatzeko?
0: Ez delako gainera, lehenik eta min, ez delako gure helburua eta ez delako gure bete beharra ez da. Hau da, hau izango balitz, informatibo bat, ez ikuspuntu ezberdinak, baizik, ja, baita ere ez dela egiten, azken urteetan kasetaritza ez da de la puta mierda.
1: Ay, bueno, hori aparte.
0: Ez dela gure informatiboa bat izango balitz, ikusi beharko genuke zein den objektibotasuna eta gertaera.
1: Zer da gertatu dena?
0: Iritziak, ba bueno, alde batekoak edo bestekoak irudikatzea depende, kasu batzutan ez da beharrezkoa edo ez da relevantea. Gure helburua ez da hemen debate bat egitea eta debate neutrala egitea. Ez dut gogoratzen programaren bat beste pertsona bat izan dugu berriak komentatzeko. Bueno, batzutan gaizka badaukagu berriak komentatzeko.

0: baino kanpotik etorritako pertsona bat berriak komentatzen uste dut inoiz ez dugula izan. Orduan, hau ez da debatea, hau da gure arteko eztabaida eta bueno, gure iritziak plazaratzeko leku bat. Bai. Eta zer gehiago.
1: Eta ez dela informatiboa, baizik eta entretenimendua.
0: Efectivamente. Kontzeptu horrekin ere, batez ere telebistak eta telebista publikoak pluralean jarriko dut, azken urteetan asko jolasten dute. Bestela galdetu jozu Jose Pablo hori, a ber ze gertatzen zaion hilabetero eta ze leporatzen dioten informazioa eta entretenimenduari buruz bere telebistan. Baino hori, ni entretenimendua baino deituko nioke besterik gabe iritzia. Uh-huh. Eta gainera iritzi zintzoa, argia, irekia eta gehiengo interesik gabe. Nire interes bakarra, bueno, nire interes bakarra baino, nire limite bakarra batzutan izaten da eta orain geroz eta gutxiago lan teknologikotik ia jubilatu egin naiz horretan nabil, baino nire lana edo nire enpresari eragin aldion zerbait ezin dut esan, batez ere leporatu aldiaterako un delito puta madre, bueno, un delito baino un incumplimiento de contrato, baina horretaz aparte gure iritziak gureak dira eta beste limiterik gabe ez ditugu, bueno, kontatzen ditugu. Uh-huh. Besterik
1: gabe. Bai, entzulei gomendio bat eman al badiogu, bai, ja aktualitateari birpasoa eman hasi. Ba, hasi baino lehen, izan da lehenik eta behin informazio gehiago nahi baduzue, ba, informatu hobeto eta beste iturrietatik eta bai, kontrastatu. Eta bai, bigarrenetatik iritzi gehiago nahi badituzue, baita izkuragarri dituzue, ez geratu bakarrik guk esaten dugunarekin, bai, zure iritzi propioak izan eta horretarako informatu.
0: Eta honi ja bukaera emateko, orain duela gutxi bueltatu den youtuber baten bideo bat, ez dugu horatzen nola ditzen den bideo bat, baina bideo bat daino gehiago dauzka bere lanari buruz, bueno, komentatzen eta hitz egiten. Eta bideo bat daino gehiagotan bera Tom Scott deitzen den youtuberra esaten du bera saiatzen dela ahalik eta informazio oberen ematea, baino berataz ere ez fidatzea, hau da, bere bideoa kontsumitzea bai, baino berataz ez fidatzea ere. Zerbait interesatzen bazaizu eta horri buruz informazio hori edatuko baduzu, behintzat konparatu beste norbaitekin, bilatu aber interneten ze agertzen den edo zer, baino bakarrik iturri horrekin geratzea ez gu esaten duguna, ez inorrena, gure iritzia bai, baino informazioa mesedez bilatu beste
1: lekuak. Askotan errealitatea askoz komplexuagoa da, bai, pertsonak bate kapaz dena zuri esplikatzen.
0: Bai, horrela da. Eta hildo hori jarraituz, ba, berria komentatuko ditugu, gure berri favoritoekin hasiz, direla, ba, bueno, badakizue, Europako berriak.
2: Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
0: Berez gaurko Europar Batasunaren berria ez dauka konplexutasun askorik, akusazio bat, leporatze bat delako, baino sakontasun pixka bat daukan kontua izan leike, batez ere beste enpresei ere gertatzen ari zaien kontua delako eta arreta guztia dagoelako sistema hauetan. Bruselak dio Instagram eta Facebooken 13 urte baino gutxiagoko erabiltzaileak daudela eta leporatzen dio Metari ez duela ez duela, bueno, legea betetzen. Bruselatik agintariek salatu dute aplikazio hauek utz egiten dutela registratzen diren pertsonek benetako adina egiaztatzen saiatzean. Europak aurrak benetan babesteko eta arau digitalak betetzeko eskatzen dio Metari, plataforma horien jabe den enpresa, Instagram eta Facebook. Segurtasun sistemak premia hobetzen ez badituzte, konpainiak milioi eskoko izunei aurre egin dieseke datozen hilabetetan. Discordekin ere, ez dakit hemen komentatu genuen, baina Discordekin ere gertatu da, martxan jarri dutela adina baiestatzeko sistema bat, ez dabilela batez ere ondo, ez dabil, zuzenean ez dabil, edozein gauza jarri aldiozu argazki bezala bera interpretatzen du edozein adina eta horrekin pasatzen duzu. Eta gainera, ba hori kontuan hartuta, uste du hau ja komentatu genura, gainera kontuan hartuta, Europan garatzen ari dire, eta pasaden programan komentatu genun hor aplikazio bat garatzen ari dutela adinaren BTBR-ak konprobatzeko, eta bar, hori guztia kontutan hartuta, oraindik ere egotea eztabaida honekin, nola baiestatu behar den adina, ze modu jartzen ditugun, en fin, ba bueno, ez da ni pertsonalki argi ikusten dut ez dela arazo teknikoa, dela ez dutela egin nahi, eta honetan konkretuki gauza hauek beti diru kontua direnez, ez dutela dirua jarri nahi legea betetzeko, porque no se da cuenta.
1: Hor dago gakoa. Hau da, gaur egun sartzen bagara Metaren baldintzetan, ikusiko dugu, bai, 13 urteko gutxieneko adina esarri dutela erregistratu izateko, baina egiten badugu froga, ba horrek nahikoa dute jaiotze data faltsu bat idaztea sisteman, eta inolako oztoporik gabe sartuko dira.
0: Claro.
1: Eta horrez gain, ba, baita ere, Europako ikerketak erakutsi du, profilak detektatzeko dituen sistema Metak, edo salatzeko mekanismoak, baita ere, eraginkortasun txikikoak direla, ez dira behar bezain azkar ezabatzen. Eta, ba, hori hobetzeko zer egin behar da? Dirua sartu, zer ez da egin nahi ez dena? Dirua sartu.
0: Claro.
1: Orduan, eta horri beharko da hemen Europa eta bere merkatu zerbitzu digitalaren Europako legea, akta mercados europeos edo
0: DMA ingles.
1: Bai, DMA. Eta nahiko izun larriak badakizu jarri al dituztena Metaren urteko fakturazio globalaren 6% era iritzia daiteke izuna.
0: Ba, hori ere ikusteko egongo da, eta gainera urte asko pasatuko dira isunen bat jartzen den arte, baino hor daukagu baita ere beste froga bat azkenean. Ba bueno, baita ere eztabaida leike zein da honen helburua eta zein den honen intentzia, ez garaela sartuko ja asko eztabaidatu dugulako, baina egia da gobernuek eskatzen dietela sare sozialei neurriak jartzea, ba bueno, adingabekoek seguru egoteko sare sozialetan, eta sare sozial guztiek esango nuke ez dutela neurri nahiko jartzen ari. Hor dago hemen gatazka eta
1: bai,
0: eta arazoa. Ordun gobernuek haien poterearen barruan azkenean dela legeak egitea eta izunak jartzea saiatzen ari dira erraminta hoiekin bere helburua lortzea, beste partetik sare sozialek ba, ez duten mugimendurik egin nahi, batez ere, bueno, hau diru kontua delako
1: bai,
0: komentatu dugun bezala.
1: Bai, ereduak ikusten momentu honetan imaginatzen ari naiz, adibidez, kasinoetan edo joko apostulekuetan hemen Eusko Jaurlaritza jarri zuen sartzeko sistemarekin, hau da, lehenik eta behin erregistratu behar zarena, bai, gero zure aurpegiarekin daukate nora torno batzuk,
0: bai, sistema,
1: eta hori guztien bertzio bat eskatu diotena, bueno, derrigorrez
0: bai,
1: beharrez
0: bai, joku areto asko esan zuten hori kiebra izango zela eta pikutara jungo zela negozio guztia,
1: bueno, eta dirua galdu dute erabat, Baina, claro, kiebra agian edo porrota claro, edo pikutara ez dira claro. Joan. Baina, ostalaritza zerbitzuetan, esan dute ja ez daukatela ez da bezero bi.
0: Claro.
1: Zen jendea, basegoen jende asko, juten zela, bai, horrelako lekuetara, bakarrik tortilla bat jatera. Eta noski, tortilla bat jatera, esara sartuko zure
0: biometria
1: nana
0: eta biometria zara.
1: Juten zela albar dan lao.
0: Gauza bat,
1: ostalaritza zerbitzuetan bai kaltegarria esan da eta esaten ere baina zergatik ostalaritza ere mura sartzeko ez jarri hori bueno, horrelako gauza baina egin aldaiteke
0: bai claro baina gauzatxo bat
1: eta, interneten agian gauza teknikoki ez da hain erosoa edo sartzeko erraza ez dakit baita ere hor dago
0: gauzatxo bat si no lo digo me hago encima komentatu duzuna joko aretoen kontua eta honi ere aplikatzen zaio diruari buruz eta ekonomiari buruz hitz egiten dugunean inbertsioei buruz eta bar zuek ekonomistek beti esaten duzue diru galerak eta bar baino etxeko ekonomi bat referentzia hartuta eta kontuan hartuta etxe batean diru sarrera gutxiago daudenean ez da esaten galerak daudela. Normalean pertsona guztiok galerak hitza prozesatzerakoan pentsatzen dugu ez dela dirua sartu. Uh-huh. Eta hori ez da negozio hauen errealitatea, ez joko aretoena, ez sare sozialena. Diru gutxiago sartzea ez da dirua ez sartzea. Orduan, hori kokatzeko, hitz bat edo bestea erabiliarren, horrelako neurriak hartzea ez du esan nahi bapatean diru sarrera guztiak desagertuko direla. Hori ez da errealitatea. Eta ere ez da errealitatea dirua ez dutela irabaziko. Diru gutxiago irabaziko dute? Agian bai. Baina dirua ez dutela irabaziko hori ere ez da errealitatea. Bueno, hori
1: depende,
0: gustatzen zait kontuan hartzea diru galerak komentatzen ditugunean perspektiban jartzeko askotan pentsatzen dugulako batean negozioek porrotara jungo direla eta kontekstuan ere jartzea gustatzen zait hori kasu batzutan diru beneficio asko dauzkaten negozio batzuk beneficio gutxiago izango dutela hori bai, baina kasu askotan kontzeptu horri esaten zaio diru galerak izatea eta hori esango nuke para el común de los mortales ez dela fidedigno, adecuada la ez dakit zeitz erabiltze euskeraz baino
1: fidagarria
0: baino ez dela irudi no sé, reala esango nuke, bueno olertu nauz.
1: Bai, baina bueno, naiz eta ez izan, ez da, ni pizka bat kontra replika emango dizut. Naiz eta hori ez izan baita ere etxeko ekonomietan, lehenik eta behin etxeko ekonomietan zure nomina jeisten badute, agian zu hilabetero jarraitzen duzu zure nomina kobratzen. Imaginate, nahi duzun zifra jarri eta urrengo hilabetean jeisten dizute nomina likidoa agian, ez da en bruto, baina likidoa zergatik, ba, igo dute zergak, igo dute kotizazioak, ordaindu behar dituzun gauzak,
0: bai.
1: Eta gutxiago kobratzen duzu. Bai. Ez da egia, zu kobratzen duzu berdina, baina zerga edo kotizazio gehiago ordaindu behar dituzu. Eta geroago, zure diru sarrerarekin, kasu honetan dela, nominarekin, ordaindu behar dituzu hainbat gauza. Orduan, zi, ikusten bat duzu, gutxiago irabazi dut, baina eske irabazi hoiekin nik hainbat gasto neukan. Ordaindu behar nuen hipoteka edo alokairua, ordaindu behar dut nire etxeko janaria eta ropa, ordaindu behar dut ez dakit, nire suskripzioak edo ni daukana nire kotxea eta gasolina, eta azkenean akontua egiterakoan, agian hemen bazaude parean zaude zure diru sarrera eta diru galerarekin, diru sarrera gutxiago ekarri dezake akontu netoa 50 gehi minus 50 era eta hor bai galerak dituzu.
0: Bai hori horrela da. Baina
1: Eta grazia ez dizu egingo, naiz eta agian akontua da 500 eta orain dira 400, gehi 500, gehi 400, grazia ez dizu egingo.
0: Claro, grazia ez dizu egingo, baina bueno, hori baita ere, argumentu hori ulertzen dizut, baina baita ere kontuan hartu behar dugu eskala, hau da, eta horretarako bakarrik fijatu, a ber, zenbat joko areto itxi diren azken urteetan, oso gutxi. Ireki, ez nuke esango ireki dituztenik, ez du gogoratzen kasuren bat jokuareto berri ikusi dudanik, baina itxi Bilbon behintzat ez dut gogoratzen itxi den bat. Orduan, gastu gehiago dituztela? Bai. El beneficio neto gutxiago dela? Bai.
1: Kaltetu egin diotela hori esan dezakete.
0: Gastu gehiago dituztelako.
1: Gastu gehiago dituztelako. Edo ez dituztelako hainbeste diru sarrera eta gastu berdinak izan behar dituztelako edo ez dugu
0: claro,
1: kompensazio
0: baina,
1: egiten.
0: Horren urrengo pausua da, bale.
1: Kaldera da, beharrezkoa da hori egitea.
0: Hori zen nire kontua. Argazki horretan, hau da, negozio horren argazkian, bai, gastu gehiago izango dira, baino gizartearen argazki orokorra hartuz onuragarria da gizarte osorako hau, eta hori da gobernuak ikusi behar
1: noski. Hala, ni adibidez, kasu beitu, atera dudala kasu hau bakarrik adibide bezala eta geratu gara hemen honi buruz eztabaidatzen. Kasu honetan esaten dutena da, bale, sistema hau implantatu, baina implantatu makinetan sartzerakoan, ez kafe eta tortilla bat agian ikusten dugu publizitate indirekto bat bezala. Ni jutema nahi zorra hartzera el tortilla men eta kafe con leche, kafenea barkatu, ikusiko ditut makinako eta esango dut baina geratuko naiz partida bat, baina hori bai horra leku eremu horretara sartzeko agian hori bai hor eskatzen dizute erregistroa, ez duzuna egin behar tortilla erosteko.
0: Baina hau da,
1: ikusi dezakegu hainbat ikuspuntutatik, baina esan da beharrezko guztiz beharrezkoa da ostalaritza zerbitzu batean, bueno, berai postura hori mantentzen dute.
0: Baina zein da
1: baitu.
0: Bai, jungo, gaiatik jungo era.
1: Agur.
0: Barkatu entzuleak teknologia ja alde batera utzugu.
1: Hemen ja deskonektatzen dute.
0: Deskonektatu, lasai. Amar mi YouTube barru konektatu berri zea teknologiari buruz itzengo dugulako. Baina hau da, sinemetan bezala. Hau da, joku areto baten helburua edo negozia zein da. Claro, adibide sinemetan askotan esaten da, bueno, claro, es que sinemara basoa zure palomitekin eta zure edadriarekin eta bar kaltea sortzen ari diozu sinemari diru sarrera horiek ez dutelako jasotzen. Baino askotan ere eta hau eztabaidatzen ari da baita ere epaitegietan eta hainbat mailetan kontu azkenean da sinemaren helburua eta sinemaren negozioa zein da? Palomitak eta edariak saltzea? Berez negozio nagusia zenae, vale? Kuadro de actividades ekonomikas.
1: Bai, baina, bueno.
0: Zein da negozio horren helburua? Pelikulak jartzea eta sarrera
1: ez da zenae, hori da kontu liburua inigo.
0: No, zenae es la categoría.
1: Bai, badakit, baina zenae esaten diozu en lehenik eta bai jendeari ez dakit zer buruz itzen.
0: La clasificación nacional de actividades económicas, vale, coño. Ba hori. Yelmo Cines S.A. se zenae kodea dauka.
1: Baina zenaek ez dizu esaten.
0: A ver, chorrada bat da.
1: Zein da zure helburu nagusia. Zure helburu nagusia diru sarrerak esatea da.
0: Bai, baina diru sarrera hoien iturri nagusia baino. Vuelvo al argumento anterior. Zein da zure aktibitatearen helburu nagusia. Palomitak eta
1: dirua lortzea.
0: Ya, baño, a ver, Borja.
1: es que zertarako egiten duzu dirua irabasteko.
0: Barkatu, ogasunak eskatzen dizunean, precisamente el zenae jakiteko zein da zure aktibitate nagusia, bai. Eta horretan zu jartzen diozunean zinemareto bat zarela eta pelikula jartzea dela zure aktibitate nagusia, hori da zure aktibitate nagusia. Bestela, bai. Bestela jartzen duzu taberna bat zarela eta kobratzen duzu bari,
1: baina
0: eta tabernaren lizentzia eskatzen duzu eta bari, bai, eta bari, bai. Orduan eske gainera zinemekin oso argi ikusten da. Aktibitate baterako egiten baduzu negozio bat, eztabaidan jarri leike osagarriak badirean edo ez zure aktibitatearen parte. Eta horretan hor daukagu gatazka, bai kasu batean, bai bestean. Hau da, jokuaretoetan jokuaretoak deitzen dira, eske yo no me invento nada. Orduan, zein da jokuaretoaren helburua? Edariak eta janaria jartzea? Ez. Helburua da joku sistema batzuk zure eskura jartzea. Independientemente, nola egiten diren, legal, ilegal, cuestionable,
1: gainera,
0: helburua.
1: Joku aretoetan gertatzen da zinemetan gertatzen den kontrakoa. Hau da, joku aretoetan salduko dizute edaria eta janaria iaia a precio de coste.
0: Bai, hor geratzeko.
1: Eta zinemaretoetan gertatzen da, ba, justu kontrakoa. Agian bi edo hiru aldiz bere presioa igotzen diote.
0: Bezero kautibo zarelako. Horrera, jungo zarelako pelikula hori ikustera,
1: bai.
0: Eta edaria eta palomitak nahi dituzu, kasu batzutan, aukera bakarra hori dela.
1: Baina nik apunte legal bat emango dizut inigo. Zenaek ez dizu behartzen euneko portzentai bat,
0: bai.
1: Zure diru sarreretan hor egoteko.
0: Bai, eta, obviamente...
1: Eta azkenean, kategoria bat, subkategoria edo kategoria behekoak dauzka edo erlazioa dauzkatenak.
0: Bai, baina, airudi hori egiten nuen, argi ikusteko azken finean negozio bat martxan jartzerakoan bai ze esaten dio zu nogasunari, bai lokal bat erosten baduzu edo alokatzen baduzu eta moldatzen baduzu ze lizentzia eskatzen duzun edo ze erreforma mota egiten duzun, hori guztia markatzen du. Ez legalki, baina bueno, hor dokumentuetan eta administrazioarekin erlazioan badago zure negozioaren kategorizazio bat. Orduan, kategorizazio horrekin baita ere esan leike, ni esan dudan bezala, zein da zure helburu nagusia eta zeintzuk diren osagarriak.
1: Bai.
0: Eta horrekin eztabaida hau, ez?
1: Baina ez du eskatzen koherentzia ekonomiko bat gero.
0: Ja, badakit, baina bueno. En fin, ekonomiari buruz hitz egiten, oso interesgarri iruditu zait baita, azken astean sortu den berri bat, Digi, fokuan jartzen duena, bueno, esaten duena, tokiko teleoperadoreek Digi salatu dutela lehiaren batzorde nazionalaren aurrean, harrapatze presioengatik, gaztelaniaz grazia asko egin digu kontzeptua dela precios predatorios.
1: Bai.
0: Efectivamente. Ordun,
1: se pena 2014 urtean ez garen egiteko urrengo sekuela gogoratzen duzu Gotham versus Gowex, kasu honetan izango da Digi versus Predator.
0: Digi versus Predator, es que irudia en fin. Ikuste sina paregabea. Kontua azkenean, hau da, eta baita ere presioetan eta bar, ikusten da Digi saltzen ari ditu bere zerbitzuak oso merke, bere momentuan esaten zuten sare propioa jartzen ari zutelako eta sare propioan presio merkeagoak izan alzituztela. Egia da orain ja bere sare propioa ez dela bere sare propioa, hau da beste enpresa baten esku dago bere sarea eta baita ere haiek alokatzen dute bere sarearen marka daukan sarea. Osa, bere marka daukan, en fin, horrelakoak operagailu asko egin dute, azkenean haiek bere zerbitzuak saldu nahi dituztelako, eta sarea beste batek mantentzea. Baina, bueno, hor argi geratzen da, digiren presioak bereziki basoak direla, eta operadore hauek eskatu dute, hau ikertzea, ikusteko, estrategia komertzial normal bat den edo gehiegizkoa izaten ari den.
1: Ba bueno, ikusiko dugu nola bukatzen duen salaketa honek. Noski da egoera alarma pizten du sektorean eta zer gertatuko den ikerketa honekin.
0: Bai, gainera hori. Eske argi dago gainera bi eredu oso
1: Digi normal izango den bezala erantzuna emango duena izango da ezetz, hau ez dela
0: bidea. Claro, hau dela ba, bere estrategia komertziala ta listo, baino nahiko argi dago ba hori, bi jarriko ditut bi muturreko ereduak, batetik Digi eta bestetik Isarcom. Azkenean Isarcom beste operadore baten sarea erabiltzen duelako gehienetan eta haiek dituzten kostuak, ba bezeroak ordaintzen dituelako beste zerik gabe, osea Isarcomen promozioak ez daude. Digin gigabateko konexio bat 20 euro hilabeteko prezioa dauka, Isarcomen 35. Orduan, claro, hori ikusita argi dago Digi estrategia komertzial nahiko agresiboa daukana. Galerak dituen edo ez? Ba bueno, bere aurrekuntuetan eta bere balantzetan ez da hori ikusten. Baina claro, eskala ekonomia hori ere sorrazten du.
1: Baina bueno, eskala ekonomia erabiltza ez da ilegala.
0: Ez da ilegala, baina egia da.
1: Horrela lortzen dute multinazionalak diru sarrera.
0: Claro, egia da, operagailu batek jarri behar badu hileko margen bat 5 eurokoa dela bere kostuak asumitzeko eta beste batek 50 zentimo bakarrik jartzen baditu bezero gehiago izateko eta hori diru sarrera gehiago izateko, ba hor ezberdintasunak sortzen dira.
1: Hori ni Telefonika edo Movistarren iragarki bati gogoratzen nau, como somos más, pagamos menos, horrela esaten
0: bueno,
1: zuen.
0: Precisamente Telefonika.
1: Bere egunetan ez dugu gogoratzen noiz izan zen, baina 2005, 2006, 2010 baino lehenago eta horrelako iragarki oso simple mezu batekin esaten zuten oso simple da, como somos más
0: pagamos menos. Adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu ni pizkat gehiago aserratzeko.
1: Bai.
0: Iruditzen zaizu.
1: Bai.
0: Venga, maiozu. Suitzari buruz hitz egingo dugu eta trafikoari buruz.
1: Bai. Suitzako ikertzaile talde batek sistema baultzaile bat garatu du adimen artifiziala eta dronak uztartuz errepidetako auto ilarak nabarmen murrizteko asmoz. Teknologia berri honek trafikoaren pilaketak sortu baino lehen iragartzea albidetzen du gidariak batez beste 30 minutu inguru aurrestea lortuz. Proiektua 2026 maiatzean aurkeztu da, justo orain, eta herrialde helbetiarreko punto gatazkatzuenetan egindako probek eraginkortasun handia erakutsi dute denbora errealean trafikoa kudeatzeko orduan. Hau da, adimen artifizialarekin egiten dutena da ikertzea patroiak, hau da, nola produzitzen dira normalean autopilaketak, eta horrela detektatzen du predikzio modelo batek, detektatzen du nola hasten dira pilaketa hoiek egiten, nolako konportamenduak, eta drone batzueki kontrolatzen dute neurri hoiek gertatzen diren momentuan. Baita ere kontatu dute ez dutela datu pertsonalek erabiltzen eta eskaneatzen dute goi mailatik airetik trafikoa eta ez daude matrikulak ez da pertsonak ez da ere bakarrik, eta gainera erabiltzen dute sistema Smart City egiteko proiektu bat, hau da eszenarioak egiten dute non trafikoa ondo funtzionatu behar duen seinaleak neurritzen dituzte, eta hori puntu batetik bera jaisten bada, ba horrela predikzioa lortzen dute jartzea, eta imaginatzen du gero ja seinaleak bidali dituztela trafikori, eta trafiko ba pertsonei gidatzen duten, bere autoak gidatzen duten pertsonei leku honetatik ez joan, zeren pilaketa bat jarriko da ordu terdin bakarri.
0: Oso nekatuta nago. Eske teknologia berrie buruz oso nekatuta nago. Gauza bat, esperimentu bat egingo dugu. Ni berri bat kontatuko dizut, horrelakoa dena, horrelako sistemaren bat baita ere Bizkaian existitzen delako. Bizkaian, bueno, sistema irautzaile bat daukagu, aurrikusten duena ze trafiko pilaketa egongo diren, nola mugitzen diren bizkaitarrak gure hirietatik eta gure herrialdean.
1: Google Maps.
0: Eta gainera hainbat datu puntu erabiltzen dituena, bai sentsoreak errepideetan, bai bueno, hainbat lekutan jarrita dauden kamerak, eta gainera kamera hoiei esker ikusi alda zenbat trafiko volumen dagoen, istripuren bat gertatu den edo ez, eta datu hoiekin guztiekin aurre ikusi leike ze mugimendu egongo diren edo ze trafiko arazok gertatuko diren. Orduan, hau horrela kontatuta, esan genezake, proiektu irautzailea dela, Smart City kontzeptuan sartzen dela, datu horiek tratatzen eta gure hiriak hobetzeko erabiltzen ari delako, baina eske proiektu hori Bizkaimove deitzen da, 2004 inventatzen dute urtea, ze ez du gogoratzen, baina duela asko existitzen da, eta bere emaitza mapa bat da non ikusi duzun nola dagoen trafikoa. Benetan, osea, eske ezin dugu, eske es la venta de humo todo el rato, la puta venta de humo. Eske ja haserretzen nau beti egotea honekin. Begira, dronak ez dira behar. Jarri poste bat, kamera bat, lauka kamera mesedes pizkat resoluzio ona izateko, baina ez duzu dron bat mugitu behar gainera kontsumitzen duen energiarekin. Ose, dronak bai elektrikoak dira, baina elektrizitatea kontsumitzen dute eta kargatu behar dira. Begiratu behar baduzu puntu batean ze trafiko gorea dagoen, un puto palo y una puta cámara. Es que de verdad.
1: Trafiko puntu zehatz batean behar baduzu bai, baina mi imaginatzen dut dron hauek egingo dutela erronda.
0: Borja, es que errepideak ez dira mugitzen. Kotxeak bai, baina errepideak ez. Orduan, errepide baten bai, luzeeran, hainbat kamara jarri aldira, dron baten euneko amarra gastatuz.
1: Bai, baina, benetan. Dron batek adibidez 40 errepide kontrolatu dezake, eta 40 poste jarri beharko zenuke dron hori.
0: Dron batek ezin ditu 40 errepide kontrolatu aldi berean. Kontrolatuko du bakoitza bere momentuan. Orduan, bueno, muestrak hartzeko bai, baino benetan trafikoa kontrolatzeko trafikoa kontrolatzeko eta aurre ikusteko zer gertatuko den oberena da gero eta puntu gehiago, datu puntu gehiago izatea, eta horretarako gero eta kamara gehiago, eta benetan kamara bat jartza eske son 4 puntos duros, gainera erabiltzen diren kamara hauek ez direra erabat garestiak, kameren presioa baita ere jaitsi delako nabarmen. Horrelako txorradak esatea eta
1: beste gauza bat esango dituzu. Esango dizut, proiektu honen helburua ez da kotxe pilaketa bat dagoela esatea. Hori bai. Begibista esan
0: aldu. Esaideke, bai.
1: Baizik eta 30 minutukin esatea hori gertatuko dela. Oraindik ez dela gertatu.
0: Baina eske
1: eta horretarako agian kamerak bakarrik esaten dizu, hau atasko badaukazu.
0: Hori egiten da oso erraz. Astelenean, goizeko 7:00, autopilaketa badago. Aste artean baita, aste azkenean baita, ostegunean baita, ostiralean baita. Larunbatean eta igandean ez. Astelenean berriz. Aste artean, zer gertatu da? Jaieguna dela. Aste azkenean, ostegunean, ostiralean, eta abar. Datu guzti horiek hartuta, kamera normalekin eta sentsore estatikoekin eta dronak eta mierda hauek erabili gabe, egia da adimen artifizialaren rama bat erabili behar dela, deitzen dena machine learning, da makina bat ematen diozu datu guzti horiek eta makinak esaten du, datu guzti hauekin urrengo egunetarako esan aldizut, adibidez, asteazkena jai izango denez, autopilaketak ez dira egongo. Baina hori ez da adimen artifiziala gaur egun ulertzen dugun bezala. Hori da, machine learning dudela, hogei eta hogei eta bost urte aplikatzen ari dena hainbat sistemetan.
1: Baina hori da aurre ikuspena, ez bakarrik kontaketa, baizik eta hau, hogei eta mar kotxe daude, pilaketa dokau, baizik eta aurre ikuspena, bi edo hiru kotxe hasten dira justu beti bezala egiten duten bezala hemendik sartzen eta hor pilatzen.
0: Aurre ikuspen
1: datuekin egin aldezakezu zeuk ere mugimendua. Hori ez gertatzeko, ez bakarrik esateko, gertatu da.
0: Aurreikuspen hori ez dakit, eta agia da Bizkaiko eredua pizkat esageratu dudala, baina aurreikuspen horretarako datuak eta baliabideak badaude. Badakizu zein den arazoa, normalean ez daudela giza baliabideak. Hau da, kotxak eramateko errepide batetik bestera, edo desbiatzeko errepide batetik bestera, hor jarri behar dira hainbat polizia jendea mugitzen leku batetik bestera. Eta normalean, batez ere egun normaletan, ez dau baliabide.
1: Horregatiko geita mar minutuk edo denbora.
0: Baina esan nahi duzut.
1: Eta baita ere gidariei esan. Justu kale normalean, honetan pilaketa bat azten ari da egiten.
0: Bai, hori Google Mapsen agertzen da.
1: Google Mapsen agertzen da, eta gertatu denean.
0: Ez, Bizkaimuen ere agertzen dira gune batzuk, ez direnak gorriak, ez beltzak dira, horiak, eta hor ez dago autopilaketa, baino trafiko dentsitatea dago. Ordun, benetan, sistema hauek existitzen dira, eske no tenemos que seguir vendiendo la moto todo el rato, adimen artifiziala gure bizitza salbatuko duela. Eske gauza asko ja martxan daude, erabiltzen dira, ez ditugu kontatzen, eta kasu askotan ez daude publikoki horrela borborrean, baino, en fin, hemen grabatzen dugun lekutik metro gutxitara dago Eusko Jaurlaritzako trafiko kontrol gunea, eta horretan horrelakoak erabiltzen dituzte. Eski kea eta hauek beti saltzea, no, es que no me viene bien para mi salud, de verdad. Sarean zehar denbora honetan bukatuko dugu ni ja ezin dudalako berri teknologikoak komentatzea, porque todo es puto humo.
2: Titulol.
0: Eta hildo honekin jarraituz, ni ez duden ezagutzen berri bat komentatuko dugu, y si no me tiro por la ventana, porque hay rejas.
1: Ez da adimen artifizialeko ahi, digo.
0: ¡Soriones! ¡Bai! ¡Es que ricasco!
1: Txinara eramango digu titulol hau, konkretuki txinaren kotxe fabriketara. Hau da, dakizunez, Txinako kotxe industria nahiko potentea bihurtzen ari da, eta merkatu Espainian berria konkistatzen, adibidez, Espainian.
0: Bai, Espainian gero eta auto txinatar gehiago ikusten dira, adibidez, Ebro, dela marka, kamoiak egiten zituen marka klasiko bat, orain, bueltatu da, kotxe txusiak egiten txinan, bai, horrela da. Txusiak dira gainera, me kago en la leche.
1: Berri honetan muga berriak esploratzen jarraitzen dute txinatarrek, eta urrengo urratza are harrigarriagoa izan daiteke eserlekuan integratutako komun sistemak. Komuna. Oraindik prototipo eta ideia fasean badago ere, helburua bidaia luzeetan edo trafiko handiko guneetan edo trafiko pilaketa bat dagoenean beitu ze arazoa izango duzu.
0: Trafiko pilaketa bat badago jeitxiko txetik eta txizagin arzenean, koño.
1: Eta kaka baita.
0: Behar baduzu, bai, baino benetan, hau ez da egiten, ni ziur nago, osea, te daria 100 euros ara mismo topatzen baduzu, honen prototiporen bat egin zela, pasaden mendeko lehenengo urteetan. Hau da, kotxea sortu zenean gogoratu behar dugu, por cierto, kotxe elektrikoak ere egin zirela 1930-ko hamarkada horietan, kotxe elektrikoak bazeuden. Es que te apuesto lo que quieras, urte horietan ere horrelako prototiporen bat egin zela, eta spoiler, ez da gurera heldu, porque es una marranada. Es que es una marranada.
1: Agian txinan ez.
0: Nola ez, bueno, osea, kaka egitea gidatzen duzun leku berdinean, ez da nazkagarria benetan txinatarrentzat.
1: Ez dakit.
0: Osea, ez que da literalmente como un portátil bat zure kotxean sartzea. Es que ez dut ulertzen, o sea, nori iruditu zaio hau ideia ona izatea. Nori
1: chinatar bat.
0: Es que a ver, zerbait gehiago eta gainera, claro, bat daukazu edo bat baino gehiago. Eta zurekin doaztenak ze pentsatzen dute honi buruz. Un puto uniralte.
1: Agian kotxe bat bakarrik pertsona batena, monoplaza bat.
0: Bai, Fernando Alonsoen kotxea aurten ere ez doala, no te jode.
2: Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu e-mail bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.

0: Ba, onaino nire pazientzia gira zanda. Ordua ere bukatu zaigu baino nire pazientzia. Ez que ja, justu komentatzen ari genun bezala, ja, ez da kea saltzea, ja, da, zuzera kaka saltzea. Ezinezkoa. En fin, Borja Arbosa, eskerrik asko, ez da gila,
1: eskerrik asko, Iñigo, eta bueno, urrengo programan berriro ere gongo gara, kea edo kaka sarrarekin.
0: En fin, eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteko, eta irratietan egon diren teknikari eta ekoespen produkzio taldei barkatu. Programao ez dauka inongo zentzurik, baina badakigu maite duzuela programao eta baita ere hortik erratietan entzuleak dauzkagula, beraz eskerrik asko programa gaurkoa batez ere entzuteagatik. Urrengoan ezin dizuet esan teknologiari buruz gauza gehiago komentatuko ditugunik, baina bueno, saiatuko gara behintzak barre bat edo beste botatzea programa honetan bezala. Eskerrik asko eta urrengora arte, agur!

Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: Bueno, temagen amaitu beharko gorko iratxaiba, kolaxa, askar baten, ez du nahi agurtia, esateke, bueno, kontu ezberdinara lastu bukaeran, gire biblioteiko liburu orkesprake bat ditxu, baina larramendiko, ba, erroste izan itxiera ospatzeko jaialdixero dago, amusteik berta joko dau, sortan da kontzertua zuena.
1: Guria bosterten uste.
0: Bueno, engustiko gitaragua, antzen San Juanen,
1: bai hori da,
0: ospatzea be, aderi horra harako. Se irautza dago esbalimado musika kantu eta edari pixkat.
1: Hori
0: hor zen aukera. Eta horretaz gain...
2: Iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko irrati librean.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Kim Kim.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Grecia.
1: Laurogeita19.hiru FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Bi andrek leiutik anparez bediala, Madrid hartu zalako soinuak zirala. Oikustez duten zala Madriden txartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Oikustez duten zala.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai. Du.

Billy's got his own. Got his own.

Arraio irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Thanks a lot.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.
2: Makin hartza, gorputzez naiz gaitza, puska bat pizua, bainan ez gaizoa. Ni naiz makin hartza, gorputzez naiz gaitza, hunkia ez dia, bihotza haundia, maite ditut haurrak, adiskide onak. Gau guziz ohean, Josepen ondoan, sardadien lotan, nagoni begiran. Ni naiz makin hartza, gorputzez naiz gaitza, puska bat pizua, bainan ez gaizdoa. Ni naiz makin hartza, gorputzez naiz gaitza.

batin hartza, gorputz ez naiz gaitza, puska bat bizua, bainan ez gaiztoa. Ni naiz batin hartza, gorputz ez naiz gaitza,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: Não é necessário falar inglês para nada.

0: boladão.
1: Ué. Pé, quando atrás, né? Meio.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, jende gehiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezagutu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.